ارا پیامی آشتی و پکوژیان پیامی آشتی و پکوژیان بنای خدای بخشنده مهربان بیانی تان باش جوگرانی عزیز ارا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بنای خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگل تان دبین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کانو سارست چشه کمالاتی کن هیوای روزی پر لخیر و برکت دان بود خواهید.

هر کسیک بیانی بکات او امی برده بخوانید. اول شر و زیانی جنوک پارس را دبید. تا اوکو ایواره. هر کسیکش ایواره بکات او بیخوانید. اول ضرر و زیانی جنوک پارس را دبید. تا اوکو بیانی.

هر کس یک سه جار امر ده بخوانید لبیانیان و ایواران ده او بس یتیو لهمشتی کی زیان بخرش پارز رو ده بید.

هر کسیک لبعنیان و ایواران دا، ام ویرد به یقین او بخوانه تو بمیرد، دچه تبهش تو، هر وها پیدا و ترید، سرگوری ذکر کن.

هر کسی بیانی بکات او امیر ده بخواند. او پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمید: من گرانتی ادم او دستی دگرم حتی دیبم بهشت و.

هر کسیک ده جار بیخوانید او ده چاکی بوده نسرید ده توانی لسلاده چید و ده پل برز ده بیتوا خداش لشیطان دی پارزید.

0: هر کسک صدجار لروجک دابی خوانهت او وگ او وایا کدوش تری بخشی بیتو صد چاکی بود نسرتو صد خراپشی بود صدرتو و او روجه لشیطان پارزاو دبیت تاوکو شوی بسر دادیت لروجی دوائش دا لهمو کس پلی برستر دبیت جگلوان بیت کوکو اوی کردوا یان زیاتر
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچه تو اما بله اوا پیدو ترید هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

0: پناه پیدا گرم لوی خلق گمراب کم یان گمراب کریم یان هلب کم یان هلم لقلب کری یان ستم بکم یان ستمم لی بکری یان نفامی بکم یان نفامیم لقلدا بکری
1: هو کارکانی زیاد بونی رزق و روزی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو كاري بطال كردنوي دل تنهاب و پرستني خواب. يككي تر لهو كاركاني رزق و روزي بريتيا لآمد كردنو پاكش كردنوي دل تنهاب و ناسين و پرستني خواي گورام. و پرستن شرع دا ناوکی کوکراویا بکار دید بو همو کارو کردویکی دیارو پنهان که خوای گورا خوشی بویتو پی رازی بید. ای بندی خوای گورا بزانکوا پرستن سی رکنو بنمایی سرکی هیا کبریتین لا یکم تواوی خوشویستی بو پرستراو که خوای گوریا وَكَ فَرْمُيَتِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَاتَا أَوَانِي كَبَاوَرْيَنْ هِنَاوَا خوايان لَهَمُشْتِيَكْ زِيَاتِرْ خوش دوية دوام تواوي أميدو رجاب ولاي خدا بيت وَدَ فَرْمِيَتْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَه وَاتَا باورداران با امیدی رحمت و مهربانی او پروردگارن. سیهم تواوی ترس لخدای گورا ترس لسزاو تو ری خدا لم باریشوا خوای گورا فرمویتی ویخافون عذابا واتا لطولو سزاشی دترسن. بله ای بندی خوا پرستن دبی لنیوان هیواو ترز دابید. ای بندی خوا اگر دتوید رزق و روزید زیاد بکاد دگو بیستی ام فرمو دیبا که ابو هریرا رضای خوای لبید دیگره تو بومن که پیغمری خوا صلی الله

واتای فرمودکا اویا کخوای گورا دفرمید ای نوی آدم خود یک لاو ساز بکا بو پرستنم سنگت پردکم لدولمندیو هجاریت لیه دگرموا و اگریش انجامت ندا او دستت پردکم لسرقالیو هجاریشت لسرحل نادرم ای بندی خوا بزانکوا کارو کردوا هیچ عبرتو نرخی کینی لای خوای گورا اگر اخلاصی تواوی تیدا نبید بو خداو بپی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبید.

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکنده ام برهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکنده کلنو سینی ما مستام محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجی نو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردنه بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروایتی و ناکردنی جیانی سردار و پیشوای مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم کپربول ناسور و هورازون شیو پرلوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروایتی لمبرهمه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکنده لخوان نوی خالد محمد تو مارکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی حفته برزان لالقی را بردوده سرتا یک من باز کرد لگرانوی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لغزای خیبر و بناو شاری مدینه بپشتوانی خواهی گوره لم القیش ده لسرتای گیشتنی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بناو شاری مدینه و دست بلکی کعبی کری مالک رضای خواهی لسر به ده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به وک کاری همیشهی که لسفرک ده گرهای و بر لهموشتک روی ده کرده مزگوتو دور کاد نوجی ده کرد اینجا داده نیشت با حوالو کاروباری خلکیو پیشوازی لیه کردنی پاشان پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به چو جورکی عایشه لعایشه و رضای خواهی لسر به ده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به که گرایه و لغزای تبوک و خیبر لناو جورکی من تاقی کلیه بو پرده پیادرابو با حالی کردو پردکی توزک لاده بو کلشوشکانم در کودن کلوی دادان رابونو یاریم پیاده گردن پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی ای عایشه او چیه؟ وتم او کچکان من اوانه یاریکان من ای پیغمبری خواه لناویان دا اسپیگ لپرو دروس کرابو بینی دو بالی هبو فرموی ای او چیه لناو راستیان دا وتم اسپا ای پیغمبری خواه فرموی ای او چیه لسری وتم بالکانیتی فرموی اسپیگ لپرو دروس کرابو دو بالی هیا وتم ایند زانیوا که سلیمانی کری داود اسپیکی والداری هبوا دلیت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به اونده پیکنی تا همودان کانی در کود خاتو صفیهی هاوسری پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به گواره اکی آلتونی لجوه دابو به فاطمه بخشی وک دیاریک سعیدی کری مسیب رضای خواهی لسر به دلیت که خاتو صفیه هات مدینه گواره اکی زیری لجوه دابو وک دیاریک بخشی به فاطمه و او جنانه لگالی دابون پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به اشتوائی دخست نیوان صفیه و هاو سرکانی تریو پشتیوانی دکرد و ریزی تایبتی لینا لانس و رضای خواهی لسر به لفرمید خاتو صفیه پیگیشت که خاتو حفصه پیو توک چی جولکه اویش دستی بگریان کردو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بسر داهد فرموی او چیه؟ با چی دگری؟ وتم او پیم دلید ایک چی جولکه پیغمبری خواه فرموی تو کچی پیغمبری تو ما میشد پیغمبره ما بستی موسا و هارون بو و هاوسری پیغمبری کیشی بچیش تک شانازی بسر تو داده کد پاشان به حفصه فرمو لخدا بترسه ای حفصه لجرانوکی خاتو صفیه دا رضای خواهی لسر به دلید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به هات جورکم دا گریم فرموی او بو چی دا گری چش تک وای کردوا که بگرید ای کچی حویی وتم پیم گیشتوا که عایشه و حفصه قصیان لباره منه و کردوا و تویان ایمل او باشترین لکچانی بنمالو مامی پیغمبرینو هاوسری اوین فرموی تو پید نوتن ایو بچیو چون لمن باشترن لکاتک دامن باوکم هارونو مامم موسایو هاوسریشم محمده خاتو صفیه بجنو بالای کرد بو خاتو عایشه جارکیان ویستی بولای پیغمبری خوالک داریب کاد عایشه رضای خواهی لسر بده فرمید ای پیغمبری خواه صفیه افرته که اوها و اوهایا به دستی اماجه کرد که کرت بالایا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی به وشه قصد کرد اگر تیکل به اوی دریا بوایا تیکی داده گرانوی جعفر و اشعری کن برزن جاوازی هی لکاتی گرانوی کوچکردوان و اشعری کن بو مدینه یا خود بو خیبر لجرانوی که ابو موسی اشعری دا رضای خوایل سر بیده فرمید هاتی نو بو مدینه لو کات دابو پیغمبری خوادرودی خوایل سر بی خیبری فتح کرده بو لجرانوی که ترداده فرمید هاتی نو خزمت پیغمبری خوا لدوی فتح کردنی خیبر بسی روش لجرانوی که جابر رضای خوایل سر بیده فرمید کاتک پیغمبری خوادرودی خوایل سر بی تشریفیان هنای مدینه لدوی غزای خیبر جعفر و هاولانی گرانوه لحبشوه لجرانوی انز دار زای خوایل سر به اشعر یکان گرانوه کاتگ لمدینه نزیگ بونوه امهن راویان با آواز و دوتوه سبای دگین بخوشو اسمان محمد و هاولانی لجرانوی که ابو موسی اشعری دا لکاتگ دا گرانوه پیغمبری خوادرودی خوایل سر به غزای خیبری دکرد یا خود رو خیبر برای کوتبو لجرانوی که ترده هر لوه و دفرمید گیشت ما خزمت پیغمبری خوا دوای سی روش لفتحی خیبر لگل کسان لخزمکانی خوم لو بوچون جاوازانوا روند بیتو که ابو موسی اشعریو اشعری کانی تر هاتون تمدینو دواتر خویان گیان دوتا خیبر دوای فتح کردنی بسی روش اوانی تر که جعفر و هاولانی بون دوا کوتون گیشتون تمدینه دوای گرانوی پیغمبری خوا و هاولانی لخیبر لجرانوی جابر دا رضای خوایل سر به با اشکرا اما برچاو دا کوید. ابو موسی اشعری رضای خوایل سر به دا فرمید. حوال منزانی که پیغمبری خواد رودی خوایل سر به کوچی کردو برو مدینه. ایمش لیمن بوین. کوچ من کر بولای پیغمبری خواو منو دو برم. من لهر دو کیام چوکتر بوم که یکی کیان ابو برده بو اوی تریشان ابو رهم بو. لگل اونده یا خود پنجا و سی پیاو لهو زکمان بوین لجرانوی کی ترده پنجا کز لأشعر یکانو شش کز لهو زی عک بون دلیت سواری کشتی بوین ایمی گیان دلی نجاشی لحبشه لویش گیشتین بجعفری کری ابو طالب و هاولانی که للی نجاشی بون جعفر و تی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به ایمی ناردو بو ایرو فرمانی پی کردوین کلی رب منی نوا ایوش لگل من بمین نوا ایمش لگل یان مای نوا هتاکو همو من بیک و هاتی نخزمت پیغمبری خوا لکاتک دا خیبری فتح کرده بو بشی بو ایمش دا نابو لو دست کوتانا که هیچ بشی کی بو هیچ کسی کی تر دانه نابو که بجداری غزاکی نکرده بید تنها خلکی نو کشتی اگر راوکی حبشه نبی لگل هاولانی بشی بو دا نابون کاتک اشعر یکان لمدینه نزیک بو نوا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به حوالی هاتن یعنی به مسلمانان را گیند انس رضای خواهی لسر به ده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی سبی خلکان اکتان پیدگنو دین بولاتان لعیو دل نرم ترن بو ام آینه انس رضای خواهی لسر به ده فرمید اشعر یکان هاتن ابو موسیان لناو دابو کاتک لمدینه نزیک بو نوا هن راوی به آواز یاندوت سبای دگین بخوش ویسمان محمد و کوملکی لو کات دا گیشنو نو من توقیان کرد اوان یکم کزبون توقیان داهینا کاتک جعفر رضای خواهی لسر به آموزای پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به گررایوا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به باوشی پیدا کرد و زور خوش حال بو بگرانوی جابر رضای خواهی لسر به دفرمید کاتک جعفر گرایه ولا حبشه پیغمبری خواد رودی خوایل سر به دستی لملی کردو باوشی پیدا کرد فرموی نازانم بکام تان دل خوش بم بگرتنی خیبر یا خود بهات نوی جعفر لجرانوی کی لاواز ده هاتوا کاتک جعفری کری ابو طالب رضای خوایل سر به گرایه و پیغمبری خواد رودی خوایل سر به پیشوازی کردو هر کچاوی پیکوت ناو چوانی ماچ کرد لجران و کی ابن عمر دار رضای خوایل سر به دفرمید. پیغمبری خواهد رودی خوایل سر به. با پیشوازی جعفری کری ابو طالب رویشت. کاتی گیش تلای باوشی پیا کرد. پاشم پی فرمو شتی کت پی ببخشم دیاری و خلاتی کت پی بدم. اویشوتی بله ای پیغمبری خوا. فرموی چوار رکات نویش بکا. پیغمبری خواهد رودی خوایل سر به. فیری نویشی ستایشی کرد و اتصالات تسبیح. پیغمبری خواهد رودی خوایل سر به پرسیاری لیکردن درباری گرنگ ترین شد که بینیویانو که بلاینو جگه سر سرمان بول خاکی حبشه لجابیر و رضای خوایل سر بده فرمید. کاتی کوچکرانی حبشه گران و خدمت پیغمبری خواد رودی خوایل سر به پی فرمون. آیا بوم نا جرنوا سر سرماو ترین شد کل سر خاکی حبشه بینی و تانت چیه؟ گنجگ لناویان داوتی.
2: بله ای پیغمبری خوا. روزی که اندانش تبوین پیرج نکی بسالاتو لب سالاتو راهی بکن بلا من داتی پاری. گوزه اکی گوری پر لعاوی لسر سری دانابو بلای گنجه کی خوی انداتی پاری. گنجه کش دسته کی خست نو شانی پاله کی پیو نو آفرته که بسر چوکی دا کوتو گوزه کی شکا که هستای و آوری کی لدای ووتی غدر کر لمودو ادزانید انجامی امکارت چون دبید. کات خوای گوره کرسی و عرشی خوی دانو سرتاو کتا یکانی مرووی کو کردوا بولی پرسین وو دستو قاچکانی هنای قصه کردن لسر او کارانی انجامیان داوا. او کات تیه دگی که کاری منو تو چون للای او.
1: پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی راز دکات راز دکات چون خدا امتک شکو مندکا تیه انده مافی بهزکان لبهزکان ور نجیرید. بلو پایی کوچکرانی حبشه لابو موسی اشعری و رضای خواهی لسر به دفرمید. کسانک لناو خلکی دا بشانازیه و به ایمه اندود سر نشینانی کشتیکی حبشه ایمه پیشتان کوتین لکوچ کردن دا دلید اسمائی کتی عمیس رضای خواهی لسر به خیزانی جعفر یک بولگ راوکانی حبشه لگل من دا بو بسردان چوب ولی خاتو حفصی خیزانی پیغمبری خدا. عمریش هاد بو سردانی خاتو حفصی کتی لو کات دا اسماء لوی بو کاتک چاوی پیکودوتی او چیه اویش وطی او اسمائی کتی عمیسا. عمر وطی او توی تحبش یکا او توی دریا یکا. اسماء رضای خواهی لسر بیوتی بله. عمر وطی پیشتان کوتین لکوچ کردن لبر او ایمال پیشترین بو پیغمبری خوا. اسماء تو ربو وطی ای عمر راس ناکی دوانیا والله ایو لخزمت پیغمبری خوا دابونو برسی کان تانی تیر خواردن دکرد نشار زاو نزان کانشتانی آمشگاری دکردو زانستی فیر دکردن. بلام ایمه لخاک جرسای خاکی غریب و بیکسیو دور و ناخوش بو لحبشا او همو لپنای خواو پیغمبر کی دابو سوین بخوا خواردن و خواردنو ناخوم حتاکو اوی وتد بو پیغمبری خدای باز نکم. ایمش آزار من چشتوا ترس من لسر بوا اوش همو بو پیغمبری خواه بازدکم و پرسیاری شیلی دکم سوین بخواه درو ناکمو هیچ تکی لی زیاد ناکم. دلید کاتک پیغمبری خواه هد وتم ای پیغمبری خواه. عمر اوهاو اوها دلید در باری کوچ کرانی حبشه. اویش فرموی تو چید با اوت وتم منش اوهاو اوها والامم دایوا. پیغمبری خدا درودی خواهی لسر بفرموی اوان لپیشتر نین لئیو بمن. عمری شو هاولانی یک کوچ کردنیان بو هی وک پاداشت. بلام ایوا سر نشینانی کشتیکا دو کوچ کردنتان بو هیا. لروایت کی تردا کوچ کردنتان بو حبشو کوچ کردنتان بو لای من لمدینه. دلیت دواتر ابو موسی رضای خوایل سر بیو سر نشینانی کشتیکم بینی دهاتن بولم پرسیاری او فرمودهان لیده کردم هیچ شتیگ لدنیا او انده دل خوشی نکرده بونو لدلو درونیان دا گوره نبو با اندازه او فرموده پیغمبر کلباری ایموه فرمو بوی. جرانوی زوی وزار خواز راوکن انس رضای خواهی لسر بیده فرمید کاتی کوچ کردوکان لشاری مکه و هاتن بو مدینه هیچ شتیکیان لگل خویانده نه نابو و هیچیشیان بدسته و نبو. انصار یکانیش خوان زوی وزارو باخو باخاد بون. انصار یکان بروبومی مالکانیان لگل دابش دکردن نیوه بنیوه تنها دستبری کارو آزوقی مالو مندالیان نبید. دایکی انسی کوری مالک کناوی سلیم بو باخ خورمایی که هبودای پیغمبری خوا. پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی بخشی دایکی ایمنی دایکی اسامه. ابن شهاب دلید انسی کوری مالک پیراگه اندم دوای اوی پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی لغزای خیبر بوا گرای و بو مدینه. کوچکر دوکان همو زوی وزارو بروبومو کلو پلیکی انصار یکانیان گراندوا که پیشتر وریان گرتبولیان. دلید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به باخکی بو دایکم گراندوا لبران بریج دا باخک خورمای بخشی دایکی ایمن لجیاتی باخکی خوی. پیغمبری خواه بشه کی زوری لدسکو تکانی خیبرو خورمای خیبری بخشی انصار یکان انس رزای خوایل سر بده فرمید و سیدی کری حزیری اشهلی هات خدمت پیغمبری خوا لو کات دا خواردنی دا بجده کرد اویش باسی مالکی هوزی اوسی با کرد لبنی ظفر که پیوستیان هیو اوان زور بشیان آفرتن پیغمبری خوا درودی خوایل سر به پی فرمو وازد لیه ناین تا هرچی لدست من دابو تواو بو لمودوا که بیستت شتیک من پیگشتوا حوالی او مالم بیر بخروا دلید لدوی اووا خواردن هد لخیبروا خورما و جوبو پیغمبری خوا درودی خوایل سر به دابشی کر بسر خلکی دا بشه کی زوری تایبتی با مال انصار یکدانا و سیدی کری حوزیر بسپاس و اوتی
2: خوای گوره باشترین پاداشت بداته و ای پیغمبری خوا لباره ایمه و بجوانترین و چاکترین شوه
1: پیغمبری خوا درودی خوایل سر به فرموی ایوش ای کوملی انصار خوای گوره باشترین پاداشتان بداته و اونده ایوم ناسی و کسانی که زور دنیا نویستو خو را گربون لشرده لدوای من بیبش دکرین لسامان و پیشوائی ده ایو آرام گربن حتا بیکتری شاد دبینه و لسر حوزی کوثر پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به همو ساله بشی بو هاو سرکانی دادنه لخورمای خیبر ابن عمر رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بو هر یک لهاو سرکانی هشتا بار خورماو بیست بار جوی دادنه بو همو ساله لجرانوی کی تردا هر ل ابن عمر و رضای خوایل سر به فرمید خرمای خیبری دا بشکرد بو دو بشوا لنی وکی خیبر دا پیغمبری خوا درودی خوایل سر به پنجی کی ور دگد بو بیت المال پاشان خواردنی هاو سرکانی ل پنجی کی دا بیند کرد بو سالک بو هر یک یکان صد بار خرما و 20 بار جوبو بو شویا بارودوخی مسلمانان لروی آبوریا و بوجایو بو یکم جار لخورما تیریان قوارد لخاتو عائشه و دایکی باورداران رضای خوایل سر بیده فرمید کاتک خیبر فتح کرا و تمان لأستا بدواوا تیر بشی خو من خورما دخوین پیغمبری خواد رودی خوایل سر بی خزمتکاری کی با علی کری ابو طالب رضای خوایل سر بی بخشی کاتک لغزای خیبر گرایو ابو امامه رضای خوایل سر بیده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به که گرای و لخیبر دو کویلی مرمندالی لگل دابو علی رضای خواهی لسر به اوتی ای پیغمبری خواه خزمتکار یک من دوید پیغمبری خواه فرموی کامیانت دوید بیبا و تی بوم دز نشان بکا فرموی اویان ببو به هیچ جورگ لی ندی چون که من لخیبر بینیم وک ایمنوی جیده کردو منیش ریگن آدم لنوش خوینان بدره اوی تری شیدائه ابو ذری غفاری و پی فرمو بچاکترین شیو رفتاری لقلب که پاشن پی فرمو ابو ذر چید لو کوی لیه کرد که پی من بخشی اوی جوتی فرمانت پی کردم که باش رفتاری لقلب کم منیش چوم آزادم کرد بله خلکی کوت نکرین و فروشنی خورمای خیبر دچون خورمای باشان دکری به خورمای خراب پیغمبری خواد رودی خوای لسر به قدغی کردن لو کارو بویرون کرنوا که اوسر چاوی ربایه ابو هريره رضی خوایل سر به ده فرمید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به پیاوی کی وک سرکار به سر خیبر و دانابو هاته و خدمتی خرمای جنیبی هنابو پیغمبری خواد رودی خوایل سر به پیوت آیا همو خرمای خیبر او شویا و تینا والله ای پیغمبری خوا ام یک ربلم خرمای دز دخین بدو یان سر بل خرمای تر فرموی او کارم مکن هموی بپاره بفروشن پاشان بپاره کی خورمای جنیب بکرن مسلمانکان کوت نکرین و فروشنی بشکانیان لنیوان خویان دا کل خیبر بریان کوت بو هتاکو عاصمی کری عدی و براکی که انصاری و اوزبون صد بشیان کری عاصمی کری عدی رضای خوایل سر بیدالید
2: منو براکم صد بشمان لبشکانی خیبر کریوا
1: اما گیش به پیغمبری خدا درودی خوایل سر بیو فرموی ای عاصم گردو گرگی برسی در روس نورشکن لران مره کیان دابید لناو گوره کیان دا کخاو نکانیان بی آگان لیان دو گرگه که سر تا سری شو کوتونه تخواردن و کشتنی مرکان او دو گرگه چون زیان بو مرانه ده گینن او هاش سوربونی مسلمانان لسر بده سینانی پلو سامان زیانی تواو با آینه کیان ده گینید عمری کری خطاب رضای خوایل سر به زویه کی کشتوکالی دست کوتبو لخیبر داوای لپیغمبری خوا کرد که فرمانی لسر بداد. اویش داوای لکرد بیکد با وقف لپیناوی خوا دا. ابن عمر رضای خواهی لسر بده فرمید. عمری کوری خطاب رضای خواهی لسر به زویه کی دست کول خیبر. هات بولای پیغمبری خوا داوای لکرد که فرمانی کی لباره و بیبده. و تی ای پیغمبری خوا من زویه کم لخیبر دست کوتوا. هیچ مالکم اونده بلا و شیرین نبوا. بچی فرمانم پیدا کید لباره و. اویش فرموی گر حزده کید بهر هی خود بید برو بو مکشی بکه با صدقه. عمر کرد یا صدقه بجورگ نلی بفروشید و نب بخشریتو نب میراتیش بدرید بکس و هموی بکرید با صدقه بو هجارانو خزمن زیککانی خوی بو ازاد کردنی بندو جهاد کردن لپیناوی خواو بو ربوارانو میوانو بو او کسش بر روی دباد لی بخواد بجوری پیویست بجورگ نی فروشیتو نی کاد بمال پیویگ بتنها در چوبو خیبر بشو جنوک شوینی کوتن پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به قدغی کرد که لو کاته دا مروف بطنها برواد. لابن عباس و رضای خواهی لسر به دفرمید. پیابیک گرای و لخیبر دو پیاو شوینی کوتن. پیابیک بدوی انداده روشتو و تی. بگرره نوا هتاکو گیشت پیانو گران نیوا. پاشانو تی او دو شیطان بون من بردوان بوم لگلیان هتا گران مو لطوم دور خس نوا. اگر به پیغمبری خدا گیشتی سلامی لبکا. پی بله ایمه لکو کرنوی زکات و صدقه داین اگر پی باش بو او بوی روانه دکین پیاوکا کات گیشت خزمتی پیغمبری خوا رو داوکی بو جی رایوا لو کاتوا پیغمبر درودی خواهی لسر به تنهایی قدغه کرد لمانه و رویشتن دا پیغمبری خوا درودی خواهی لسر به عبدالله کوری رواحی نرد بو خملاندن و حساباتی خورمه خیبر لعایش و رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خوا درودی خواهی لسر به عبدالله کوری رواحینار بو خملاندنو ساباتی در خورماکان بر روی لی بکریت و لی بخرید. پاشان جولک کانی سرپشک کرد لوی که بو خملانده لیان وردگرن یا خود بوی بگرنو بو حساباتا تاکو زکاتی لی هجمار بکری بر روی لی بکریت و لی بخرید و بلاوی بی بکرید. پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرمانی کرد با عبدالله کوری رواحا که خورمای خواب روکو خراب نخملینه. لجابیر و رضای خواهی لسر به دفرمید. پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرمانی در کرد زکاتی سر فطره صاعق خورما به. پیابک خورمای خرابی هنای خزمت پیغمبری خوا. با عبدالله کوری رواحی فرمو او جور خورمای مخملینو حسابی مکه. پاشان قرآنی پیروز دابزی لسر امو خواهی گور فرموی. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد واتأي أو كساني باورتان هناوة لو مالت شاكو باكا كل ريقيكي بسندو حلالة وبدستان هناوة لوش كل زوي درمان خستو بوتان ببخشن وهروها لو بروبو ما نش لزوي دابو من رواندون بدوي بخشين اشتيكي ناپختو بيكالكي وادا مقرين واتمتن خراپکی لجاب کنو بیدن لرگی خوادا لکاتک دا خوشتان بن لباتی او هجار گرچاو پوشی نکن وری ناگرن باش ای خوای گورا که لهمشتک بی نیازا چون وری دگره چاک بجزانن که براستی خواه لگش بخشینه کی ایوا دولمندو بی نیازو کلککیشی بو خوتان دگره توا سپاس کراویشا تنها هر اویش شاینی سپاسا عزیزان لیره ده دوستین بلام جیان نامی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به دریجه هیا ایمه مسلمان بخوین نوی بجویلی گرتنی بهرمن دبینو سودی لیوردگرینو جیانی او قدوی دزانین که خوای گوره لقرآنی پیروز ده داوای کرد و چاوی لیبکین بله پیغمبری خواد رودی خوایل سر به غزای خیبری کتایی پیهنو دسکو تکانی بسر مسلمانان ده دابش کرد بلام جولک کان بردوامن لپیلان جاریان دانانیشن هتا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به ناچار دکن کل خیبر و دریان بنه دریجی امباسش دکویت القیده هاتو تا اوکاتش همولایکتان بخوای گوره دست بیرین خواتان لگم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارزان و خوش بابتی جیانسازی بابتی که زور گورو فرارهنده لفکر و دیدی امام ماوردی و امال خزمت او موضوع و باسین فرموی دولتداری جیانسازی ارامی جیان دروس نابه و رگ ناکه و دانا مزره الا با کمال قاعده نبه قاعده یکمی با باسکردین فرموی دینه چی متبع دینه که خلق همو شوینی کونو لگل یا بنو قلبنا و لگل یا حتی دینداری به هستر به پایکانی حکم داری باشتر دا امزره و رک ابه دوم فرموی سلطانه که به هز و قاهر و تند و ها اکا که جیان زورتر ارامی بخوی بینه و زورتر گرفته کان چاره سر بنو خلق با ارامی جیانی کی ساس بکا سی هم فرموی عدل کی شامل عدل کمو سوچکانی جیان بگریته و عدالت کی اوها و ها اکاد که حالی خلق زور برو باشه بیو جیانیان زور ساز بیت لمسلی عدالتا درسی پیشو هندگ موضوع من بحث کرد حتا گیشتن اوی امام ماوردی فرموی ظلم انواعی هی جورگ لظلم کان اوی که انسان ظلم کان لنفسی خوی و او مسئله باز کرد که چون انسان ظلم لنفسی خوی اکا خوی خوانی خوی نیه پیویست زور آگای لیبه یکم خال ظلم لنفسی خوی نکات دو همین دانه او یک ظلم لغیری خوی نکا و تکات امانه پایی جیان سازی ترتیب که زور آگای لیبه یکم خال ظلم لنفسی خوی نکات دو همین دانه اوه یک ظلم لغیری خوی نکه

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه مسلمان برزکان صلاوی خوای پروردگار تان لسر بیت لهر جگو شینو ریگه کی امسل زویدان صلاو مهربانی خوای پروردگار برجید بسر همو لایک من داو خوای گوره دلکه من زیاتر پابند بکا با گور رایلی کردنی فرمانکانی خوایو ایموکو مسلمان پیویستا چند ساتی کی جیان من بتایبتی لگور رایلی با فرمانکانی خوای پروردگار دا بسر برین بوی بردوامین لسر زنجیر باسکانی نوشکردن و پابندبون بنوشکردن و آگابون لنوشکردن ترسان ترز دروزبونی لخوای پروردگار لدلکان من دا بوی پیویست انسانی مسلمان لهمو ساتکانی جیانی دا پیوندی لگل خوای پروردگار دا نبچرید خوش شویستان لبتایبتی لکات خوش یکانی دا انسان او ساتانی که خوش حالی در دبره لو ساتانی که وا کیف خوشه لو ساتانی که لجوه کی تایبتی دایا پیویست لمکات دا آگای لسنور نشکاندنی خوای پروردگار ببه چون کم پیغمبر دا فرمی علیه الصلاة والسلام تعرف فی الرخا واتا لو کاتانه دا لو ساتانی جیان تا که دل خوشی تو آسوده تو در چوید بو جگه کو لشون یک دایت دل خوشی عالم حالتانه دا خوای پروردگار بناسا عالم لم حالتانه دا آگاد لسنور شکاندنی خوای پروردگار به بو اوی لکات ناخوش یکان دا لکات ترسکان دا لکات مشکلاو یکان دا لو کاتانی که مصیبه در رو تیدکاتو هانا و هاوار دا بی بولای خوا اگر تو لکاتی خوشی و آسوده خود دا فرمانی خواد نشکند به او پیوندید لگل خوای پروردگار دا نبچرند به لکات نخوش یکان دا خوای پروردگار پیوندی خواید لگل دا نبچرینه بلام اگر لکاتی خوشی دا لکاتی سیران دا لکاتی به هر حال او ساتی کوا خود به خوشی دا زانی لما لوی لهر جگه یک دا هی لسر ام هر بشه کی ام زوی دای لوکات دا پیوندید لگل خوای پروردگار دا نبچراند او خوای پروردگاری لکات ناخوش یکان دا که نزانی چیت پیش دی که نزانی توشی چی دوی که نزانی ساعت یکی تر چی دلی دی خوال لکات ناخوش یکان تا لگل تو دایا برحال خوشویستان وکو زنجیر باسکان من که باسی نویجا دا چین و خزمتی چند سات یک لخزمتی فرمودکانی پیغمبری خواده علیه الصلاة والسلام لخزمتی آیتکانی قرآن دا دبین چند سات یکی تری جیان من تو مردکینو با ام چند سات دا بنیشین گیر را بگرین لمف کلامی خواهی پروردگارو لمف شرعی خواهی پروردگار بزنین چجور رون کردنوی کی تری پی ای بو ایما خوشویستان اما اوتمن ل زنجیر باسکان مانده باسی نوش کردن باسی ترسان دربرینی ترسان لخوای پروردگار لکاتی نوش کردن دا او حکارانی که واد دبنه مایه اوی که ایم الاغامن لنوشه کمان بی که ایم الاغامن ل مناجات و قصه کردن و پیوندی من بی لگل خوای پروردگار دا یک لنوشه کن اوی که واد یک لو حکارانه اوی که ایم دلنیابین لون اون یجی کدی کین اگر آگامن لی بیو اگر بشیوات یگشتنا اصل کی خو بی کین خوای پروردگار والا من داتا وا چون پیغمبر علی صلوات و سلام لفرموده یک دا کلا صحیح مسلم دا هاتوا ل کتاب ما الصلاه باب وجوب قراءه الفاتحه في كل ركعه لو باب دا هاتوا بجماره 395 ام فرموده امر بازکین كبيغمبر عليه الصلاة والسلام دفرمي قال الله عز وجل خواي پروردگار دفرمي ديار انفرمو دفرمو دي قدسية قال النبي قال الله عز وجل بيغمبر دفرمي خواي پروردگار دفرمي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين دفرمي خواي پروردگار دفرمي من نوش کردنم کردوا لبيني خومو لبيني بندكم دا كنوش دكا کردو مبدو بشوا ديار زانايان خواليان رازي بيت وكو امامي نووي لصحيح مسلم دا لشرح صحيح مسلم دا هيناويتي دا فرميت قال العلماء المراد بالصلاة هنا الفاتحة لم فرمودة دا خواي قورة دا فرميت من نجم كردوا بدو بشوا يعني عبدكم بندكم كنجدك نجكم كردوا بدو بشوا ليرا دا وشي صلاة كبكار هاتوا ما بس بي خويندني سورة فاتحة يعني خويندني سورة فاتحة كلا يعني عبدكم ودخوين ريم من كردوا ما بدو بشوا دو بشي سركية باشا دا فرميت خواي پروردگار لم فرمو دا قدسية دا بيني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل وبو بندكم هيا وبندكم بدستي ديني اوي كداواي دكا لنيو جاكيدا لكوية دا لكاتي خويندني سورة فاتحة دا اما همو مان كانو يجدكين سورة فاتحة دا خويني بلام آيا چنك مان لا واتاي او سورتي كدي خوينين تي دقين يعني كتو دلي الحمد لله رب العالمين واتاي چيا كدلي الرحمن الرحيم واتاي چيا تو نيش دكي تو مناجات لقل خواي پروردگار دادكي اگر همو يك يقل ايما لكاتي نيش کردن دا ام واتاي كلم فرموده دا دزنشان كراوا استاد دچين خزمتي يعني لكاتي نيش کردن من دا ام واتاي لميش مشكو بيرو هوش من دا آماده بكين حاضر بكين او يعني براستي نيجه كمان با او پريخشوعي و انجام دادين براستي او كاتتي دقين كاريگري خويندني سوري فاتحة چنده كاريگر لسر دلو درون من چنده ايما هزدكين باوي كا ايما قصة لقل خواي پروردگار دادكين چونكم تو لقل خواي پروردگار و خالقكي خود دا قصة دكين پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمیه لم فرموده تر ده إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه هر يك يقل إيه وكاتي حل دستي نواج دكا أو قصة مناجات أو قفتو قو لقل خواكي خوي دادكا فلينظر كيف يناجيه كوابو سيركن بروانا چون مناجات دكي لقل خواي پروردگار ده يعني كي هر يك يقل إيه ما هر یک یک لو خلقه که استاد درد شو لماله و برو سیران و برو جگه یک روشتو و برو بسر بردنی چند سات یک درد شو لماله و اگر استاد تلفونی بو بکن بلن فلان برپرسو فلان ده صلات دار ده و یقصه لگل تو دابکا بخوا نک یک عائله ده عائله لگل دابه بجه دیلا یاخود ده گرنه و ده لبابه او ضروره ایم لکاتی نیوش کردن ده مناجات لگل خوای پروردگار داده کین کوابو با آگامن لنیوش کمان بی با آگاما لنوجه کمان بی او چی دلینو و هروها لگل کی دا چی دلین لفرمو دا قدس یکا دا خواهی پروردگار دا فرمیم فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين دا فرمی هر کاتی اگبندکم دیارا اوتمان نوج سوره فاتحة کما بس لیر دا سوره فاتحة کراوا بدو بشوا يعني چی امامی نووی دا فرمی والمراد قسمتها من جهة المعنى ما بس بكردنا دو بشوي سورة فاتحة للروي واتا وكراوا بدو بشوا بو چونكم بشيك يان تايبتا توكا سورة فاتحة دخواني الحمد لله رب العالمين دخواني خواي پروردگار بگوره دگري ستايشي خواي پروردگار دكي حمدو ثناي خواي پروردگار دكي باشا ما بشيك يان يعني بشيك لآياتا كاني سورة فاتحة باسي امشتانا دكا بشكي تري سؤال دعوة كردنا طلب للاني أم إنسانا وبو خالقكي خوي دعوة ليدكا أم إنسانا كاتي نواجه وهاتوه لخزمتي خواكي خوي دا پاريته ودعا دكا ودعوة كاريها بشي يكمي نواجه كي بشي يك لخوندني سورة فاتحي تايبت كردوه بم ستايش كردني خواي پروردگارو پيا حلداني خواي پروردگارو بغورة گرتني خواي پروردگارو در بريني أو راستياني لا بشي يكي خوندني سورة فاتحي كي دا بشكي تيري كأيما دي خوانين هم سوري فاتحة همي داواكارية طلبيات من هي لخزمتي خواي قوردا داواكاري من هي لخزمتي خواي پروردگاردا پيداوستي من هي لخزمتي خواي پروردگاردا كاتي نيجو تونة خزمتي خالقكي خو من داواي دكين فقيري و احتياجي و بيدا صلاتي خو من در دبرين بخواي پروردگار لخزمتي خواي پروردگاردا بزانین چیه کوامی پیونده با دعواکاری و کوامی استایش کردنی خواهی پروردگارا خواهی پروردگار دفرمی عبدکم بندکم کاتیه کنویش دکا سوری فاتحه دخوینه لسورة فاتحة دا كي كم آيات دس بيدك الحمد لله رب العالمين ديارة بفيب أم فرمودا أم فرمودا هندي لزاين زانا ينديكن ببلغي أويك بسم الله الرحمن الرحيم آيات يقني لسورة فاتحة بهر حال دفرمي عبدا كم كاتيك دليا الحمد لله رب العالمين سباسو ستايج بو خواي جيهانيان سباسو ستايج بو أو خوايك پروردكري جيهانيانا پروردگاری ام انسان ام دنیا و هر و ها دو روزا پروردگاری هموشتیک لم دنیا دا همو مخلوقات یک همو دروس کرا وکان چیلم سرزوی ده هيا چیل اسمان کان ده هيا هموشتیک مخلوق خوای پروردگارا دروس کرا ی خوای پروردگارا لم سرزوی ده چی تی دایا مخلوقات کان همی دروس کرا ی خوای پروردگارا جاتو دلی حمد و سنا سپاس و ستایش بو او خوایی که او خوایی من امن ده گورو ده صلات داره ربی همو عالمه ربی همو دنیایه ربی همو جیهانیانه باشه قال الله خوای پروردگار ده فرمه حمدنی عبدی انسان کاتی الحمد لله ربی العالمین ده که اما ستایشی خوای گوره ده که لولان ده خوای پروردگار ده فرمه بها بندکم ستایشم ده که ها بندکم چون سپاسم دکا ها بندکم چون بپاکمون زهیر رام دگری باش کاتی کدلی بردوام دبی لخوندنی سوره فاتحه و دلی الرحمن الرحیم واتا او خوایی کوا رحمانا مهربانا و هروها رحیم بسوزا خوای پروردگار خوای گورو مهربان او خوایی تو یعنی تو لنیو جکت دادلی او رب العالمين كيا الرحمن الرحيم او صفتي وايكوا زور بالرحمة مهربانة بسوزة نرمونيانا قوري ام خواي پروردگاري من كوادي پرسم وقصي لقل دادكم ام راستي دان في ادادانيتو قال الله لولام دا كتو ادلي لولام دا خواي قورا چي دا فرمي كأمن يجد خيني نودلين الرحمن الرحيم لولام دا خواي قورا چي من في ادلي قال الله أثنى علي عبدي ها بندكم استعيشم دكا بندكم بقوردم قري بندكم سباسم دكا باش فإذا قال خايقاتيك بندكم لسخفندني سورة فاتحة دا لن يشكردن دا دلي مالك يوم الدين واتتو دلي مالك يوم الدين خواكي من كدي پرستمو استاقسي لقل دادكم پاشای رو او روژه که روژی پاداش دانویا پاشای او روژه که روژی ورگرتنی پاداش تا بچاکو بخراپوا من خالق یک دا پرستم من پرسراو یک دا پرستم من الله و رب یک دا پرستم امن دا گوره پاشای روژی پاداش دانویا بچاکو بخراپوا چن گوره چن خوش ایم پیوندی من لگل ام خالق گوره دایا چن خوشه ایم پیوندی من لگل ام پروردگار دایا اما دا صلاتو تواناو اما مودای دا صلات کهیتی قال الله دیسان خوای پروردگار دا فرمی که عبدکم دلی مالک یوم دین دا فرمی مجدنی عبدی بگورم را دا گریه پر بندکم بگورم را دا گریه بندکم و هروها سپاسو سایشم دکا بردکم امانا اوتمن خوندنی سوره فاتحه بشه کی تایبت بس سایش کردنی خوای پروردگار للانی عبدکی و غطا عب ایمه کنویش دکین سایشی خوای پروردگار دکین خوای گوره با گوره دزانین او راستی دخین رو باشم هر یک یک لئیمه کاتی دگین آیتی ایاک نعبدو و ایاک نستعین دلین خوایا هر تو ده پرستین لیره دا حصره واتب تنها ایما پرستن من بو توی ای پروردگار پرستن من تنها بو توی ای پروردگار هیچ تکیتر نه پرستین لگل تو دا کوابو اوی مسلمان ده بیت لروی بلاغیم آیتا و آگادار بیت که مادام ایاکا که مفعولو بیه که یو پیش فعلا مزارعه که کوتوه یعنی اما لیره دا لروی زمانوانی و لروی قواعدی زمانی عربی و او دگینه تنها پرستنی انسانی مسلمان دبی بو الله بیم چونکم اگر بو آیتکا وابهاتا نعبدو ایاک خوایا ایما تو دا پرسین او کاتا ممکنو دروز بوایا انسان لگل پرسنی خوای پروردگارده شتی ترشی بپرستایا بلام لیره دا خوای گور او راسی من پیداله فرمان دکا لخوندنی سوره فاتحه دا که ایما او راسی دا گینین که تنها الله دا پرسین و داوای کومکیو یارمتی کانش من هل الله دا گین خوای گور دا فرمی هذا بینی و بین عبدی ولعبدي ما سأله أما برياريك أما بيوستناميك أما قريبستيك لبيني منو عبدكم دا بندكم داوي چمليدك أو يبيددم تو دلي خوايا من داوي كومكيلة تو دكم أو بلينت بيددا قرنتيت بيددا كبيددا إنسان كاتي دلي إهدينا الصراط المستقيم خوايا ريروني ريقا راسمان بكا صراط الذين أنعمت عليهم أو ريقاي كتو نعمة الرجاندو بسر أو كسانا دا أو ريقايان قرتوا غير المغضوب عليهم خوايا ممن جر لو كساني كوا سر لي شواون قمران ولا الضالين ممن جر لو كساني كوا قمران وهروا غير المغضوب واتو كساني كوا غضب اللي قرتهم غير المغضوب عليهم أما تايبت بيهود يكان والضالين نصارى كانوا وهروا قاور كان جابوا يا خواي فروردقار دفر مي قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأله بل أما بو بندكم وبندكم داوا چي دكا من بيد دم داوا أودك يا خواي فروردقار رغي راس پی پشاندا دل نیابه ان شاء الله خوای پروردگار پی پشاندا دا داوای او دکی خوای مم گیر لا گاورو جولک بالو نبم ان شاء الله اگر تو بر دوام بیو براسیم داوا کی خوای پروردگار دت باریزه کوا بو ایم یک یک لبرگو داوا کاری کما لکاتین یشکردنم اوه دلین خوای نمن گیرید حال منوكو حالي قاورو جولك كان لينكي كوابو باوريابين لحلسو كوتمانا لجلو برقو لباس ماندا بتايبتي آفرتان لقصو قفتار ماندا لفكرو بيرو بوچون ماندا اواني كدش بخوايا با دوكو قاورو جولك كان نبين چونكم غضب مان ليدا جيريم چونكم اما خو ماندا وادكين همور روج يق لنيو جاكان ماندا دا وادكين خوايا ووكو قاورو جولك كان مان ليمكا جا بر حالی را دام بسمان او بو اگر ایما خوندنی سوره فاتحه آبم شوازانه که دی خوندین اوالی تی بگین یک یکی تره لوحو کارانی که وادتوانین آگامان لنوجه کمان بیم خواه بو خاطری گوره خود خواه بو خاطری نواجوانکانی خود خواه بو خاطری اسمی عظمی خود خواه بو خاطری صفتی برزی خود هدایت من بدهی زیاتر گیر رایالی تو بین او هوکارو وسائلانی کوا هوکاری اون ایما برو سرپیه چی کرنی تو دبن هوکاری اون ایما لطو دور دخن و خواه دست من پیان نگاتو بمان نرخسینی بمان نگنجینی او کسی دیوی کاری که خراب که خواه کار آسانی بو نکیو تو وسیلکانی بو ببری بو اوی ب نگات کار حرامک و کار خرابکی خواه لطا تاواني منو ايوش قوش ببيت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
1: بارك الله My next song it's called بارك الله it's from the dua the prophet صلى الله عليه وسلم used to say بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير Now I really want to see hands

0: پسیاری یکجار زوری بو آماده کراوه. لچیتی ناوه کود پیدا کرد، قولی چیت بری، چونت صرف کرد، لچیت صرف کرد، کود صرف کرد، لپینا خواهی گور بو، بو برجوادی خود بو، بو کرینی ولا بو، بو خلق لخود کو بکی توا. همو امزاره پسیارکان یکجار زور بویا خلقانی که تاخیر ده بیتن لوی کوا آید زا آید ده تیتا بهاش یا نادی. بمرزیک اگر بجوانی و برکی و پیچو بر پسیارتی که بکاری نابی یان پارکی که هی بو دولمند بو بجوانی بکاری هنوا او بیگمان توزیک تاخیر ده بی بلام دواتر لوانه شوینشی باشی جور بگری چو که اگر بجوانی بکاری نا بو برزا خوش ویستان تمشاف که حتی امام عمر رضا و رحمتی خوالی بیتن هات لامام عمر و رضا و رحمتی خوالی نقل کرا و دالین هر کسیک امام عمر دال هل كسيك كوا كسيك بكاته برپسيارو ام كس الشاني او نبيتن فقد خان الله ورسوله وخان الامانه او خيانتي لاخواي جورا كردو سرتا دواتر لبيغمبر عليه الصلاه والسلام دواتر لامانه كشكل سرشاني بوا تو برپسيارتي كت بيدراوا خوارو خود دتي كوملك برپسياري توزيع بكيت بدي خلكانك بوي هاو كارد من الا اگر ام کس شاین نبیتن براستی تو خیانتت کرده بر ازان خوش رویستن بل ازیزان خوش رویستن و دیار برنامه کم برو کتای براستی ام بابته چی یکزار یعنی زور هردگ دیتن بلا من پیم خوش بوتن ها لم برنامه یعنی بکرتی تیشو بغین سر اولانی کوا اگر او انسان بجوانی ام بر پرسیارتی بکار نهینا او بیگو من الا سرشوری و ندامت لقیامت داتوشی دبیتن بله برزا خوش رویستم. بم اندازه دین و کتای ام برنامه ام هفتهش تا برنامه دهاتو. بخواه گورتان دست بیرین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
1: سپاس گزار با سپاس گزار انسان افرین.

بیسرانی خوشویست لیر دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی استاش فرمون لگل برنامه کان من بزمانی ترکمانی ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان

0: Skins Study.
1: جگر گوشه عزیزکان، سلامی خواهی گورتان لیبیت، فرمون لگا برنامه جوانکتان بمهیوه سودی لیور گرن.
2: سورة النبأ.

پیکانی باور ایمی باور داد دبی لنخمن و باور من با پیکانی باور هبید لکرده وکان مجده رنگ بداته و هیت کرده ویک ناکین پیتروانی بیرو باور من بید پیکانی باور ششن باور با خوای گوره باور با فرشتکان باور با کتب اسمانکان باور با پیغمبران باور با روش دوائی باور با قدری خیر و شر پای کم باور بون با خوای گوره الله نایو خوای گرستقینه مر ولی مسلمان باور موایا تنیا الله خوای گوره من لم رگه نوا خوای گو خوم دناسم یکم رگه بده نروکان یوا رگه جیری یوا بنامای که جیری اویا همو بده نرویک دبه بده نرویکی هبید باید زانم ام بونه ورا بده نرکی ذاتی پرندگاره

بسرهاتی اقتامی کی جیر وانه به جک هبو باور بربونی خوای گوره نبو لیلت لقتاب خانکان وانه ایده گوتوا روژه کت نو پول گوتی قتابه کان ایا من دبینن گوتیان باله گوتی تو ایا من بونم هیا انتا پی گوتن ایا او تخت دبینن گوتیان باله گوتی دیار او تخت بونی هیا باشان لی پرسین ایا او کرسی دبینن گوتیان باله گوتی کواتا کرسیش بونی هیا باشان یزی کتلاو پی گوتن ایا خواده بینن گوتیان نا گوتی ای اگر نبینن والا کیا قطابی که جیر حصای و روی لقطه بکانی کر گوتی ایا عقلی ما شد بینن گوتیان نا گوتی کوایا عقلی ما مستا بونی نیا بمشه ویا وانا بیجکا دم کد بو قصه پینما هروکو نمرون برانبر پیغمبر ابراهیم علیه السلام دم کد بو خواه گورش لو باروا دفرمه فبوحیت الذي كفر واتا نمرودی بی باوردم کدبو منیش لو بسر هاتوا فردبن کامن همو درست کاوکانی تر خواه گورا درستی کردوین.

مزگوت مزگوت او جگایه مسلمانان درستیان کردوه با اوی که دا کبنو خواه پرستی تیده انزام بدن هر وها شوینی کبنو خواه پرستی مسلمانانه یکم مالو جگا بو خواه گوره لسرزوی دوستی کردوه و خواه پرستی لناو مکی پیوز ده تایبت مندی مزگوت یکم مالی خواه پردگاره دوام شوینی نیجو خواه پرستیه سیم پاکترین شوینی لزوی ده چارم با همو مسلمانیک و کویکو تایبتیه بکست پینزم لسایی مزگوتا برایتی خوشویستی مسلمانان زیاد تده بید ام کارانهی لنا مزگوتا حرامه یکم کشو جارجا کردن دوام دنگ برس کردنو لمزگوت سیم کرو دانشتینی بهوده چوارم خوار کردن با بنگواز با کلو پلی ون بو پنجا پیس کردن مزگوت به هشتک بید ششم مامالو کرینو فرشتن حوتم گورانی بکارینن امریکن با کاری نشیو هشتم هاتن بو مزگوت بابونی نخوشوا هنده روشتی جانی تایبت دا مزگوت با دزنجوا و پاکی دا تسما مزگوت با همینی و آرامی دارون بو مزگوت دو رکات نویجی تحییت المسجد دا کم انزا دادنی شم پس ارشانی خلقی دا باز نادم دنگ کم برزنا کم لکاتی قرآن خواندن دا و بردم کسی نیش خوانده تینا پرم دعای تو نجورو حق ندر آلم زگل و پیراسته دت نجورو دلیم بسم الله اللهم افتح لی ابواب رحمتی و پیتاب لمزگل دت مدرو دلیم بسم الله اللهم اینی اسألوک من فضلی بسرحاتی خدمت گزاری مزگل بسرحات لسردمی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنی کراش پیست هبو خزمتی مزگوتی دکل پیغمبر صلی الله علیه وسلم رجت تایی و دوه و دک گیرا نکل تا برتاوی در باری پرسیاری لهاوالان کرد گوتیان مردوه فرموی بوتی پیتن نگوتم اوانیش هواکو لکری ام جنان به هندور نگرتی به وابو فرموی گاری ام جنم پیشن بدن پیشن یانده انزنیجی لسرد کد پیشن فرموی راستی ده او گارانه پر لطاری کن لسر خانه کن یان خواه گوره با های نویش کردنی منیش لسر یان باین باونک بکتوا لن بسر هاتوا اما فرده بند خزمتی مزگوت کاری که پیروزه خزمت گزاری مال خواله و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم رازی زوری هیا و مرزی کلابینه و ایگره

0: široki vrž uhangaka.
1: Roje kian virche kabu zur birsibu ude garabat wai hanguin tabi khwat. Le darstana ke agara tawa kushani ki hangi doziwa ke zur belazat diar bu vrchaka. Yeksar be bidu dili destiye bi khwat. بلام هنگکن که خریکی هنگوین دروست کردن بون پیان خوش نبون که ورچکه شانکن تیک بداد و هموی بخوات با تو ریه و هنگکن پیوت
0: لا چوله لاو شمه ایمه یا
1: با دلی که نخوش و سکیکی برسی ورچکه رویشت پی خوش نبو که هنگکه لی تو ربو و هیچ هنگوینی شیدست نکود بخوات شو هاتو دارستانکه با تواوی بیدنگ بو همو آجل و میروکان خوت بون تنها یکی کن نبید اویش هنگکه بو که پیشتر تو ربو بول ورچکه او پینا خوش بو که دلی ورچکیش کند بو و خیلی ناکود بو بیانه که کتی دنیا رو نک بویوا هنگکه بخیره ای فری و دستی کرد با گران بدوی ورچکا تا وکو اشتی بکاتوا ورچکا به بطاقتی دانشت بو هنگکه پیوت بطاقت ما با ورچکا وره لگل ما شتی که گیرینگیت پیشان دادم هنگکه دیویست ورچکا تی بگینید که ایش کردن با دروست کردنی هنگوین چونه وی باز کرد که دروست کردنی هنگوین ایشه کی زور تایبتا هنگکن به ایک و ایش اکن تا وکو هنگوینکه دروست بکن هر هنگیکیش ایشه کی تایبتی خوی هیا هر وحا شاجن هنگیک هیا که ایشی شانکه ریک دخد همو به ایک و ایش اکن تا وکو هنگوین دروست ببید اینجا ورچکه تی گیشت که ایشی هنگ چنگیرینگا و زور سرسام بو به ایشکیان اینجا داوی لبردینی کرد که اویستی هنگوینکه برید که تی اوان سرقال بون به دروست کردنی هنگوین هنگکه پیالت امجاره که حزت لهنگوین بو به من بله که تی آماده بو بود دهینم برچکه شالت سرقال بون به دروست کردنی هنگوین هنگکه پیالت امجاره که حزت لهنگوین بو بمن بله که تی آماده بو بوده.

0: من چیروکا و فیر بین. اگر شتیکی امنه بیت دبیت پرسیار بکین. پیش اوی بی بین.
1: اما چیروکی امنو بو خواهتان لگل حوله یک.
2: زور بجای سخن بیر دا حتی ناکوتایی برنامی امرو من تا دیداری که تر اخوی گورتان بسفیرین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أو كسي برياري توبة أدات خوش حالترين بريار أدات لهموش يعني ده لروجي دوايا بهيز برياري خوش حالتر نابيت وك بريار دانا لتوبة كردن وكاتي أغيت أو كاتي كبروردگار ببيني لروجي دوايا همو أو تشي جانت بيرا تشي كالبر خوا وازد لهناو وهمو أو تاواناني كالبر خوا وازد لهناو خدا پرده نور لابات راستو خول غلط قصا کرد. ابینی اوی هیچ شاوه نبینی و جوید لیبه هیچ گویگ نبیست و خوش یک بدلی هیچ کسی کانات و لوکاته زور دل خوش بید که توبت کرد و بلام ازانی چی زور سیره؟ سیر اویا که تنها تو خوشحال نید با توبه ازانید چه زور خوشحال تره لتو با توبه کردنه؟ بلکو خوشحالی تو هیچ نیه لچه خوشحالی او ازانی او چیه؟

او کسه پروردگاره والله او خوشحاله به توبه کرنی تو وصف ناکریم خوشحالیه وک پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم زور زیاتره زیاتره لو کسی که بناو راسی بیابانه کاتیه پره و آجالکی لگله لگل خواردن و خوارنوکی پی لیونه بیت بی امیده به لجیان و اخوه لجه درختی که چاوری مردنه کات کاتی خبری بیته و آجالکی لی سریویتی و خواردن و خوارنوکشی پی ایم بینه تو آجالکه اگریت لطاو دل خوشکی به حلق ساکات لبری اوی بله خواه تو خواه منی و من بنده تو ماله خواه من پروردگارتم و تو بنده منی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید لطاو دل خوشکی حلاکت خوشحالی ام بنده تان بینی لبرزگاربونی لمردن خدا زور زیاتر خوشحاله بید کات توباکی تو گره تو بار زانم من بچای خوم ام خوشحالی ام بینی او ام بینی که برسیتیون خوشی هلاشی کردوا کات هاو کارکان تانیان پیگیشت رزگاریانه بو لیچگ لسردان هاو کارکان من با ولاتی افریقا چوین با هاوکاری دیگ لده دور دست هجارکن حتا هندیشان امرین به هوی دوریان لنخوشخانه و لخوشکانیان زورینه امرید و با گیشتن پیست من ببرینی دریاو آوکان هبو لنو درستانکانه هاوکاری خواردنو زلمان گینده اوان بروان ناکن چن خوشحال بون کات زانیان چین بولایان همویان گورانیان و تو منالکانیان سمایه نکر لخوشیان ده

هتا کات خو حافظی ما نکرد لخوشیان دا وستابون لسر لیواری دریاکا و بدستکانیان خو حافظیان لیا کردید هتا لچاویان ون بوینو بتواتی دیار نماین.

عندي له خلقان لافريقيا لسر ا وجيان بلان بو خوارن و نابتو برسيتيو پيداشتي زوريان هي وجيان يان زور قرسا كاتي هاو كاريكان مان گاند اوي لا رخصاريان خوشحالي مان بيني دي چيتر لديكان كبو شوي بو چوين بولان و جماريان زور بو هاو كاريكان يان زور بتا مزروي و ورگرت تناند منالکانیان بشتیشی کم زور دلخوش بون او همو دلخوشیانه هیچ نیه لچاو خوش حالی پروردگار کاتی بندهشی سرپیچی کاری اگره توا برای برزم خوشکی برزم سیر نیه کاتی خزمتکاریک یان بندهیک دلخوش بید بخوشویستی گورکی دوای اوی لیدا براو اما آسایی که بنده خوش حال بی بچاکی گورکی بلام زور سیر کاتی ملیچی گوره خوش حال بید کاتی بندکی اگره توا سبحان الله خوش حالی پروردگار به بندکی زور زیاتره لدل خوشی بندکی به گرانوی بولای خدا لگلوی او پیوستی پیتی و خدا دولمنده ای خالچینا ایو هجارن و خدای پروردگار دولمنده و سپاس کراوا لگلمشا خوش حالا به گرانوی بندکی بولای لواچه شبله بخوا و نخوش حالا به کات توبب کم بو چیا ولام لبروی خوش یوید اگر خوشی نوید باسی خوشحاله بید. تو با خوشویستان دل خوشه بی یا با دجمنانه بی اومن با خوشویستانه. باشه خدا خوشحاله با گرانوی خوشویسته که بولای. تو اگر منالک بدوزی تو حالی بگری تو پرورده بکی و فیری بکی و گرنجی زوری پی بی. کاتی گوره بو و پی گیشت و بزید بیلی تو آموشگاری کنت نگری تجوی. اوانه نکات که تو پیلید. و تو بزانی او آموشگاریان رزگاری کات بلام سور بیتو بچه تلای دجمنکت کرقی لیتی و هاوریتی او بکاتو جو لقسکانی بگریت ماوی یک پاشان لپرا بگرتو با رگی راستو خبری بیتو ایتر دواتر هست با حالکانی خوی بکاتو لبی آگای پشیمان بیتو بگرتو سر رگی راستو داوی لی بردن بکاتو لید نزیگ ببیتو لدرگات بداد خوی بکم بزانه وای لبی هیچی نوید جگل رازی بون زیاتر. باشه تو خوا پی دل خوش نبید لگلوی که زورت خوش بیستوا باشه پروردگار پرورده کردوین به نعمتکانی خوی و چاکی لگل کردوین بلام لبر لاوازی و بی آگای منواز من لفرمانکانی هنو جو مال دجمنکی گرت او دجمنی لبهج لپناوی ایم داری کرد چون که سوزده باباک من نبرد سیر اویا بندکو از لداوی خوشویستکی بینیو و هاوریتی دجمنکی بکا بلام کاتی بریارین بگرین و زور خوش حال بید. امش تنها نشانی بخشنده ایتی براستی خوشویسته سنور یک نیه با خوشویسته که او بخشنده و هاو شوی بخشنده ای او نیه او بزانه خوشحالی بخشر زور زیادره لخوشحالی ورگر اگر تو بگره تو بولای زور شتی پی بخشی که کتایی نهتو پروردگار زور حزی لبخشینه همیشه پی خوشه ببخشید ببندکانی چون که او صفتی گوری پروردگاره حزکات ببخشی به بندکانی و خوشحال تره بید کاتی ای بخشی تو و گره تو بولای چون که ایوش پیتا بخشید. زانان الین خوشویستی خدا با چاکو ریز و بخشین زور لوزیاتره به دلی بندکان بید. بای براستی خوشحالی با بخشین زور زیاتره لو کسی که وریا گرید. والله لراستی من کسی گنان اسم که او نخوشحال بید بگران اون بولای جگل پروردگار. او زور خوشحال تره لخوشحالی او کسی لزندانگ نجاتی ابه و لخوشحالی او کسی که لبرسیتی لناوچون رزگاری ابه والله نباو کمانو ندای کمان نمن دالکان من او انده خوشحال بن کاتی اگر رینو بولین باشا پیویز نیه زیادر پروردگار من خوش بیوید چون وابسته نابی او پروردگار گورو بخشنده لکاتی که هیچ کسی کمان زگل لون نیه والله پروردگار شرمد لیکین والله شرمه او همو گوریه، او همو خوشویستی و چاکهی لگل بندکانی. چی مانوی لوزیاتر؟ گورتری نعمت که پی مانه بخشه با توبه کردن اویه که گیاندوینی تکاتی توبه کردن. خو ایتوانی پی مانه گیاند. وای دانهیش لیمه بمرید. پیش اوی توبه بکات؟ ابی حالی چون به؟ اما یکمین نعمته. و گورتری نعمته کاتی که توبه کهید. و خوای گوره توبه کمان لیوره گریتو. و دوای توبه کرنکه خوش حاله بید. بلام برای ایوه اما تاک خوشحالیه نه نخیر. دوای اوی پروردگار خوشحاله بید بتو بکت او کات خوشی اخات دلتوه. چون خوشحالی اگات آسمان؟ اوش خوشحالی اگات سرزوی.
سبحان الله توبه کار لدلیا هز با آسوده یکات و دوای اوا هز با آرامیکی زورکا هر کس بینی بیتی اما زانیت بیر کرو بینی خلکان هنشو بسر بن بسر ما و بسر خوشی کسی کاتی راجع بیتو هز بخفتو بدل تنجیه کن لگلوی بدریجای دوین شو پیه کنیو و بینی مروف لنویجی تراویح ملکه چه بیت زور جارگری لنویجه که و دعا که و فرمیزگ بچای بیت خوارو بلام لدوی اوا هز با آرامی و هز با دلخوشی و آسودهی کات لگلوی پیشتر گریاو اما چونه بی ام پیه کنیو دلی تنگا اما گریاو دلی خوشا اما نهینی خواهی گوره هر کسی لی نزیک بیتو یارمتی اید. هر کسی زیادر لخدای گوره نزیک بیتو زیادر بخشنده یوی با درکوید. نعمتکانی به هشتی پیش خرایو با دردخرید. لبروی لپیش به هشتی قیامت دا به هشتی که تره هیا کم روف هستی پیکار لدنیا لدنیا. اویش به هشتی خوشحالی به نزیشی لخواه. او به هشت ایستا هیا بلام لدلی خواه پرستو تو بکارانه. زانیان الان. هر کزم بختوری لپرستشکان یعنی ندوزه توا با پیه اپچه توا. بزانه که مکوری لچیه؟ پروردگار بخشنده یه. پاداشتی بندکه ایات و بچیه جور گرتین لکارکانی لدنیا دا پیش قیامت. منم شو هیچ مبسته کم نیه. جگل اوی که استا خدا دلم خوش بکات. هر او. تنها او مبست ما. ام شو تیه نا پرد. الا هز بو بکی که پروردگار خوشحال بتو بکد و گمان دوابت مجدل لی بیوی. خدا لجی گمانی بندکه ایتی. بله. بله خدا لجی گمانی بندکه ایتی. اگر تو هستت بخوشحالی پروردگارت کرد، او تا مزروی پروردگار بید لروش قیامت دا که جوان ترین بینین لجیان تا. چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیل نزاکانیا خدایا دعوی سویجی بینینی روی بخشنده ای خودت لیکم و تا مزروی بینینی تو. نیه لنزیکی شیرین تر خدایا. و شیرینی پرستشکان مجده به لتوبکاران که خدا ایستا خوشحال پیان. استا برزانم تنها ام هستا زور زور خوشا دل اکاتوا آسودتکا بشی تو هیلم خوشحالیا دعوال خدا کم دل من فراوان کت و دل من خوش کت و بمن گینت روی پاشی لقیامت دا آمین اللهم آمین والحمد لله رب العالمین.

0: بسم الله الرحمن الرحيم سفاس استعيش بو خواي بالا دستي مهربان كأي ميل نبونا ودروس كردوو روزي درمانا رينموني كردوين هوشو بيرو عقلي بي بخشيبين بو اوي قوريو مزني او من بو دربكويت حمد سنا هر بو او در ابرين صلاة السلام لسر پیغمبری عزیز من خوشویست من که شایتی ادین کنیر دراوی پروردگار ام پیامی بجوانی و دانایی و ببیکم و کری گیاند لو پی ناوش دا اشکنجی زوری چشت شو نخونی زوری کیشا تاوکو دینی خوای همو گیاند مروفایتی همو گیاند هاولا برزکانو بو بر رحمت بو همو دنیا ای خوش بیستکانم ای اوانی که همیشا شیدای ربازی قرآنن بی سری دنگی حق و راستین بابشین بو خزمتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بزانین درباری گنجو لاو کواب راستی ده هاتوی ام ملتا بسراو بگنجکان مانوا بلاوکان مانوا ابي بزانن گنجتيان چون بسر ابن و چون چاو كراو ابنو هميشا لسر بازي اسلام بجينو نخلطين بهيچ برنامه يكي دسكردي سرزوي بزانا گنجي برزم خشكي برزم توش گنجيت او تمني لاويتيت بزانا لچيا بسري ابيت ابي هميشا دور بي لكاري خرافة اگر سیدی قرآنی پیروز بکین لچن آیت یک دا باسی گنج من بو اکات او تا یک لپیغمبرانی اولو العزم سلامی خوایان لسر بی و لسر پیغمبری خوش من بی و لسر پیغمبر ابراهیم بی باو که گوری پیغمبران هر بگنجی بتکانی شکان و تیان کسو کارکی قومکی قالو سمعنا فتن یقالو لهم ابراهیم یما بیسمانو تیان گنجه که پی علین ابراهیم ناوی به ابراهیم ناسراو او گنجه که تی کوار رو تیان کرده و منجنیقیان بوتاو دا ام گنجه پاکا ام پیغمبر برزا ای فرمو حسبنا الله و نعم الوکیل حسبنا الله و نعم الوکیل تنها خدام بسو باشترین پشتیوانم ذاتی اللهیا او بو خوای گوره فرمانی کرد بو آگرا قلنا یا نارو کونی برد و سلاما على ابراهیم وتمان با آگر ای آگر تو سارد برو و ابراهیمیش سلامت بکا اگر خوای گوره نی فرمایا و سلام
1: بی سرانی خوشویست استا کاتی بانجی عصرا بکاتی هولیرو دورو بریک
2: الله أكبر الله أكبر

0: أعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.
3: یا ربی ای خدای چو دیماهی بو عجبیت مزنیاوی نهین، خدانه چو دیماهی بو ملکیوی نهی، ای خدای چو فنابون اج خزینت رحماوی نگرن، یه چو دیتن نگهنه و تشت آشکرو و شرطی لنکوی وکی اک تو مجویر رشی بپارزه یش اگر کریتیت ما ادگهت ما اجبر وان گناهت ما کرین وان خرابیت ام زیدب نف و چوین تو نل دنیای و نل آخرت شرمامت نف بنیت خدا نبه توی بنیت خویت تو بکر اب جوانی ستارت کی. یا ربی اج کرم خو تو ما دولمنت بکه و بدانا خویا بمنت و وبرین تو مجدانا عبدت خو بمنت بکه بنزیکی خو تو مش نخوشی و دیراتی ریک بپارزه دا چه ریدر کفتی طمعی خو نبنه تالان کرنامه و دا امد گلقنجیات هست بغریبی ریک نکهین و جبلی بدست و اینانا رازی بونتا چو ارمان جدی ندانی نبرخو. یا ربی اب رحم خو تو مش غضب خو بپارزه و بکرم خو تو برم بدر رک خو و مش شیطانت جن و انسا و رکت وان دیر بخه و اگر جارک اجلاوازی خو ما توش بیر کری و خوشت دیر کر تو مش بیر نکه و ج خودیر نکه چونکی اشتا دیر کهوت اج افلح دیرت کهوت و یه نزیکی تبت ده یه نزیکی خیره همیه بت و سرفرازی ده باراوی بت. یا ربی همه بتای امروفت ایت پاراستنش مصیبتت زمانی و داوت شیطانی و غزب و سلطانی و بدانتا امروفش دنیای و خلق دنیای بمنتت بت و جاتوش بر خرابیا کار ما مش باشیا کار خوب بار نکه ام عبدین اوش بیر کرن و سرداچون و گنهکاری بابتی میا و تو ربی عفو کرن و لبورین و غفراندن هجایی تیا و هر ایک وی کاریت کت یه بابتی وی بد. یا ربی اپروناهی وجه تا یه عرد و عصمان گش کرین ریونگ اد این سر ری و خلک به هدایتت کون تو پرحم خو که یا مشرونه یا خو ببار نکه. یا ربی هچی تو پشتوانیاوی بکی نیارتی یا کسی زیان ناگهینته و یه تو درگه کرم خو البروکی او تخما چریکی یا مرووت قلس نابت و یه تو بروی بده یا هدایته سرداچونا سرداچویا رکل بروی برزنا کت و جا توب عزت خو معبدت خو بپارزه و بکرم خو مش غیری خو بمنت بکه و به هدایت خو بر ما بدر رک حقیه. یا ربی تو سلامتی دلت ما بکت بیر اینانا مزنی خدا و راحتی لشت ما بکت شکر کرنا قنجیت خدا و رهوانی ازمانت ما بکت وصف کرنا منت و قنجیت خدا تو ما بکت جوان بختورا یت برکت گازیت کن و جوان خدان اخبالا یت بر خلکی دن رکتا و جوان چاک و خاصا یت تو بخو هلت بجری و نزیکی خود کی یا ارحم الراحمین.
0: دنجی اسلام، دنجی بزوت نوی اسلامی علی کردستان.
4: وسلاما على إبراهيم ساردي أو آقرا زردي في أقيانت بلان فرمي إبراهيم يسلامت بك أقر فرمانت في أكين كآقر هي إيميت أو نابي إبراهيم بسوتيني تنك قنجيكا بتكاني شكان دوا وخوادروي نكاني جير بيخص دوا وبانجي خلقي كردوا بو يك خوا پرستي وبرغي حق وراستي اگر بچین بو خزمتی هاولانی اشکوت اصحاب الكهف اوانش چنگنجی کی لخواتر زبون لسر عقیده و بیرو باورکیان لپاشای کی ظالمی استمکار هل هاتنو نگران و بو مال و رویان کرده اشکوت و داوایان کرد لخوای گورا یارمتیان بدات ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمرنا رشدا خواه داواي رحمتو داواي كرانوي درقاي خيرد لأكين أمها ولاني أشكوتا قنجبون سيصدو نو صالي ربق خواهي قولل أشكوتيكا خوي ليخستنو خور أيدا ليان لناو أشكوتكا هرب خوتوي خواهي قولا راستو چفي في أكردن بو أوي لا شكيان نرزيتو خور لي بدات بوشي تنك أوانا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أوانا چن قنجيك بون إيمانيان بخواي تاقانهيناو خواي قورش زياتر هدايتي دانو رينموني كردن دبي عزيزة كانم بزانين پیغمبري خوشمان بناسين صلى الله عليه وسلم كالتمني چلسالي ولتافي لابيتيا وحي بوهاتو بزانی کوا هر لو تمندا خوای گورو پروردگار او ریزینینا او هلی بجارت کوا خلکی بور ریگی راز بانکرت هل سلتای هاتنی پیامه کیدا فرمی گنجکان باوشیان بو کردم او بگویان کردم او پیرکان پشتیان تی کردم دبی گنجکان من همیشه بردوام لسر او ریبازه برون او پیشوا سربرزا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بی کن قدوه و پیشنگو راستو ریگ بن نسر دینک اخوا لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا بتحقیق پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشنگی ای ویا باشترین پیشنگ بوتان باشترین اسوی چاک بوتان اگر ایوه بتمای قیامت بن و تنها داوال خوای پروردگار بکن ایما امرو پیوستی من بگنجا بو اوی برنامه دروستیان بودا برژین ابید لاوکان من لسرتاوا فیری روشتی جوان و قیمی برز بن فیری اسلامتی بکن بجور یک دلنیایان بکنوا کچار سری کیشکانی اوان گرفتکانی اوان که امرو براستی گرفتو کیشی زوریان هیا تنها لإسلام دایا تنها لقرآن و براستی ولی اگرن امرو ابین رولکان من چواشک راون بدروشمی بری قدار بنابی آزادی و سربستی و پیشکوتنوا بنماکانی زانست و روشت برزکانیان فراموش کردوا امرو گنجکان من سرقال بون با پیش برکی مودیلو گرنگیدان با دیکورو روکشی دروا بلا ما بی گنجو لاوکان من با کروک شوا خویان براستي بروشتي جوان بأخلاقي بس أبي هميان خيان برازين نوا وخوشتان بزانن أبي بو أو برسياري قيامت خوتان آمادة بكن أبي بزانين بيد بلين شباب وغنجيتي لچيا بسر برت أي خوشكي خوم أي براي خوم توش بلي لخواناسي ما دو كردني لشم للريبازي پاكو خوم دور خستو لحرامو لو تمني غنجيتي دا خوم پاراز دا شهواتو آرزو پرستيو خوم رازان دوا بروشتي قرآني چون كا پیغمبر بانگي کردم صلى الله عليه وسلم بو بهشت او راستي ابي غنجكان من كشكان من الوي تمن لتمني غنجيتيان ابي بزانن قلنترين قناغي جيان سردمي غنجيتيا سردمي هرزكاريا چونكي او بهرو هي زوتواناي داي غنجا لاي پيرنيا بزانا غنجيتي من زول دس اچه ناگر ريتوا اگر کسيك پير بيت تمنی چوبی بسالا ازانه لذتو خوشی کاتی گنجیتی چیه؟ تنها پیر ازانه قیمتی گنجیتی گنجکان من جاری واهی لشتی لاوکی و لشتی به نرخا کاتکانیان بسر ابنو براستی دورن لبرنامه که قرآنو دورن لو روشت پاکی که پیغمبر بویه نامین صلی الله علیه وسلم او پینشتی فرمی پینشت پیش پینت شد بفرصد بگرن اغتنیم خمسا قبل خمس ایک اگلوانا شبابک قبل هرمک پینت شد ابی بفرصد بگرن گنجیتی تان پیش اوی کوا پیر ببنو تمن تان بروات تمن زوتی اپرید ایک اگلو لوی که براستی گنستوشی ابی شهوات و آرزوکانیتی گنجیتی ابی بهل بگرید پیش اوی پیر بیت استا رزی گنج بو من در اکویت هر وقت قدری چاو لای نابینایانا بزانا قدری گنجیش لای پیرکانا اوانش کلا مکشونی پیغمبر کوتن صلی الله علیه وسلم زوربیان گنجو لاوبون عمارو صهیبو بلالو مصعبی کر عمیرو زیدی کر حارثو زیدی کر ثابتو طلحی کر عبیدالله طلحی کر عبدالله زبیری کر عوامو اوها والا بریزانا هموی گنج بون امام علی خوالی رازی بی گنجه کی فداکار بو هرب منالی ایمانی با پیغمبر هینا صلى الله عليه وسلم بويا نخشو بلاني ناحزان بو درخسنوي گنجكان من لآيني پيروزي اسلام بردواما اوانيك دوستي شيطان اوانيك القلقوي شيطان اواني دجي برنامي قرآن اواني رقيان لفيامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اواني پشتلم ديناءكا اواني شوين شهوات آرزوكان يان كوتون بردوام نخشو پیلانی جهراویان دا ارجن بولاداني گنجو لاوکان من کشا گنجکان من لفطرتي پاکی اسلامتی یکیگ لمرام گلاوکان یان سرقال کدنی گنجکان من بشت لاوکیکان و بتایبت تیر کدنی آرزوکان یان به هر رگایگ بیت سیردکی همو هولیکیان چون کشکان و کرکان من فیری خوشویستی نابجه خوشویستی دروی نبکن اونده وسائلی خرابیان داناوا براستی تاوکو گنجکان من فریو بدن سیری اوانه بکن براستی که خلق سلی اشیوین نو گنج لخشت ابن امینی گنجک کوا گنجیتی لو پری لاوی دایا لو پری گنجیتی دایا الان تو جاری کنجی کپیر بوی او کاتا بگره دوا تاوان بکا کچیک بانگی کردی بو خوشویستی دلی بداره کسیک بانگی کردی بو اوی کوا خراپی لگلاب کی قیچی کاتو گنجی چی داوه لمزگوت چی داوه لقرآن باشیتی دین نبی فیری دین مبا بنا روی رابیری تا گنجی توان بکم یکی لو کشانی که خوی ایگیره تواله همیشه لگل رفیقکان ما پی موتن لمراحیلی سانوی دواناوندی لو تمنا اموت پیان لزانکو کانا بین با گنجتی من با خوشویستی و با خوشویستی دروی نه نگو خوشویستی که لدوائی دزگیران داری دروس ابه او حلالا او ری پیدراو بلام اوی که امرو اکریت همی سرکردن تاوانو فاحشه اوی من با افرتی هاو تمنی خومم اویت کوره استای و گنجن تاوان بکن خواب رحمه کپیر بینو کات توانا من نما ایتر نیوشکینو اگرینو با خاش من بدرو بی با سنگ من بدرو بی با بال من بدرو بی خواب رحمه کی اچیت قبری کیه و ام قصن نابجی و قصه هلتو پلیتانه اکریت خلق لخشته ابریت براسی او دوا کوتویه دو راویه اینا زانی گرب من دالی پرورده اینکی دوایی فیری دینداری نابی اده سدر اچه با کوری تو نامینه با کچی تو نامینه عزیزکم و ریابه ابی لم روشگاره دا دایکان و باوکانی خوشویست ابی دوری فعال ببینن دوری ریک و پیک ببینن بو اوی کشکان من کرکان من سریان لیه نشوید دوائی شتی خرافیات و شتی بی برنامه نکون ابی همیشه فیریان بکی که براستی روب کن خوای گورو روب کن چاکو شرمیش نکن لپرسیار داو لداوای مافی خویان دا بشه وازی که اسلام بویداناون داوای بکن هوشیاری گنجکان من برانبر به پیلانی نیاران ابی بخین رو امرو همو بیر پوچانا امرو حیا و حرمتیان نهشت عرق خواردن تیکلاوی نامحرم لیاری گاکان لسیران گاکان لحولی آهنگکان با گیشتنی قرآن و کچان بناوی هاو ریتی و دلپاکی و یکسانی سرکا او همو بانده که امرو براستی خلق تواشا اکن باندی داوین پی سی باندی لش فروشی ابی بزانی کوملگی ایما براستی ابی بگره تو بو روشتی پاک بگره توا واز بینه لها مکارکی فاحش و خرافا ابي همو من خو من بناسین او تمنی براستی گنج ایما ابي هول بدین که تمنیان لگنجی تیاب زانین چون بسرابن سیر که انجکانی امرو اونده بیکارن اونده گرفتو کیشیان هیا پنا بو خوکشتن ابن پنا بو حب خواردن ابن پنا بو سرحلگرتن ابن دبرا و ابی ارکی حکومتو دامو دزگاکان یتی کوا کاریان بو بدوزیتو و هول بدا براسی بیان خات سرکارو اوشی کوا زانکو پیمانگایتی پراندو لشوینی خوی دا تعینی بکاتو هول بدات او فراغ نمینه بو اوی پشیوی و آلازیج نمینید بله او مؤامری که بو گنجکان من اگیرید پلان یک بلاوکان من اگیرن بو اوی بیان کنه تپالکه یک لخول پیلانکش یان دلین ورن بو هوزبازی لجه سیبری شراب دا اوان پیلان یک دا گیرن دا زوکی اچین رید بچی بتاوان بخراپا با بگرینه و بولای خواهی مهربان با بزاین همو من برپرسین همو خیزان یک برپرسا همو دزگاهی که آینی برپرسا حکومت برپرسا با بزاین ایوه که باو کن بودای کانیش من ابی بزانن روناکی مالکیان با بزانن که واکشو کرکی اهلی خیر و شاکه بی کتا یکی آموشگاری همو گنجانی خاون روشت اکین اهلی دین اکین چاول مصعبی کری عمید بکن خوالی رازی بی پیش مسلمان بونی لناز و نعمتی که کمیونه دا اجیا گنجک بول مکه بهر کولانو شقامک دا اروشت بونی خوشی عطرکی خلکی ایان بیست بطاقانی قریش اجمیر را بشیوه یک پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم باسی اوی کردو و کلمکه دا هیچ گنجێکی ندیوه وەک مصعبی کوڕی عمەیر جوانو پێکەوتو بێ و خاوەن ناز و نعمت بوو بێ. لەگەڵ ئەوەشدا کاتێک بانگەوازی ئیسلامی کرد پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، ئەو ئیسلامی هەڵبژارد و گەڕایەوە بۆ لای خوا و بۆ لای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم. بە شێوەیەک توشی سزا و ئازار و تەنگ پێهەڵچنین بوو، هەژاری و بێبەرگی بە شێوەیەک توشی بوو، بەڕادەیەک پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم مصعبی بینی دەستی کرد بە گریان بۆ ئەو ژیانەی کە مصعب بە گەنجێتی هەیبوو، گەنجی جوانی پێکەوتە. دایک و باوکی چی جگێکی جوان پێی خۆش بێ پێیان ئەدا، بەڵام کە مسلمان بوو دژایەتیان کرد و هیچ شتێکیان پێ نەدا. ئەرەو مصعبە لە جەنگی ئوحودا بۆ پارێزگاری لە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم شەهید بوو، کراسێکی لە بەردا بوو. فەرمی پێشەوا صلی الله علیه وسلم کە تەلمەکەیان هێنا کراسەکەیان دا بە سەریا نیوەی لاشەی دەرەکەوت، فەرمی سەری داپۆشن بە گەڵای درەختی ئێزخیری شقاچی داپۆشن. بزانە بۆچی، بۆچی گەڕایەوە بۆ لای ئیسلام، بۆچی گەڕایەوە بۆ لای پێغەمبەر و لەو ناز و نیعمەتەی ماڵی باوکی دەستی هەڵگرت بۆ بەهەشت؟ چونکە بەرەو بەهەشت ئەڕوات، چونکە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە بینی لە شەڕی ئوحودا وا شەهید بوو، کراسەکەی کوڵ بوو، فەرمی بە گەڵای درەختی ئیزخیریش دای پۆشن. فەرمی مصعب شەهادەتی دەستکەوت، مصعب یەکەم سەفیری ئیسلام بوو لە مەدینە، مصعب بانگەوازی گەیان بە کوچە و شەقام و ماڵەکانی مەدینە. مصعب بوو بەو مصعبەی کە بەڕاستی بەسەری بەرز و بەڕووی سپیەوە گەڕایەوە بۆ لای خوا. بۆیە عەزیزەکەم، پێش ئەوەی ماڵت بشێوێت و ژیانت تێک بچێت، پێش ئەوەی لە دنیادا بەڕاستی توشی ماڵوێرانی ببی، توشی ماڵکاولی ببی، توشی شکز ببی، توشی سەبشۆڕی ببی، ئەبێ ئاگاد لە کچ و کوڕەکەت بێ، ئەبێ ئاگاد لە بەرگی کچەکەت بێ. بزانە چۆن ئەچێتە قوتابخانە، چۆن ئەچێتە ناوەندەکانی خوێندن، چۆن ئەچێت بۆ زانکۆ پەیمانگەکان. بزانە عەیب نییە ڕەفیقی کێیە، لەگەڵ کێ هاوڵی ئەکا. بزانە مۆبایلەکەی وێنەی کێی تایە، ناوی کێی تایە، ئەمە دڵپیسی نییە، ڕەسمی کێی تایە، چونکە هەمووی ئەمانە حساب و لێپرسینەوەی لەسەرە. بزانە عەزیزەکەم، کچەکەت کە ئەچێتە بازار ئیشی چییە؟ بۆچی ئەڕوات؟ کوڕەکەت کە لە ماڵدەر ئەچێت بۆ کوێ ئەڕوات؟ با دوای ئەوە تووشی گرفت و کێشە نەبی، تووشی ئاڵۆزی نەبی، تووشی شەڕ و خراپە نەبی. بزانە ڕەفیقەکانی کێن، هاوڵەکانی کێن. چونکە یەکێک لەوانەی کە گەنج ئەمڕۆ سەری لێ ئەشێوێ و لە خشتە ئەبرێت و بەڕاستی تووشی گرفت و کێشە ئەبێت و ئاڵۆزی گەورە دروستەکان لێو کۆمەڵگا بۆ باوکی بۆ دایکی، خەفەت و مەراق جێ ئەهێڵێ بۆ باوک و دایکی، ئەوەیە کە ڕەفیقی خراپ سەری لێ ئەشێوێنێ. هاوڵی خراپ بۆ جەهەنمی بانگ ئەکا، بۆ دۆزەخی بانگ ئەکا. نمونەی هاوڵی باش وەک عەترفرۆش بایە پێغەمبەر باسی کردووە صلی الله علیه وسلم، ئەگەر بۆنی خۆشیشی لێ نەکڕیت لایە بوەستی بۆ نەخۆشەکە ئەبیسی. بەڵام نمونەی هاوڵی خراپ وەکو کورەی ئاسنگەر وایە، لایە بوەستی پرژت بەر ئەکەوێ، نزیک بیلێەوە بۆنی ناخۆش ئەبیسی. جا لەبەرەوە بەڵێ ئاسنگەری پیشەیەکی پیرۆزە، ئەم فەرموودە ئەوە نییە کە خراپ باسی ئاسنگەر بکات، بەڵام هاوڵی خراپ وەکو ئەو کورەیە وایە کە بۆنی خۆ ناخۆش ئەبیسیت و بە پرسکەکانی جلەکانت ئەسووتێنێ. یانی هەم خراپەت پێ ئەدا، هەم شەڕ و خراپەی بۆ تۆ هەیە، هەم لە خشتەدا ئەبا ئەگەر نزیک بیلێەوە و دوای شەیتانە ئەدیێڕێ. بەڵام هاوڵی باش ئەو عەترفرۆشەیە کە ئەگەر لە پاڵیا بوەستی بۆنی خۆش ئەبیسیت. جا بۆیە هەر لە ئێستاوە ڕووە کەمە گەنجە خۆشەویستەکانم، برا عەزیزەکانم، خوشکە بەڕێزەکانم، لە تەمەنی لاوێتیدا تخوا داواتان لێیەکەم. دنیا هەر ئەوە نییە بە هەوا و ئارەزۆکان و بە پێکەنین و بە مۆبایل سێرکردن و بەمانەوە بە دیاری فلیمی خراپ و بە تێکەڵاوی لەگەڵ خەڵکی خراپ، ڕەفیقی خراپ بەسەری بەری، بەڵکو خوشکی خۆم ئەو گەنجێتیت بدە بە خوا، لە ترسی خوا بگری بۆ تاوانەکانت. برای خۆم تۆش لە ترسی خوا واز ده گناه بینه و بگره لو بلای خوا آزا او کسی کشیک بانگی بکا بو خراپا آزا او کسی کوریک بانگی بکا بو خراپا بلی من لخوا ترسم یان وکووتم کشیک بانگی بکا بو خراپا بلی من لخوا ترسم ابی چاکه بکین ابی گنجتی من به هدر نروات ابی دوائشتی بی برنامه نکوین دوائشتیک بکوین که رزامندی من قیامت من تنها رزامندی خوا و بختوری قیامت من بسرا و بگنجیتی من اگر لچاکه دا و لعبادت و خوا پرستی طوا من کرد بس دا حکم من دیگ گنج هیا تمنی بگنجیتی اروان ویجناکا فاحشه اکا زمانی پیسا دسی پیسا شر و خراپ برپا اکا و هول نادا خوی چاک بکا او براسی بیا پرسینوی لسر لقیامتا و او پرسیالد لی اکری نابی هنگاوی قلب گری تا یکی لو پرسیالنه ولام ندیتوا لو چوار پرسیاره یکی لوانه گنجیتی لچی دا بسر برد توش بله ای خوایا من گنجیتیم لخوا پرستی و لنویج و طاعت و عبادت و داوین پاکیا بسر برد خوشکی خوام توش بله من گنجیتیم لداب و شلاوی و حجاب و شرم و آبرو حیا و حشبتکم دا تواو کردو گرام و بولای خواو نمیشت هیچ کرک بحرام دسم لی بداو تکل بیل گلما چون که زانیم گنجیتیم لی پرسینوی قرسی لسرا او لاشم لگورا ارزیو او تمنم اروات زوتی اپرید ناگرید و دواو عزیزه کانم داو اکم لخوای پروردگار خیر و خوشی من بسرا بر جینه درون من آسودف که لگناه من خوش به لگناه و باو کدایک من خوش به آرامی و همنی و خوشی بال بکشه بسر مانا خواهی گوره رزقی حلال من بده خواهی گوره پروردگار دوائی لیه کم بنا وجوانه کانی روی رحمتی خوی من تیب که درگای خیر من لیب که تو بمان که بکلیلی خیر با قفلی شر دا بخین قفلی شر نهیلین انشاء الله تنها همیشه کلیلی خیر بین و شرکان قفل بکین و خرابکان لا برین چاکه لجگه دا بروینین خواناسی لجگه دا بروینین همیشه هول بدین دلسوز بین با دینه کمان دلسوز بین با قرآنه کمان پشگیری لحق بکین دجی ظلم و ستم بین اوی ظالم و ستم کاره همیشه براسی رقمان لی بی اوی که عدل و داد پروریم یکسانی بلاوی پیک با اکاتو لسری بردوام بو رسول الله صلی الله علیه وسلم کز ناتوانی عدل و داد پروری بلاو پیبکاتو بیکسانی لنه و خلق دادا بین که تنها او پیغمبره نبیه چون که خوی عدل ترین کز بو صلاة و سلامی خواه برژه بسریه بیره دا بمشه ویا ماوی برنامه کمان که تایی هات تالقه که تر بخزبتان دگم بخوای برزو بیمینتان اسپیرم سبحانک اللهم و بحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

باش یک لکه سکان و به هنر بکار دینن به حسابی خویان سودی هم پیبگینه بلام و زانن سرکی هناره و لباتی وی که سودی لی ببینن توشی زیانی هنکت بزنیم رو به هنر چی جاره رو به هنر بریتیه لکولاندنی اوی هناره که ادوائی شیلی که تند مینیتا و خست مینیتا که پیوتری رو به هنر اتوان برین شیلاوی اوی هناره لچی پیگ دید؟ یکاتی روبه هنر چیه؟ بشه وی گشتی اتوانیم برین بپی جوری روبه هنرکه گارد تاوکو زیادر خز بیتوا اوی کم بیتوا و تاوکو زیادر خز بیتوا ریجی شکر تیا زیاده کات بایا ریجی شکر لروبه هنره لسطا چل بو لسطا حفتای پیگ دینه یعنی چون؟ یعنی کاتی کاتو کسکی چیش خور روبه هنر اکی تبان برنجه کت با اگری زوروا سی بیب که او کوچکا ربه هنارا نیوی زیادری شکره اگر ربه هنارا که زور خست بید او کاتا اتوانیم برین لسطا شست و لسطا حفته او کوچکا بریتیل شکر که توی که دبان برنجا کتا چون که ربه هنار او بشه که زوری پیک دینید دوی او رجی شکر برزتیه که شکری گلوکوزو شکری فرکتوزا و سوکروس و ترشی سیتری گیتیه ربه هنار که برپس لطامی ترشی ربه هنارکه و یارمتی داره لپاراستنی ربه هنارکه و کمی ترشی مالیک شیتیایه و هنده لدجا اکسانکانی تیایه اوکو پولیوینولکان که اوکو ترشی الاجیک و انتو سیاینکانی تیایه و فلاوونیدکانی تیایه اما نه دجا اکسانی بیزن دجا با رگ انزادکان آسنو لوی که توش نخوشی من کن و هنده کنزه تیایه لوانه پوتاسیوم، مگنیسیوم و کالیسیوم ویتامین کن ویتامین سی و ویتامین که ایتیاه؟ روشحالی که زازار که میتیاه؟ مادم وای اما تیه گشتیم که روبه هنر لچی پیگانتوه یه سبب زنیم سرکه هنر لچی پیگانتوه لباسی پیگانتکه نکنه و که تبو مندره که روبه هنر باشتره یعن سرکه هنر چون درسته کرد روبه هنر اوتمن که تی که اوی هنره که ابان اگر خسته کریه توانه آوکی بروی که کمی امینه توانه و برای که زوری شکری امینه توانه لسطا چل بو لسطا حفته بلام سرکی هنر جاوازه سرکی هنر هر لعاوی هنر درسته کری بلام با رگی که جاواز پروسی که جاواز هنرکه چیل یکین هنرکه امینه تو ایکین بشوی هیلیدت ابی با کحول دوی کحولکه اگارید بو ترشی اسیتیک اسیت برهم دیه اما للاين بكتيريا صد بخشكاني تابتوا برهمين لي ام ترشاي غوردريت يعني ام ترشاي برهمين ريت اكركا غوريت بو اسيتيك اسيت بو تايم برين بيكاتي سريكي بريتي لا ترشي اسيتيك و جوكسانا كان شيتيايا رجي يكمل الشكليتيايا الا سطا بينج ولا لا سطا صفر ولا سطا بينجا و عندي كان زكان شيتيايا و بيكاتي سريكي مثلا اي شيتيايا و رنگو شیویش لیکی رونو کمی رنگی سوکه استابین سر جاوازی نیوان رو به هنر و سرکه هنر زن کمیان باشتره کمیان سودی زیانتره برای زن دروس کردن ابو من در کود من ام لانجامی کلاندنه مثلا برهم دیتو و خسته بیتو حالا ام لپروسی جاواز بیتو کحول دوائی ترشی اسیتیک درسته کاد زیاتر ترشه بکاتی سرکی روبه هنر چیو پیکاتی سرکی سرکه چیه؟ سرکه هنر پشی اسیتیکی تیایه ایوی تیایه درش اکسانکانی تیایه زیادر الان روبه هنر بشی زوری شکره ترشکانی تیایه درش اکسانکانی شی تیایه لروی تامه و تامی سرکه ترشه بلام هی روبه هنر ترشو شیرینه بو چی بکرده؟ لروی بکرده نه نوا روبه هنر بو شیرینن بکرده بو نو کچپ بکرده بو شیرینکانیش بکرده سرکه بو نوزلاته بکرده بو نو کچپ بکرده بو عندي شتیتر بکرده رجی شکر لربه هنارا چنه لسرکه هات چنه رجی شکر لربه هنارا لسطا چل بو لسطا حفته یعنی که ده کچ کچ چشخور یک اینین نیوی زیادری بکر لشکر نیوی ربه هنارا گیل یکو عنی بو شیوه بلا سرکه رجی شکر اگی زوزر کمه لسطا صفر بو لسطا بینج زوزر کمه سابین سر سودکان یعنی اون سودیان چیه؟ ربه هنر سودی چیه؟ سرکی هنر سودی چیه؟ ربه هنر زیادر خلق بود تاموچیجی خواد تاموچیجی که خوشی هیا یعنی ترش و شیرینه و هنده زربو سودو اوائی خواد
بلام سرکه بوچی بکردی سرکه زیاتر بناو خورنو زلاته کان بکردی به زور ما بسی تندرسی بو زور ما بست لو انا در کوتو که سرکه اسیال گده ترشی گده زیاده کات و بیت وی کوشنی میکروب زیان بخشکان کله رخولان بو چشی غازات بسوده و بو جگر باشا یرمتی سوتاندنی شکری زیاتر ده بو کم کردنو چوری خوین باشو بسوده کولیسترول بایم سودانی هه بو چه باش نیه سرکه بیخواد سرکه بو کسی که برینی گده ها بید که تکشتی ترش بخواد بایی سیترک اسیده که او ترشوه ازاری گده زیاد رکه ناراحته بید بشه یه گشتی کسی اگه هستیاری برامر با پیکاتکانی هنار نبید ششه نیه سرکه توانی بکر بید ملام ای روبه هنار بو چه خرابه بیخواد روبه هنار لبر اوی که بری زازار شکری تیایا اگر تو کسی که آسایت روی تندرستی و زوزر باشید هیچ کشی که تندرستید نیه گرفتی اکن نیه و کشت باشه زخت نیه و شکرت نیه تو توانی ربه هنر بکر بینی بلان برای که کم نبروی کانتی که تو کسی چش خوری بکر دینی و احسی بکن نیوی شکره آها مادم وای اما بومن اگر صد غرام لربه هنر بینین او کاتب بلای کم ولی صا پنجا یعنی پنجا غرام شکری تیه انجا غرام چنه که؟ اگر قیاسی کن کوسکت چایت چوار گرام شکره ده کوسکت چایی یعنی ده کوسکت چایی بینی چل غرام که چلو هشت غرام نزی که دوانزه کوسکت چایی که یعنی پنجا غرام یعنی تو حسابی که دوانزه کوسکت چایی نیو شکره خود که که صد غرام لی رو به هنر بکر دینید یعنی پیویست اگه داری بین که بزنین اما بوریه و عمال بکنی بو کسی اگر کشی زاره اما کشی زیاد رکت و قلب یکت اگر چوری خوانت برزو چوری جگرته با تو باش نیوی خوید لبروی هم شکره نیوی فرکتوزه فرکتوزیش بشوی که گشتی بشوی سرکی زربه جگری گره با چوری سیانی چوری جگر و چوری خوان برزکات باید کش زیاده کات قلوته کات و چوری خوان برزکات و چوری جگرت زیاده کات و او کسانی که شکره نیه بو اوانه باش نیوی شکری خوان برزکات وانه و نایلی مقاومی انسولین زیادره که والی انسولین کات که نتوانی با باشی شکری لش بسوتیانه باید باش نیه بوانه و زخط تبه زخط برزکات و باش نیه اپید چوانو سرکی هنارکه با زخط باشه زخط داگرید چوری که مکانتوا و شکری خوین که مکانتوانه موستواندنی شکر باشه و کش داگه بزینید یارمه دلی جگریشه باید لیستاو باگه در بین او کسانی که سالی را بردو لبتایبتی لورزی پاییزا براکی زار هنار اکن بر رو به هنار دوای ای خون هنده کسی بنیتی بی که چوریج گرگه نمیند ده اساس وانی اصلا وانی خرابه چوریج گرگه زیاده که کشت زیاده که چوری خونه زیاده که این توی چشو تکا بایی لیستاو بزنه که سرکه هنر کامه سرکه بشه بی گشتی تمنین یکانتی که رونه یکانتی که زار رونه و یکانتی که خزنیه و شیرین نیه تامی ترشه حالا اون رو به هنر که تامی خوشتره ترش و شیرینه و پری شکره بشه گزوری شیرنه کشی بو شکره اگر رو که تیانتی بوی چشو بود بستکن خود تیلی بپریز اگر تا استا بو نیتا خواهر رو دکر رو به هنر چوری خوانه داگری چوری جگره داگری و بو ستاندنی شکر و چوری باش به اما غلطه وازی لیمن سرکی هنر بشه یه گشتی شله بشه پیکاتی زورکی بریتیه لعاو اما بشه یه بلام رو به هنر خسته ایسا اگه داری بین و همو اوانی که زور خسته و تامی شیرینه و ربه هناره که چشد روسته که بایی هاولدن سرکه بکار بینن از جهتی هاوی که ربه هنار خواهد اگر توی تندرز بی اگر بدوی حزو چه جا اگر رید او از یعوازه حزناقی تندرزید باش بید از اکی چوری کانه برزو بی زخط برزو بی شکر و برزو بی او خود بریاره دی با تندرزی خواهد مرام یکوتایی امده بی بزنین که تندرستی حال بجاردنه اما خواهد به حالی ببجیری.

برای خدای گورو میربان عزیزکانم سلای خواتان بیت برنامه کتاب ناسی امرو زور لای مبسته که کتابی کی تری نایاب و کتابی کی دانسقو اتوانم بلم دگمنیج لم بواریا با ایو بناسینه امی کرد زمان امی که خومن با کردو با کردستانی دزانین و دناسینین امی که خوشبختین اکی کن لو ملتانی که لناو جیهانا کمترین ظلم من لخلق کردوا اگر ظلمش من لیک رابط اتوان بلم زور قینا لدل نبوینا و زور بیر من لطول صدنو نکردوتا ام اکا ملتی کن اتوان بلم یکی اکا لو ملتانی که زورترین جماری دانشتوانی هیو و استا ولاتی نیا و حکومتی نیا بریتیل اهلی کردو اهلی کردستانو ام خلقی که لسر ام پرچی سر گوی زویده جین که پیدالن کردستان امه که شتیگلوشتانی که دکری شانازی پیوب کن بریتی به مسلمان بونو دیندار بون من بداخو زور جر للاین هنده خلکانی هرکیو پرکیو للاین هنده خلکانی لهیچ لبرده نبوه و زور بداخو خریکه ام شانازی بونش من لیده سندجته و ولکه در دکری و خراب دکریت کتبی که اما نویم جاره چاب کراوه چابی نویم کتیب یکا که توانم لما میکه که لو کتیبانی که بری دل دا گریت او دل دا داد اصوده یکت پیده داد که سپاس بخواه که بم جوره میجوی ایما لگل اسلامتی و دین داریا بردوامی هی با درجای ام چوارده صده ای که اسلامتی و دین داری و کتا دین کوتا کتیب کبریتی لقرآن هاتوا و کوتا پیامبر که هاتوا پیش قیامت و پیش کوتای هاتنی ام سیناروی که دان را و گوی زوی یما دستو پنجمان لگلا نرم کردوا و لگلا حال من کردوا و زور بجوانی و مضبوطی ام پیام من ورگرتو کتیب که بنای کردستان لبردم فتوحاتی اسلامی ده ما مصایی که عزیز بنای حسن محمود حمه کریم ام کتابی نوسیو. ام کتاب برزان که دلیل کردستان لبردم فتوحات اسلامی دا چاپ منی گشه چاپی کردو و سپاس و که توانم برم کتابی که کتابی کی نایابه. کتابی که رنگ زور ساده نبی بو خوین نوی برزان. کتابی که جماری پرکانی طبعا کم نیا حوصاتو بوینو مثلا نزیکی سی لاپره که گر هنو سینو بابد بید کات کتاب یک پیوستی با کاتا پیوستی با به زمانی که تو دانشی دراسه کیم کتاب با سیاسی کان زور گرینگه با اندام پارلمان زور گرینگه با دانشان کار کان زور گرینگه با کسانی که کنتاکتی آنها لگال عربا لگال ترکا لگال فارسا با برزانی که میزگرد رکخان با برزانی که با بتی عینی آنها زور گرینگه با برزانی که لتلویزیون و لرادیو کان اجدا کن و هندی جال ام جور برنامه آن بیوی خلکانی چوار دوری خوب آن بدن. ام کتاب با او کسانه باشه که به مبست یان به به مبست حق دیکو قینی کن برابر با دین و برابر با دین داری ل دلو درونه هست. ام کتاب با او کسانه باشه که هر لبلاش و حلاج یعنی جاری و های خوش عجیبی لی دل باشه من فرق بوا خویشین و مر کردو تو. بود جایتی کدنی اسلام و بود جایتی کدنی اسلامتی و دینداری چی قازان جا که اینجا روی بزید به نفر کادی لدروی ولاد یعنی لناوی ولاد یعنی والی فلان و فیسار قینا نانی لی اخواد نان لم جویندانو نان لم قصانو نان لم ناشنی کدنا اخواتو لسری علا ورد بلان فلانی و فلانی و فیسار تو بو تو امام استا توی اندام بونمونه مثلا اندامی لجنه زانکویک سروک زانکویک فلانک ایسا تو بود جایتی اسلامتی و دینداری بکید یعنی کمو چو معاشه که خودت هی و بروانامو شهاده خودت هی و جیان اتوانی برای بکید چی داوه لم ماستاو تیرتی و چی داوه لم حق حق دو قینه برامر به اسلام و برامر به دینداری و اتوی میجوی کی چوارده صدهی بسری تاو و ببیانوی کی زور عجیب و غریب کرنگ خوشت باورت پی نبید من لپیشکی کتابکه یا او جیاواز دکتی بکه که باسی فتوحات اسلامی دکات و باسی بوانو منو مثل نوچه کردستان دکات ولم پیشکی کتی بکشتی که جوان بینی نوسر پیشکشی
چون بلید پیشکشی دو دایی که دکات دای بابلین دو افرتی برزی دکات بابلین افرتی یکمی که دیار خیزان و خانواده خوی بوا که بدم نخوشی و بدم بیتاقتی و علی لکاتی هیلاکی و من دوبون و بیتاقتی کانی تویا لکاتی ازارکانی تویا هم کتبه منسی و که یکی بابلین نوی عایشه خان بو که یکی که افرتکان و خیزانی خوی بوا خیزانی یکمی بود دیاره امری خوای کردو و کوباز دکات که نخوشی که و بطاقتی که نیهشت و پیشکشی افرتی دو میشی دکات که دلی زور با روسوری و زور با برزه و زور با احترام و زور با بجوانی مضبوطی افرتی خیزانی مناری خیزانی یکمی بخیو کردو و جیان و گزرانی لگل برای کردم اما جعواز دا کتیبه که بابتن باز کرد بس که لپیشکی کتیبه که خیون مو بشتی که جوانم بینی که زور گرنگ و مهمه که اما استامتی امان فرده کرد دینداری امان فرده کرد اوی یکمین لخانواده پارزانیه اوی دومین بوسم لکسانی که لخانواده که زور برزو مضبوط و چاکنو بلگه لسروی که فتوحات اسلامی امجور کسایتی و امجور افرتی بو اما و کل فرهم کردو و درست کردو لولاتی اوروپا و امریکا و فلان جن منالی خوی و پیاوکی خوی بخیو ناکات است لولاتی خو مانا و لمولات اسلامتی و دینداریانه که هیو لیرو لخلیج و لولات عربی کانو لولاتان شکه اسلامتی و دینداری تدایا افرتکن نک هر منالکانی خوی زود جار منالی خیزانی یکم و دوان بونو مثلا که پیشتر پیاوکه هی بو جا امری خوای کردو یا انطلاق دراو جاو توا اوانش بخیو دکاو زور بجوانی با معزز مکرمی و بدری جای 30 سال و 40 سال و 50 سالش پیاوکی خوشی بخیر دکا و رزیده دکره و یه ام پیشکیم پیش جوان بو هر بو خوی او پیشکش کردن براستی بشه کلم فتوحات اسلامی که ایمه ورمان گدو طبعا کتیبه که حوصت و سی لاپره برزن یعنی کتیبه که بچکوله نیه اگر اول و تا اخیر باسی بکی تقریبا حوصت و سی لاپره بنزی که 50 سرچاوه عربی بکاره ناوم عزیزه بو برزانی که مامستای کردین و برزانی که باسم کر مامستای آینین او برزانی که دانشتیگ لسر میجوی لسر اسلام شتیگ بنوسن لسر کرد شتیگ بنوسن لسر کردستان شتیگ بنوسن یعنی براسی غدره بود جنابت که اماجه یک بم کتیبه نکه تو چای یک بم کتیبه یا نخشین چون 50 سرچاوی کردی بکاره نو نزی که این 50 سرچاوی عربی به نزی که 70 سرچاوی کردی و گوواری بکاره نو یعنی به توتالی به مجموع لم کتیبه حصت و سیلا پر ریا کردستان لبردم فتوحات اسلامی ده 120 سرچاوی عربی و کردی و گوار بکنن دراوه که اگر هر یکان به نزدیکی باسی که تقریبا 2300 لاپره بیت بزنه چند هزار لاپره خوندراوه توا و سیر کراوه و سودی لور گراوه با نوسینیم کتابه تکایه و کله به هندی ورگرن و تکایه ایشی لسرکن کاری لسرکن برزن طبعا هاتو کدیتی به چند بش بشی کوا من هر وا آماده به هندی بشی دکمه که لبشکانی که یکی لە چاپترەکان وکو کتێبی یەکەم باسی دەکات کە ئەنما تۆ کتێبێکت بەدەستەوێ کە ئەنما تۆ سەرچاوەیەکت بەدەستەوێ لە مادەوە بۆ مەدینە باز دەکات یعنی لە دەوڵەتی مادەوە بۆ مەدینە باز دەکات کە لەم ماوەیە تەقریبەن لە نزیکی چەند لاپەڕەیەکی کەم باز دەکات کە تەبەن دەوڵەتێکە بۆ بەناوی دەوڵەتی مەدینە دەوڵەتێکیش هەبوو کە کورد تیایە ژیاوە ئەم دەوڵەتەی کە ئەم ناوچەی کە ئێمەی تیاش ژیاوین زۆر گرنگە یعنی تۆ لە سەرەتاو ئەم معادلەیە بزانیت بزانی او ولاتو مملکته و او دولت داری که اسلامی تیاغه شکدوه و ایمج لوکاتیا لچی عبوین یعنی 1400 اون سال کرد لچی معادله و لچی حوکشه کابو لاپارات سلوحو تابابته که خوش باسته که دوی جوه که اسلام براسی هیچ حکمته که کردی نروخانوه بو هیچ کسی نانو پیازی پیو نخوا منو توی کرد دولت یک ما نبو حکمرانی و دسالاتی که زور گوره بلین والا اسلام هات امیلی سندینو کما بو خو جګی خفته یعنی خوځګه همن بوایو بلان بعقد با اتفاق و ریکوتن و ترتیبات و مضبوط لګل اسلام ریکوتن روی بدايه و حکومت داری و د صلات داری و کو دولتي بوونه مثلا دولت داری رومانی کان ک وخت بو ساسانی کان هبو فارس کان هبو او حکومت یان هبو د صلات یان هبو هیز یان هبو بلان بکور بداخو جا خواپ یم نګری هر وختش خو خور بوینه خواب یم نگری او وختش هر خریچی کلاوچیتی و بزم رزم و جاشایتی بوینه کما اما ناشین کردنی میجوی خو من نیه بس خفتی لیده خوین یعنی بدری جایی ام چندین صدیه بستر کرده یک من لی زنون بو که براسید ایش من ببکا کار من ببکا با عقل با منطق با نامو با پروگرامه بو هنید دولت ها بید بو نمونه مثلا لسر سنور
لواش بقش شعري لسر بون الخليج بق لسر بقش شعري شيء ما بيه. بو هندي دولتها بالأوروبا لأمريكا لشونان رنجة بقد يك إلا بشكاني كردستاني خومن نبد لجماريا لا لا لا لا لأريا لا روبرا. كوتا هندي شت هيك رنجة أو جيجي بعد كده النبي اللي ريا برام هندي أمجي بهندي بعبد كدوه لا هاد لا دا بابن الكتاب كا بعبد كتير بعد كدوه شابتر كتير كا بنايو كتابي دوا مناوي ناوي لما مدينة وبو مدائن كمش بخوي بعبد كتير لبيني مدينة ولبيني مدائن يعني تنانت كرتي كي بعد كدوه درباري دروزبوني إمبراطورية فارسي ساسانية كان دولة فارسي چون دروزبوا وشوازي دروزبونا كي وشوازي حكم كي سنوري ده صلاة كاني يعني او هولاني كاللو سردميا طبعا خطان شاكزان شان قطبية كابو لكاتي سرداني بابن لكاتي سرهلداني اسلامتي ودين داريا لقطبية كابو للاي كترة وروما كان هبو للاي كترة وفارس هبو ساساني كان يعني معنى شان قطبية كبونا حتى تنان هند العلماء دلان يعني براسي او وقتا او دولة داريك هبو للصين كلوش دولة داري هبوا لوش هز هبوا لوش ده صلاة هبوا توز دور بوا لم معادلة شرونا بو خوان شريان لبيني خوانا كردو يكتريان لناو بردو وشري خواناوي زور جاري وهي مليونيان ليكتري كشتوا لو لاوبون مثلا هندية سورة كانوا لو لاوبون مثلا لمنطقي أمريكا وش ده صلاة يكهبوا هز هبوا قوتة ولم ويكن نزيق بوا وكونتاكت يكو وكوريت بريك داني هبوا لبيني مسلمانان و چوار دوره که براسی به تابتی هزی رومکان بود لگل هزی فارسکان چون امانا نزیگ بونه لو ده صلات و لو هزه و که دروز بود بناوی اسلامتی و دینداری بود نهشتنی کویلایتی بود نهشتنی همو اشتانی که هب بود بایه طبعا بابلین لسر تاوه که پیغمبر درودی خواهی لسر بی خوی وجودی هب بود او وقتا هول هب بود با قصه کردن یعن پرچه کردار یعن هندی جار هیرش بدنیش بود سر رومکان بلام طبعا لدوائي پیغمبر درودی خواهی رسه به اینجا نخشکان و پروگرامکان تر فراوان تر بو فتح کردن کناو نرا فتح کردن که براسی اتوانم بلن فتح کردن بو لا دست و کول رزگار کردنی هنده نوچه بو لده صلاتی دکتاتوریک لده صلاتی کسی که همو خلککانی با کویله دزانی لده صلاتی خلکانی که فرعون آساب هزو تواناو طاقو وزو كچو كرو جنو مالو منالي ولاتكي بكار هنا ابو خوي بويا نقشي ابو بكر نقشي ابو بكر هيك بورز دار كردني عراق لدستي فارس كان طبعا قوتان شاكزانن عراق زور نزيق بولا ولاتي سعودي استاكي ولا مكه ومدينه زور نزيق بويا نقشو بروغراميك هبوك او وقتا دولة عراقي او اختك دي على دولة عراق بو نابو بو شوازن وبس او ناو تشيك استاكي في دولة عراق ودوي عراق شا مثلا ناو تشكاني فارس دسي في كردوا حكمي فارس كلم ناو تشيب ولم كتابي كردستان لبردم فتوحات اسلامية نخشها بو بروغرام هبو خالدي كوري وليد تقريبا دوي وتمنى لابره هشتاو تشوار خالدي كوري وليد سر كردي سباي عراق بو طبعا كاتك فتح كراوة كاتك هيرش كراوة بو عراق كاتك إيش لسر عراق كراوة جاك برنامو بروغراميك دان دراوة كقياديك لما منطقة دان دير طبعا ديار خالدي كوري وليد دان دراوة إن جا دانش غاي سربازي خالد و هنر جنجي كاني لا پرسط و دوانزيا باز دكات كي كراوة كي نكراوة چون إيش لسر او كراوة كا برا برا برا نو عراق بين كا پيام خوشا لو سيش لا پريا بيخوان نو كا دبی به براسی سجده بو خواب برین دبی سپاسی خواب کین که ام شوازه هاتو ام اسطوبه هاتو ام برنامه و پروگرامه هاتو لما که مدینه و بو عراق و اگر نابه داخل و استر رنگ هندشتی عجیب و غریب ما بپرستایه که رنگ خوش من قیز من نخو من کرداتو لا چابتری که تره لبشه که تره بنایو کتیبی سهمه اینجا هواش هواش طبعا خودتان چاک ازن لما که مدینه و که هاتون بو عراق اینجا لعراق و او سنوری طبعا سنوری کانی و کوتهم او وقت سنوری کی تایبت من نبود بنای سنوری کردستان او بای برزیک من لی نیه بیاد خوب که با فریاد رسو بله نه انجیش تو اما باید دولت من ها باید فلان باید زحمت نبی که دستی گرتی که دستی گرتی ل و هر باسی سرتای اسلام نکی باسی سرتای کانی شورش کانی جناب تان که که دستی گرتون که ام ولاته شهر به شهر دقه به دقه تسلیمی دجمنو تسلیمی چوار دوری نکریتو که واتا بشی که براستی
سياسه امبرياليزم بو بشي كي سياسه نيو دولته كان بو كن نغونجاو و نيان هشتوا بداخوا لگل دستي كلكردن لگل بناو جاشا كانو بناو بكري جيرا و بناو او خلكاني كلي ولاتي خمان هبو بويا لكتيبي سيما و كوباسم كري جاكه توزك زياتر برو پيشت دچ سپايستان دغات سنوري كردستان و مسنا باسي مسنا دكان كدبيت السركدي سپاي اسلام العراق ده و انجا هواش شواش طبعا بعض دكات اما انا هر يكي بچن لابريك بعض كراو برزن ك سنوري بابن اسلامتي و دينداري لما كوم دينا فراوان تر كرا انجا هواش شواش هندرا بو هندي السنوركاني دولتي فارس هواش شواش انجا هندي العراق رزقار كرا قشتنا بسنوري كردستان انجا ك فتوحاتك قشتوتا ناو كردستان ولو كاتشا بداخوا أبو بكر الصديق أخوي جوري لي راضي بيت وفاتي فرمو إن جاك سردماني عمري كري خطاب ديتا بيشا لدوايا وإن جا هندي خلقي ترديت أبو عبيدة ودبيت السرك دي عراق ودواي ماويق للا فرصت وسيفشا شاباسي أو دكات كفارس بمو نوسطا أو جيشي إسلام هجومي كردوا هاتو بوناو عراق وقشتوتا سنوري كردستان خوشان شاك زان كردستان بشي كي نزیکی بابلین تو این بلند چند اوپ چند پارچه ای که بدستی بدست دولتی فارس و بوا هواش هواش هجوم کراو ایش لسر و کراو هواش هواش با عکس و اینجا که دج پرجه کرده دستی پیه کرده و که خو ساز کردن و خو ساز کردنی پاشایان و دستر کردکانی فارس دستی پیه کرده و لو کاته مسئله رزگار کردنی مدائن دیتا که و که تا چند ایشی لسر کراو تا چند کاری لسر کراو للا پرسطو شستویا که بابت یک باز دکات که طبعا کتیبی چوارم ناوی نوا کردستان لبر بردم فتوحاتی اسلامی ده با کمال بش باسی دکات با کمال بابت باسی دکات که سپای اسلام تقال سنوری کردستان داد من دموی بیه مجوره و من دموی با کولید ام پیامه به ایوه بگینم حلویسی سپای اسلام چون بوا جنگی جلو لاین گلالی پیدالن چون بو چون نبو رزگار کردنی خانقین و حلوان و قصر شیرین لدستی فارس او سنوری که استش لبینی کردستان و لبینی فارس هیا او برزانی که بکولد نانو پیازی پیمو دخول ای زحمه نبی همو هم سنوریان دزانن چون هاتوا دزانن خلقه که چون پیشوازی لفتوحات اسلامی کان کردوا دزانن کشتونان و برینکان چون بوا ای هیچ معلوماتی تان هی درباری اوی که خلق که شارزاییان هبوه درباری هجوم کن شارزاییان هبوه درباری دین شارزاییان هبوه درباری دینداری و کچون استاکیه به داخوه یعنی علی چوارده صده پیش سروده هندی جار بوی که گنج یکن یشتی باش و پیامی جوان ور نگری جین پیامکی لیکن با دیوزمه لیده کن با داعش لیده کن بشتی پیس و قیزون لیده کن بشتی فلان حتی یش اتر لا بالا پوشیه دیوی ناشرینی کرد استامتی و پاکیزه و پاک و تمیسی به دیوی ناشرینی کرد با دنیای او وقتش هر هبوا او وقتش هر بوا نونه سیاستی خول کردن چایو ملت هبوا سیاستی ناشرین کردنی رگزی برانبر سیاستی با قیزون کردن سیاستی با وکو آلید ناشرین کردن و با وکو آلید لبر چاو خستنی هیزکی برانبر هر هبوا بویا لبشی دوما هرلم لم چابتریا باسی و دکات که تقریبا جنگ وستاو بو ماوی دیالوگ دسی پی کردو هرویسی کردو رای میجون نوسان سر بارا و تناند لاپرا نسطو نوتویا که تقریبا بو ماوی نزی که چند پین شش لاپرای بز باسی راپرینی خلکی شارزور دکات اپیم خوش بی خوینم راپرینی بو چی روی دا و لسر چی اساس یک بو لمو بود درکی خلکی شارزور براستی به هموشتیگ رازی نبونه و دست چیان خوش بی لزمانی بعثا حلویستیان هبوا لزمانی انگلیزا حلویستیان هبوا لزمانی عبدالکریم قاسم و عبدالسلام عارف و آنی اگر میجوب خانی تو حلویستیان هبوا لزمانی دوای انتفاضی خوشمان هر حلویستیان هبوا هر حلویستیگ یعنی به معنای کلمه لزمانی بونونه مثلا وکو حلبجا حلویستیان هبوا همیشه حلویستیان هبوا همیشه به هموشتیگ رازی نبونه و دانه نیشتونه و جوان و پختبلن دزگره با کلاوکی خود و بابای نیبد کامش صفتی که زور جوانی ام عزیزانه که امیده که این بردوام صفت جوانانه لگنجکان و لخانوادکان و لم خلکانی ها بید بوی که دایلموی گورن کاری کن بند بویا اینجا ایج لسر اوه دکات تمن فارس و روم خوان ساز دکنه و
لكتابي كردستان لبردم فتوحات إسلامية دا باسي هو دكات لفرد وسطه تقريبا سيا شوارة باسي هو دكات كإنجا كفارس وروم تودي قد بدأ سبي ذكيته كشعب طاقات إسلام كما وبم جوارة لولا الروم دانا جيريب ولولا فارس دانا جيريب وستوتي بونونا داجيري بكاتو وستوتي لناوي بريا بويا لفرد وصنويا ولبشي سيمي أمبابتي أم اكتبه عباسی و دکات که هواشی واجد اینجا جنگ دستی پیکده جنگی مازبیزان جنگی تکرین رزگار کردنی مسلونه نواد جنگی هیتو قیرقیسی یعنی کمالی خال باز دکات که کاتی کد بابتا کرده خوینی تو کاتی که اکتبه کرده خوینی تو دلید براستی تاککانی کرد مامستانی کرد ایمه که چندین سال کردیان پیوتین مشغولیان کردین به هنی شعری کردی و مشغولیان کردین به هنی بابتی تواب کرو تواب کری تواب تواب نازنم چی فلانو بکرو بکر تواب قینا امانه زور باشه چه که احتوانه به هر خراب نیه بر زمانه کمان بیزنی برای ملایکی تره و خفت دخون که اگر مکول مبالغه نبید دست در دمانی هفتاکان و هشتاکان و اوانی کمیجوی کردیان نوستی و زور بحاق دان نوستی وانه و زور نهاتون با تواتی تی هلکیشی کن با با فتوحات کن تی هلکیشی کن با دینداری که زور باش تی هلکیشی کن با اوی که رو دعوه کن چون رویان دعوه یعنی همیشه آنه که درباری کردشتیان نوسی و هولیان دعوه یعنی بداخو عرب و اوی که لپشتی عرب و اوی که عرب هلی گرتو همو من لدن ناشدین کن عرب خراب یعنی تیانی صد لصد با حیه هندشتی خراب و قیزونی یعنی با صدام عرب نبو با بس اون بلگی لسر اوی که صدام اگر بناوی صورتی انفال و انفال ناو بناد اتر خوی صورتی انفال و کوال اکتبی که صورتی انفالی تیدای و خوی صورتی انفالیش خرابه اما بو خویشتی که خرابه یعنی قیزونه یعنی بداخه و که زور جار خلچی اگه ایوه بلجیاتی دانان فلان خرابه که واتا اوی که دینکی فلان و فلانش خرابه بر راسی بل بسیاستی بیرکاریانی بلجیاتی دانان زور جاری ما هندشتیان لا ناشدین کردون لا قیزون کردون و بداخل و رنگ اسفاده من دینه کرد بید و کمیجو بویا کتیب کردستان لبردن فتوحات اسلامی کومل شری تر کومل بابتی تر کومل انجامی رو داوکان بازدکات که پیم خوش بیخوینو یعنی سیاستی عمر لا برای بردنی ولاتا حتی ناند یعنی پیم خوش بیخوینو یعنی حضرتی عمر بو چی خارید لاده بعد لفرمانده ولاتا ای خولی افسر و درچونی افسر و کولید او هبوا او اختت چی چون حکم داری کراوا جنگی نهاون زو جار بستو مانا فتحی فتوح ای چون روی داوا چون سرکده شیاویان داناو با مراتا برو نهاون فتحی فتوح جنگی همدان مثلا نخشه دوای نهاون رزگار کدینی شا کمالشتی تر باز دکات که نهینی بون و سرکدهیتی عمر همو امانه باز دکات که ایمد یم بداخه و شارزایی کی باشمان نیه درباری میجوی خومن. یعنی میجوی خومن ورگر تو ل هندی خلقی عربه و کرنگ باش ننوسرابه ل هندی خلقی فارس و کباش ورنگیرابه نخیر باکس و خلقی کی باگراون عرب باگراون فارس کتاب کانی و کتاب میجوی کردی کانن بو ایم نوسی و یعنی بو ایم چاپ کردو ایم یعنی براستی توشی بلار دابن بردن بردو. یمن نه انجیش دینه که به جوانی با مضبوطی بزنین و نه انجیش شهر زایگین. باید لبشی ششما لکردستان لنوان نقشی که دو سرده مسلمانی کل پیانوسی روزنامه نوسان و این کمال بابتی زور باسی زورشتی عجیب و غریبی باز کرد. تنها ند با معلوماتی جناب تان برزن. لحظه 344 باسی و دکات که یعنی شهر کردیکان با عشتی رگ دکول. یعنی بدل دوای هر سنگاده طبعا وفد وفود روی داوا کردن من مجان نبیاد کتابی که آن دا چند صد لاپری بود جناب تان باز کن بلام لنجام که شر رود داد همیشه که هجوم رود داد پرچه کردن رود داد خالص یکی دوید با کل رولی نیمون گیری ببیند بای هنده لشعر کردی کن براستی به عشتی رک دکون و کمتر دگاتا اوی که کشر رو بداد به طاقتی رو بداد ناراحتی رو بداد و عجاو ناراحتی کی زور دور بو ولاتک رو بداد و کشو به طاقتی بودش بو یا لا لمشی حوتما هندی شت باز دکات کا پیم خوشا مثلا هندی پلانکان هندی شرکان هندی گژولو کو شرو هرشا رو داد بونو مثلا شاری مروش هریمی خراسان شاری کرمان
یعنی او شعرانی که هندی شعر دخوانی تو که استاکی کم تریم به ناوی کرده و ناوی ده بین فرض بخوی بردویتی و برداخه و کولد به فارسی کرده و هندی شوینی تر به عرب کرده و هندی شوینی تر به چی کرده همو امانه بلگه رستروی که به داخه و اگر ایمه به نامو پروگرامی که زور باش من نبید زور چک من نبید و نمان توانی و تاکانی کردی خومن به جوانی به مضبوطی لمیجوی کی زور پاک و چاکی و مضبوطی خومن به ناسین بویا عزیزان کتیبه که زور زور رنگ من فریای هموی نکوم بلام تنها امید لکوتای ام کتیبه کمال بابتو باز دکات تنها شر و آجاو هبو نخیر کاتی که فتوحات اسلامی روی داوا اینجا بید لیداره کراواتو بید لبرو بردن کراواتو بید لبیتو المال کراواتو بید لدولت داری کراواتو بیل ل مزگود کردنو درس کردنی بونمونا ولاد کرده و بیل ل زکاتو ل ایشوکارو جیان کرده و بیل ل وکول ترتیباتو دو وکول خوگون جاندن کرده و برزیک دیت ل خویل من اکاد با وکول با فریاد راز استام هم مشتری نو باعث زحمت نبی همو او مسیحانی که ل عراق هیا همو او عزیزانی که کاکین و ل عراق هیا همو او یزیدانی ل عراق هیا ای بو چهارده صدایل مراتعه نجیان لبروی روت یک بناوی داعش و دید که دروز کراوی غرب و شرقا دیوید ام میجو اونی تر للامان ناشرین کرد دیوید اونی تر عرب و مسلمانتی و قرآن و دین من للامان ناشرین کرد براز یک پی من بلید چوارده صده شنگال لناو میجوه نبوه چوارده صده ام چوانه چون ماوه اگر سیاستی عباده کردن به طاعتی هبو بید گره که جولکان استمانی خومانو گره که یک بانونن لکرکوک استش مسیحی تدایا گره که زوری بانون مصر استش مسیحیه گره که یک بانون خلکی که زوری مسیحی و با او برزانی که لا یزال سر دینی مسیحین لا هولیره ای با درجای چوارده صده نبوه با درجای چوارده صده نبوه که زوری نیه چی ام ملاتا لسر اساسی که اسلامتی و دین داری بوه مسلمانان حکمی ام ملاتیان کردوه بویا مسئله بیت المال مسئله دروز بونی ولات و مملکت تنانت هندی جار لانباز دکات که ای هوی روخانی امپراتوریتی روم و فارس چی بو که سپاس بخوای گوره لناو چون و روشتن بویا هندی بابت باس دکات که تنانت ای اسلامتی و دینداری هد کنیزکی نهیش دیان کنیزکی فراوان کرد اوی که استاکیش بو نمونه لهندی ولاتی اوروپا و امریکا هیو استش ده کدوسانی خو مانه هنی شته بناو و که دستمو کردنه کویله جوری که لا بکول دست مو کردن که بداخوا چوارده صده اسلام براستی امی نهشت بویا اسلام هاد ایشی لسر اوکر کرد که شتا قیزه و نکان نهیلد شتا خرابه کان نهیلد و شتا بکول لگر رز معوانه نهیلد که بداخوا هوکاری ناشنی کنین کومل گابن بویا کومل لاخیره کومل بابت بازدکات که حقی خویتی که تنانت هنده لأصحابه که لکردستان نجداون ابو دوجانه لرانیه مثلا اوکاشه لکامیاران مقداد لرانیه و شاربان ابا عبیده لابا عبیلیه اصحاب دریجه لدیلیجه اصحاب عبدالله لسرچیه رانیه عبدالله کوری عمر عبدالله کوری جندل گوری عبدالله کوری عمر یعنی کومل شد هی کومل بابت باسکات که امانه براسی هاتونه خزمتیان کردو لیره و ماونته و خزمتی که خلقه کهو شوار دورکیان کردو تنها و تنها بو برای کردن و تنها و تنها بو داگیر کردن نبونه برزن بابتا که زوره قصه زوزور هل دگریش زوزور هل دگرید که لاخیری شا هنده سچاوی هنوه و هنده بابتی بو جنابتان هنوه و وکو باسم کرد هنده افکارو میرو بوچونو قصه و تی زانایانو میجونوسانی جا عربه یعن کرده یعن کسکانی تری هنوه در باری فتوحات اسلامی که پیم خوشه بیخونو بمجوره من دگم کتایم کتبه بلام ام کتبه دورو دریجه و بدریجهی میجو دبی بخوندرد و ایشی لسر بکرید و زیاتر شهرزابین کتبه که بنای کردستان لبردم فتوحات اسلامیه نواندی چاپ منی گشه چاپی کدو بس پاسه و حسن محمود حمکریب نوسیویتی و کوی کردو تا و کتبه که نایبه میجوی خود بناسه ولات و مملکتی خود بناسه رابردوی خود بناسه اگر نایسته و دهاتو لیت تلخ دکرید لیت نارون دبید سپاس بو همو لایک تا برنامه‌ای که تریکتب ناسی به خواهتان دست بیارم خواهتان دگرم.

بدنگی ما مصای قرآن خوان هلو امین الله لا هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوانه لا جنو کد پاریز ری تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوانه لا جنو کد پاریز ری حتا بیانی لیده بیتوا

0: ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملک لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشتوا و هر کس به یعنی به یقین و بله اگر او روزه بمری د چیت بهشتوا ذکر کش بریتی لا

0: ام فرموديا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذکر کش بریتی الا
1: اللهم ما امسا بی من نعمت او

0: اوه خواه گوره پیوستی کردوه لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه
1: یا حی یا قیوم برحمت

0: هر کسی یک بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خرافی لسر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گرد و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلیه هر وایه ام فرموده هر دو پیشه و احمد و نسائی روایتی هم کردوا
1: اعوذ من کلمات الله التامات من شر ما
0: هر کسیک ایواران سه جار ام ذکر بله او اوشو هیچ پیودانی رزیانی پیناگینه ذکرکش بریتی اله

0: خلق.
1: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي رازي بيد فرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجار و کاتی ایواری بسر دادید دجار صلاواتم لیبدا او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکنده جیانی پیشوامن محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکنده ام برهما خوندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکنده کلنو سینی ما مستا محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجی نو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردنه بجیانی گورترین ما مستا و پیشنگی مروویتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هوراز و نشیو پر لوانی روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تو مارکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی حفته برزان لالقی را بردودا سرتا یک من باز کرد لگرانوی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لغزای خیبر و بناو شاری مدینه بپشتوانی خواهی گوره لم القی اجده لسرتای گیشتنی پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به بناو شاری مدینه و دست بیلکی کعبی کری مالک رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به وک کاری همیشهی که لسفرک دگر رای و بر لهموشتک روی دکرده مزگوتو دور کاد نوجی دکرد اینجا دادنیشت بو حوالو کاروباری خلکیو پیشوازی لیکردنی پاشان پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به چو جورکی عایشه لعائشه و رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به که گرای و لغزای تبوک و خیبر لناو جورکی من تاقی کلی بو پرده پیادرابو با حالی کردو پردکی توزک لاده بو کل شوشکانم در کودن کلوی دادان رابونو یاریم پیدا گردن پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به فرموی ای عائشه او چیه؟ وتم اوک چکان من اوانه یاریکان من ای پیغمبری خواه لناوی اندا اسپگ لپرو دروس کرابو بینی دو بالی هبو فرموی ای او چیه لناو راستی اندا وتم اسپا ای پیغمبری خواه فرموی ای او چیه لسری وتم بالا کانیتی فرموی اسپگ لپرو دروس کرابو دو بالی هیا وتم ایند زانیوا که سلیمانی کری داود اسپکی والداری هبوا دلیت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به اونده پیکنی تا همودان کانی در کود خاتو صفیهی هاوسری پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به گواره کی آلتونی لجوه دابو به فاطمه بخشی وک دیاریک سعیدی کری مسیب رضای خواهی لسر به دلیت که خاتو صفیه هات مدینه گواره کی زیری لجوه دابو وگ دیاریک بخشی به فاطمه و او جنانه لگالی دابون پیغمبری خواه درودی خواه لسر به اشتوائی دخست نیوان صفیه و هاو سرکانی تریو پشتیوانی دکرد و ریزی تایبتی لینا لانس و رضای خواه لسر به لفرمید خاتو صفیه پیگیشت که خاتو حفظه پیو توک چی جولکه اویش دستی بگریان کردو پیغمبری خواه درودی خواه لسر به بسر داهات فرموی او چیه؟ با چی دگری؟ وتم او پیم دلید ایک چی جولکه پیغمبری خواه فرموی تو کچی پیغمبری تو ما میشد پیغمبره ما بستی موسا و هارون بو و هاوسری پیغمبری کیشی با چیش تک شانازی بسر تو داده کد پاشان به حفظه فرمو لخدا بترسه ای حفظه لجرانوکی خاتو صفیه دار رضای خواهی لسر به دلید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به هات جورکم دگریم فرموی او بو چی دگری چش تک وای کردوا که بگرید ای کچی حویی وتم پیم گیشتوا که عائشه و حفصه قصیان لباری منه و کردوا و تویان ایمل او باشترین لکچانی بنمالو مامی پیغمبرینو هاوسری اوین فرموی تو پید نوتن ایو بچیو چون لمن باشترن لکاتک دامن باوکم هارونو مامم موسایو هاوسریشم محمده خاتو صفیه بجنو بالای کرد بو خاتو عائشه جارکیان ویستی بولای پیغمبری خواه لکه داریب کاد عائشه رضای خواهی لسر بده فرمید ای پیغمبری خواه صفیه افرته کی اوها و اوهایا به دستی آماجه کرد که کرته بالایا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی به وشه قصد کرد اگر تیکل به آوی دریا بوایا تیکی داده گرانوی جعفر و اشعری کن برزن جیوازی هی لکاتی گرانوی کوچ کردوان و اشعری کن بو مدینه یا خود بو خیبر لجرانوی کی ابو موسی اشعری دا رضای خوایل سر بیده فرمید هاتی نو بو مدینه لو کات دابو پیغمبری خواد رودی خوایل سر بی خیبری فتح کرده بو لجرانوی کی ترداده فرمید هاتی نو خزمت پیغمبری خوا لدوی فتح کردنی خیبر بسیار روش لجران وکی جابر رضای خوایل سر بیده فرمید کاتک پیغمبری خواد رودی خوایل سر بی تشریفیان هنای مدینه لدوی غزای خیبر جعفر و هاولانی گران و لحب شوا لجرانوی انز دار رضای خوایل سر بی اشعر یکان گران و کاتک لمدینه نزیگ بونا و امهن راویان با آواز و دوتا و سبای دگین بخوشو اسمان محمد و هاولانی لجرانوی کی ابو موسی اشعری دا لکاتک دا گراینه و پیغمبری خواد رودی خوایل سر به غزای خیبری دکرد یا خود رو خیبر برای کوتبو لجرانوی کی تر دا هر لو و دفرمید گیشت ما خزمت پیغمبری خوا دوای سی روش لفتح خیبر لگل کسان لخزمکانی خوم لو بوچون جاوازانو روند بیتو که ابو موسی اشعریو اشعری کانی تر هاتون تمدینو دواتر خویان گان دوتا خیبر دوای فتح کردنی بسیر روش اوانی تر که جعفر و هاولانی بون دوا کوتون گیشتون تا مدینه دوای گرانوی پیغمبری خواه و هاولانی لخیبر لگرانوی جابر دا رضای خواهی لسر به با اشکرا اما برچاو دا کوید ابو موسی اشعری رضای خواهی لسر به دا فرمید هاول منزانی که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به کوچی کردو برو مدینه ایمش لیمن بوین کوچ من کر بولای پیغمبری خواو منو دو برم من لهر دو کیام چوکتر بوم که یکی کان ابو برده بو اوی تریشان ابو رهن بو لگل اونده یا خود پنجا و سی پیاو لهو زک من بوین لجرانوی کی ترده پنجا کز لأشعر یکانو شش کز لهو زی عک بون دلیت سواری کشتی بوین ایمی گین دلی نجاشی لحبشه لویش گیشتین به جعفری کری ابو طالب و هاولانی که للای نجاشی بون جعفر و تی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به ایمه نردو بو ایرو فرمانی پی کردوین که لیره بمینی نوا ایوش لگل من بمین نوا ایمش لگل یان مای نوا حتاکو همو من بیک و حاتی نخزمت پیغمبری خوا لکاتک دا خیبری فتح کرده بو بشی بو ایمش دانا بو لو دست کوتانا که هیچ بشی کی بو هیچ کسی کی تر دانا نابو که بجداری غزاکی نکرده بید تنها خلقی ناو کشتی گراوکی حبشن بی لگل هاولانی بشی بودانا بون کاتک اشعر یکان لمدینه نزیگ بونوا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی حوالی هاتن یعنی با مسلمانان را گیند انس رزای خواهی لسر بی دفرمید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی فرموی سبی خلکانک تان پیدگنو دین بولاتان لعیو دل نرم ترن بو ام آینه انس رزای خواهی لسر بی دفرمید اشعر یکان هاتن ابو موسیان لناو دابو کاتیگ لمدینه نزیگ بونوا هن راوی با آواز یاندوت سبی دگین بخوش ویسمان محمدو کوملکی لو کات دا گیشنو نو من توقیان کرد اوان یکم کزبون توقیان داهینا کاتیگ جعفر رضای خواهی لسر به آموزای پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به گر رایوا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به باوشی پیدا کردو زور خوشحال بو بگرانوی جابر رضای خوایل سر به فرمید کاتک جعفر گرای ولا حبشه پیغمبری خواد رودی خوایل سر به دستی لملی کردو باوشی پیدا کرد فرموی نازانم بکام تان دل خوش بم بگرتنی خیبر یا خود بهات نوی جعفر لجرانوی کی لاواز ده هاتوا کاتک جعفری کری ابو طالب رضای خوایل سر به گرایوا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به پیشوازی کردو هر کچاوی پیکوت ناو چوانی ماج کرد لجران وکی ابن عمر دا رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به با پیشوازی جعفری کری ابو طالب روشت کاتی گیش تلای باوشی پیا کرد پاشم پی فرمو شتی کت پی ببخشم دیاری و خلاتی کت پی بدم اویشو تی بله ای پیغمبری خواه فرموی چوار رکات نویش بکا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فیری نویشی ستایشی کرد و ات صلات تسبیح پیغمبری خواهد رودی خوایل سر به پرسیاری لیکردن درباری گرنگ ترین شد که بینیو یانو که بلاینو جگه سر سرمان بول خاکی حبشه لجابیر و رضای خوای لسر بده فرمید. کاتی کوچکرانی حبشه گران و خدمت پیغمبری خواد رودی خوای لسر به پی فرمون. آیا بوم نا جرنوا سر سرماو ترین شد که لسر خاکی حبشه بینی و تاند چیه؟ گنجگ لناویان داوتی.
2: بله ای پیغمبری خوا. روزی که اندانشت بوین پیرش نکی بسالاتو لبسالاتو راهی بکن بلا من دا تی پاری. گوزه اکی گوری پر لعاوی لسر سری دانابو بلای گنجی که خویان دا تی پاری. گنجکش دسته کی خسته نوشانی پاله کی پیو نو آفرته که بسر چوکی دا کوتو گوزه که شکا که هستای و آوری کی لدای ووتی غدر کر لمودو ادزانید انجامی امکارت چون دبید. کات خوای گوره کرسی و عرش خوی دانو سرتاو کتا یکانی مروفی کو کردوا بولی پرسین وو دستو قاچکانی هنای قصه کردن لسر او کارانی انجامیان داوا. او کات تیه دگی که کاری منو تو چونه للای او.
1: پیغمبری خواه درودی خوای لسر به فرموی راز دکات راز دکات چون خدا امتک شکو مندکا تیه انده ما فی بهزکان لبهزکان ور نجیرید. بلو پایی کوچکرانی حبشه لابو موسی اشعری و رضای خوای لسر بید دفرمید کسانک لناو خلکی دا بشانازیه و با ایمه اندود سر نشینانی کشتیکی حبشه ایمه پیشتان کوتین لکوچ کردن دا دلید اسمائی کچی عمیس رضای خوای لسر بید خیزانی جعفر یک یک بول اگر راوکانی حبشه لگل من دا بو بسردان چوبولای خاتو حفصی خیزانی پیغمبری خدا عمریش هاد بو سردانی خاتو حفصی کچی لو کاتدا اسماء لوی بو کاتک چایو پیکو دوتی او چیا اویشوتی او اسماء کچی عمیسا عمروتی او تویت حبش یکا او تویت دریا یکا اسماء رضای خوای لسر بیوتی بله عمروتی پیشتان کوتین لکوچ کردن لبر او ایمه لپیشترین بو پیغمبری خوا اسماء تو ربو وتی ای عمر راس ناکید وانیا والله ایو لخزمت پیغمبری خواه دابونو برسی کان تانی تیر خواردن دکرد نشار زاو نزان کانشتانی آمشگاری دکردو زانستی فیر دکردن بلام ایمه لخاک جرسای نوا خاکی غریب و بیکسیو دورو نخوش بو لحبشا او همو لپینای خواهو پیغمبر کی دابو سوین بخوا خواردن و خواردنو نخوم حتاکو اوی وتد بو پیغمبری خدای باز نکم ایمش آزار من چشتوا ترس من لسر بوا اوش همو بو پیغمبری خوا بازدکم و پرسیاری شیلی دکم سوین بخوا درو ناکمو هیچ تکیلی زیاد ناکم دلید کاتک پیغمبری خوا هد و تم ای پیغمبری خوا عمر اوها دلید در باری کوچ کرانی حبشه اویش فرموی تو چید با اوت و تم منش اوها والامم دایوا پیغمبری خدا درودی خوای لسر بفرموی اوان لپیشتر نین لئیو بمن عمری شو هاولانی یک کوچ کردنیان بو هی وک پاداشت بلام ایوه سر نشینانی کشتیکا دو کوچ کردنتان بو هی لروایتی کی تردا کوچ کردنتان بو حبشو کوچ کردنتان بو لای من لمدینه دلید دواتر ابو موسی رضای خوای لسر بیو سر نشینانی کشتیکم بینی دهاتن بولم پرسیاری او فرمودهان لیده کردم هیچ شتیگ لدنیا او انددل خوشی نکردبونو لدلو درونیان دا گوره نبو با اندازه او فرموده پیغمبر کلباری ایموا فرمو بوی جرانوی زوی وزار خواز راوکن انس رضای خواهی لسر بیده فرمید کاتی کوچ کردوکان لشاری مکه و هاتن بو مدینه هیچ شتکیان لگل خویان دا نهی نبو و هیچیشان بدسته و نبو انصار یکانش خوان زوی وزارو باخو باخات بون انصار یکان برو بومی مالکانیان لگل دابش دکردن نیوه بنیوه تنها دستبری کارو آزوقی مالو مندالیان نبید دای کی انسی کوری مالک کناوی سلیم بو باخ خورمایی که هبو دای پیغمبری خوا پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی بخشی دای کی ایمنی دای کی اسامه ابن شهاب دلید انسی کوری مالک پی راگه اندم دوی اوی پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی لغزای خیبر بو گرای و بو مدینه کوچکر دوکان همو زوی وزارو برو بومو کلو پلیکی انصار یکانیان گراندوا که پیشتر وریان گرتبولیان دلید پیغمبری خواه درودی خواه لسر بی باخکی بو دایکم گراندوا لبران بریج دا باخک خورمای بخشی دایکی ایمن لجیاتی باخکی خوی پیغمبری خواه بشه کی زوری لدسکو تکانی خیبرو خورمای خیبری بخشی انصار یکان انس رزای خوای لسر بده فرمید و سیدی کوری حزیری اشهلی هات خدمت پیغمبری خوا لو کاته دا خواردنی دا بجد کرد اویش باسی مالکی هوزی اوسی بو کرد لبنی ظفر کپیوستیان هیو اوان زور بشیان آفرتن پیغمبری خوا درودی خوای لسر به پی فرمو وازد له هنین تا هرچی لدس من دابو تواو بو لمودوا کبیستت شتک من پیگشتوا حوالی او مالم بیر بخروا دلید لدوی اووا خواردن هد لخیبروا خورماو جوبو پیغمبری خواد رودی خوای لسر به دابشی کر بسر خلکی دا بشه کی زوری تایبتی بو مال انصار یکدانا و سیدی کوری حوزیر بسپاس ووتی
2: خوای گورا باشترین پاداشت بداتا و ای پیغمبری خوا لباری ایموا بجوانترین و چاکترین شوا
1: پیغمبری خواد رودی خوای لسر به فرموی ایوش ای کوملی انصار خوای گور باشترین پاداشتان بداتا و اونده ایوم ناسی و کسانی که زور دنیا نویستو خو را گربون لشرده لدوای من بیبش دکرین لسامان و پیشوائی ده ایو آرام گربن حتا بیکتری شاد دبینه و لسر حوزی کوثر پیغمبری خواد رودی خوای لسر به همو ساله بشی بو هاو سرکانی دادنا لخورمای خیبر ابن عمر رضای خوای لسر به دفرمید پیغمبری خواد رودی خوای لسر به بو هر یک لهاو سرکانی 80 بار خورماو 20 بار جوی دادنا بو همو سالک لجرانوی کی ترده هر ل ابن عمر و رضای خوای لسر به دفرمید خورمای خیبری دابش کرد بو دو بشوا لنی وکی خیبر ده پیغمبری خواد رودی خوای لسر به پنج یکی ورده گرد بو بیت المال پاشان خواردنی هاو سرکانی ل پنج یکی دابینده کرد بو سالک بو هر یک یکیان صد بار خورما و بیز بار جو بو بو شویا بارودوخی مسلمانان لروی آبوری و بجای و بو یکم جار لخورما تیریان خورد لخاتو عائشه و دایکی باورداران رضای خوای لسر بیده فرمید کاتک خیبر فتح کرا و تمان لعستا بدواوا تیر بشی خو من خورما دخوین پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی خزمتکاری کی با علی کری ابو طالب رضای خوای لسر بی بخشی کاتک لغزای خیبر گرای و ابو امامه رضای خوای لسر بی دفرمید پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی که گرای و لخیبر دو کویلی مرمندالی لگل دابو علی رضای خوای لسر بی اوتی ای پیغمبری خوا خزمتکاری کمان دوید پیغمبری خوا فرموی کامیانت دوید بیبا و تی بوم دز نشان بکا فرموی اویان ببو به هیچ جورگ لی ندی چون که من لخیبر بینیم وک ایمنویجی دکردو منیش ریگه نادم لنویش خوینان بدره اوی تری شیدای ابو ذر غفاری و پی فرمو بچاکترین شیو رفتاری لگل بکا پاشن پی فرمو ابو ذر چید لو کوی لیه کرد که پیمان بخشی اوی جوتی فرمانت پی کردم که باش رفتاری لگل بکم منیش چوم آزادم کرد بله خلکی کوت نکرین و فروشنی خورمای خیبر دا چون خورمای باشیان دکری به خورمای خراب پیغمبری خواد رودی خوای لسر به قدغی کردن لو کارو بویرون کرنوا که او سرچاوی ربایه ابو هریره رضای خوای لسر به دفرمید پیغمبری خواد رودی خوای لسر به پیاوی کی وک سرکار بسر خیبر و دانابو هاتو خزمتی خورمای جنیبی هنابو پیغمبری خواد رودی خوای لسر به پیوت آیا همو خورمای خیبر او شوهه یا؟ و تی نا والله ای پیغمبری خوا ایم یک ربلم خورمای دزدخین بدو یان سی ربل خورمای تر فرموی او کارم مکن هموی بپاره بفروشن پاشان بپاره کی خورمای جنیب بکرن مسلمان کان کوت نکرین و فروشنی بشکانیان لنیوان خویان دا کل خیبر بریان کوت بو هتاکو عاصمی کری عدی و براکی که انصاری و اوزبون صد بشیان کری عاصمی کری عدی رضای خوایل سر بیدالید
2: منو براکم صد بشمان لبشکانی خیبر کریوا
1: اما گیش به پیغمبری خدا درودی خوایل سر بیو فرموی ای عاصم گردو گرگی برسی در روس نور شکن لران مره کیان دابید لناو گوره کیان دا کخاو نکانیان بی آگان لیان دو گرگه که سر تا سری شو کوتونه تخواردن و کشتنی مرکان او دو گرگه چون زیان بو مرانه دا گینن او هاش سوربونی مسلمانان لسر بدس هنانی پلو سامان زیانی تواو با آینکان دا گینید عمری کوری خطاب رضای خوای لسر به زویه کی کشتوکالی دست کوتبو لخیبر داوای لپیغمبری خواه کرد که فرمانی لسر بداد. اویش داوای لکرد بیکد با وقف لپیناوی خواه دا. ابن عمر رضای خواهی لسر بده فرمید. عمری کوری خطاب رضای خواهی لسر به زویه کی دسکو لخیبر. هات بولای پیغمبری خواه داوای لکرد که فرمانی کی لباره و بیبده. و تی ای پیغمبری خواه من زویه کم لخیبر دسکو توا. هیچ مالکم اونده بلا و شیرین نبوا. با چی فرمانم پیدا کید لباره و؟ اویش فرموی گر حزده کید با هر هی خود بید برو بو مکشی بکه با صدقه. عمر کرد یا صدقه بجورگ نلی بفروشید و نب بخشریتو نب میراتیش بدرید بکس و هموی بکرید با صدقه بو هجارانو خزمن زیککانی خوی بو ازاد کردنی بندو جیهات کردن لپیناوی خواو بو ربوارانو میوانو بو او کسش بر ریوی دباد لی بخواد بجوری پیویست بجورگ نی فروشیتو نی کاد بمال پیویک بتنها در چوبو خیبر بشو جنوک شوینی کوتن پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به قدغی کرد که لو کات دا مروف بتنها برواد لابن عباس و رضای خواهی لسر به دفرمید پیویک گرای و لخیبر دو پیو شوینی کوتن پیویک بدوی انداد روشتو تی بگرای نوا هتاکو گیشت پیانو گران نیوا پاشانو تی او دو شیطان بون من بردوان بوم لگلیان هتا گران مو لطوم دور خست نوا اگر به پیغمبری خدا گیشتی سلامی لبکا پی بله ایمه لکو کرنوی زکات و صدقه داین اگر پی باش بو او بوی روانه دکین پیاوکا کات گیشت خزمتی پیغمبری خوا روداوکی بو جی رایوا لو کاتوا پیغمبر درودی خواهی لسر به تنهایی قدغه کرد لما نو رویشتن دا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به عبدالله کوری رواحی نرد بو خملاندن و حساباتی خورمه خیبر لعایشه و رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به عبدالله کوری رواحی نرد بو خملاندن و حساباتی در خورمه کن بر روی لی بکریت و لی بخرید پاشان جولک کانی سر پشک کرد لوی که بو خملانده لیان وردگرن یا خود بوی بگرن و بو حساباتا تاکو زکاتی لی هجمار بکره بر لوی لی بکریت و لی بخرید و بلاوی پی بکرید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرمانی کرد به عبدالله کوری رواحا که خورمه خواب روک و خراب نخملینه لجابیر و رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرمانی در کرد زکاتی سر فطره صاعق خورمه به پیابک خورمه خرابی هنای خدمت پیغمبری خوا با عبدالله کوری رواحی فرمو او جور خورمه مخملینو حسابی مکه پاشان قرآنی پیروز دابزی لسر امو خواهی گور فرموی یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غنی حمید واتأي او کسانی باورتان هناوه لو مال چاکو پاکا کل ریگه کی پسندو حلال و بدستان هناوه لوش کل زوی درمان خستو بوتان ببخشن و هروها لو برو بومانش لزوی دا بومان رواندون بدوی بخشینش تیکی ناپختو بیکل کی وادا مگرن واتمتون خراپکی لجاب کنو بیدن لرگی خوادا لکاتک دا خوشتان بن لباتی او هجار گرچاو پوشی نکن وری ناگرن باشه ای خوای گوره که لهمشتک بی نیازه چون وریده گره چاک بجزانن که براستی خواه لگش بخشینه کی ایوه دولمندو بی نیازه و کلککیشی بو خوتان دگره توا سپاس کراویشه تنها هر اویش شاینی سپاسه عزیزان لیرده دوستین بلام جیان نامی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به دریجه هیا ایمه مسلمان بخوین نوی بجوه لگرتنی بهرمن دبینو سودی لوردگرینو جیانی او قدوه دزانین که خواهی گوره لقرآنی پیروز دا داوای کرد و چاوی لبکین بله پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به غزای خیبری کتایی پیهنو دسکو تکانی بسر مسلمانان دا دابش کرد بلام جولککان بردوامن لپیلان جاریان دانانیشن حتا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به ناچار دکن کل خیبر و دریان بنه دریجی امباسش دکویت القیده هاتو تا اوکاتش همولایکتان بخوای گوره دست بیرین خواتان لگم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارزان خوش بابتی جیانسازی بابتی زور گورو فر رهنده لا فکر و دیدی امام ماوردی و امل خزمت او موضوع باسین فرموی دولتداری جیانسازی ارامی جیان دروس نابه و رگ ناکه و دانا مزره الا با کمال قاعده نبه قاعده یکمی با باس کردین فرموی دینه چی متبع دینه که خلق همو شوینی کونو لگل یا بنو قال بنا و لگل یا حتی دین داری بهستر به پایکانی حکم داری باشتر دا امزره و رک ابه دوم فرموی سلطانه که بهز و قاهر و تند و ها اکا که جیان زورتر ارامی بخوی بینی و زورتر گرفته کان چار سر بنو خلق با ارامی جیانی کی ساس بکا سی هم فرموی عدلی کی شامل عدلی که همو سوچکانی جیان بگریته و عدالتی کی اوها و ها اکاد که حالی خلق زور برو باشه بی و جیانیان زور ساز بیت لمسلی عدالتا درسی پیشو هندگ موضوع ما باس کرد تا گیشتن اوی امام ماوردی فرموی ظلم انواعی هی جور اگل ظلم کان اوی که انسان ظلم کار نفسی خوی و او مسئله باز کرد که چون انسان ظلم لنفسی خوی اکا خوی خوانی خوی نیه پیویست زور آگای لیبه یکم خال ظلم لنفسی خوی نکات دو همین دانه اوه اکا ظلم لغیری خوی نکا و تکات امانه پایی جیان سازی ترتیب که پیویست من با دولت یکو کوملگه یکو فرد یکی لدولت اکا پیویست من باوی سلطانی که زور قاهر هبه، خلقه کش دینی که زور متبعی هبه با راپران نیکارو باری کومالگا و ابی عدالتی که زور گشتیش هبه، لنو عدالت کشا ابی فردکان تاک تاک راهن رابن لسر اوی که ظلم لنفسی خویان نکن، ستم لنفسی خویان نکن و هر وها ستم لغیری خویان نکن و ظلم لغیری خویان نکن چون انسان ظلم لغیری خوی اکن؟ افرمی ظلم کردن لغیری خود یعنی عدالت نواندن لبرانبر غیری خود بس سی قناغاتی اپره یک کم دانه یعنی اوه که انسان عدالتی ها برانبر باو کسانی لام نزمترن پلیگ لخواری امون اما زور گرنگا سلطانک لگر رعیتکی ها ابیام سلطانا عدالتی ها بی لگر اوانی خواره ویا والرئیس مع صحابته کسی که اکراو با دم راسی کمالگیک سروکی عشتیک سروکی مالک لگل امانی که به دورو بریون ابی زور زور اگه لین بی و ابی عدالت لبران بریانا برپاکا افرمی عدالتی امانه بو ابی همیشه کاری آسان حل بجرن بو او کسانی که شون کوتوانن عقوباتی زور زرر لعدالت ادا جاری کن امام عمر نامیگ انوسی با سیدنا معاویه افرمه کاتی که خصومیه نبردم تو خصم دوکزیان کشیان هیه نبردم تو افرمه چون مامالاین لگلاکه افرمه علیکه به صلحی ما لم یستبین لکه القضا افرمه که قضاوت تاو لپیش چاور روشن نبویو صلح که لبینیانا افرمه فا این القضا یورث الشنآن چون که قضاوت زور کات عادزی تو رای دودلی لبینی دوستکان دروس اکا و یه همیشه هول بده صلح یان که و آشت یان کروا قضاوت بسر یان همکا یان هر مسئله اکا انسان قاعده ای که فقهی من هیا ادرأو الحدود بالشبهات لهر بابت اکا شبهات دروس بو او حدد دستبرنا بتنفیز ناکره بو نمونه اما کسی اک دزی کردوه حكم كيد ذكر نكت شيئا أو هيك دسي ببري. أجر بسوكترين شبهة لو ذكرنا لمالي أم كساهبو
پیوندی کی به موهبو د سکه نبر بون مونکه سکه هاتو د زیل مال کوری خو کړدو باشه باکه د زیل مال کوری خو کړدو ل فرمایشت که افرم انت و مالک لی ابیک تو مالک شه هر دکه هی باکتن که ابو شبه یک دروز بو ممکنه مالی ام اولاد مالی باکی به بو د سی باګه کنه بر یان دو شریکن پکو امشته که د زیوتی شراکت ل بین هر دکانه به هیچ شوازه دستی هم کسا نبره. یعن زور شرط و شروط من هیا. ادنا شبه هلا مسئله که دروز بو اما نتو این دستی کسا که برین. باشه ادراء الحدود به شبهات. بوی اتباع المیسور زور گرنگه. ده صلاة داریش او هیا. ده صلاة دار به سیر که چشتیک زور آسانه بو کومالگا که او دست برکه. او بریار بکاته بریار. او قراری لسر بده. باو کیج لماله او هیا. يعني تصورك أقرب أو بوش يوازنك لو شو التحمل لك من الله كاني دائما سيرك كم كارا أسان ترى أها في غمريان صلى الله عليه وآله وسلم أجر اختياري بدرياتي لبين دوشتا إلا اختار أيسرهما كم ينزور سهل ويها لبجر أيتر بابتك بابتك فقهي بي بابتك بابتك عقائدي بي بابتك بابتك حكم ود الصلاة داري بي هر بابتك بلو بابتانا اتباع الأيسر آسان ترینیان اوو اکات که اوانی لجردسی تویان تو عدالتی که جوانه برابر ورپا کرده به و حذف المعصور هرشتگ نارحد به ابل سریان لا ببی اما زور گرنگه چه باوکی به چه سروکی ولاته به ده صلات داره به امیره به خلیفه به اوشتانی که نارحتن لسر گلکی خوی یا جردستکانی خوی لا ابا و ترک التسلط بالقوة هول ادا ظالبون بهیز لا ببا وابتغاء الحق في السيرة هاو الأداء هميشا لحياتي قوية شوية حق طبعا إنسان بطبيعة حالي قوي دلي بيوست هندي خوشوستي تيا ودلي لكاتيكا هندي رقيشي تيا طبيعة حال اعتيادية مثلا رقو خوشوستي بابتك زور قورو فرا أو كيشا تصورك يعني تجاري وهي بيركنا ولا مثلا ولا أبراء جاری واه های کسی که خزانی مسیحیه، درسته خو انسان شریعت او درسته کسی خزانه که مسیحی بی، تو ل عقیده برای ل فکری ام کسی اکی، بله ل دنیا خوشته، او خزانیتی همسرتی واجبیش ل سری خوشی بی، بوی بابتی خوشبیستی و رقو آن زور بابتی کی وردن، آبی با وریایی معمولاً لگلا بکره، بوی گرنگ اوی انسان شن کوتی حق بی. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى رقتا لخلقيوة لنك العدالة لا تنبدا أبدا دائما شون كوتي عدالته شون كوتي أو راسي بك بدوايا أري درسي بيشو عرزم كلن كعمري كوري خطاب رضا ورحمة خيالي لي به خنجريا ليدا هند شيري خوار دوا شيرك بزامكي هات درو دليل ولو زمانك أمكس أمره دي لو كاتا بيري بلايتش وبيري بلا عدالته وفرموي اگر من كجرامه واگر من مردم نچن چن كسي بكجن يكس ام خنجري لمن دا يكز كجنا ام حبي عدالته ام حبي حقا ابتغاء حقا لها مشتكا زور قرنجا لما لي شهر او هاي يعني تصورك ايا ايما ابتغاء حق اكين يعني تو تصورك ايما لما لكان مانا اگر میواند به خزانه کت چشتی حاضر نکرد دنیا ولیت او یک ای باشه اگر غیبتی کرد خزانه کت حیچ نیجی کی فوت حیچ چون ابتغای حق ناکی او های بوی دائما او کسی که لسر وای ابی همیشه تنها حق لپش شایی دقتی او بده بزن آیا لکوا او حق تثبیت اکاو دائما و دائما زرنه لسیرت یا هموی آوابه اگر هاتو شوین شتا آسان کان کوتی دوامت زورتر ابی درشتر اگر ناراحت یکان لابر لسر خلق سالمتر ابی کولکی د صلات باشتر ابی اگر بزور خود نسفن بسر خلقا خلق بخوشوستی تو ان ابی اگر شوین حق کوتی همیشه خو هاو کاری دکاتو نصرت دده بو زور گوری بروکن منالمان ک عجولی اکا کور حیاما نسیب دنگ با اوای پیالی لبريبلن أما صفتي مسلمانية كرم أما صفتي مكة أميان بك بيرمان بك
كوتي هميشه خو هاو كاريد اكاتو نصرت الددا بو زور غوري بروك انا من المان كعجوليكا كره حياه ما نسيب دنگبه اوي بيالي لبري

ناو او کوملګی که او سرپرشتي که زورتر اگر شوان آسان نکوت اگر ناراحتی لسه خلق لا نبد اگر هات بزور خوی سپان بسر خلقه شوان حق نا اکوت شوان آرزوی خوی اکوت او حتما فساد لو شوان آزورتر همیشه او بریاری که ایدا اختلافی تیاد دروسه بریاری چه کش بدا خلق با چاگ نایخوند هر وکو امرو یا من لواقعی خوما سبحان الله بو امرو نوسوید برواکن جاری وید ده صلات دار شتی باشیش الله خلق باشا کش بخراب ورگ بو چون که ام چوار خال ناتو دید هاتو کامی ناراحت بسر توی تنفیزی اکا نگ ناراحتی لسر لابرو اصانا کانا لسر داب نه بعکسو اینجا ابتغای حقی نکردو ابتغای هوا و آرز و خزم خزمین و عشد عشدین و حزب حزبین و تا دوائی وایلیات و غلاطه که کاول بو مالش او های کوملگاش او های افرمه روایت کرا و لپیغمبر و صلی اللہ علیه و آلی و سلم روایت که اگر چی ضعفی کتیا افرمه اشد الناس عذابا یوم القیامت من اشرکه الله فی سلطانه فجار فی حکمه بشدت ترين عذاب للرجل قيامته بو كي بو كسي كخوا أو كسي كدو بتر شريكي خوي لسلطانة دا صلاة داوتي بهزي كدو لسرزوية كسي هاتو ظلمي كدو لحكم بريارة كانية أو خراب ترين جوري عذابي أدري هندي لحكماء فرمويا أنا الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم ملك سروة سامان دولة داري جیان سالاری بابلین جیان سازی همو امنیت ول اگر کس کافریش به مرجع عدالتی برپا کرد بلم ظلم کرد مؤمن به شور رسل سجدا بر زور بسریعی ملک دولت کی ارو طبعا قصی زور کاد اکریک الین ابن تیمیه رحمت خوایله ام قصی و تو راس ابن تیمیه ومقاله هي بس او قصیه ابن تیمیه نیه لسیاسته کان هجری و تل ما وردی افرمی امشتهای حكماء وانوتو يعني بيش اوجود راو او بابتي كي تفصيلة كممكن اخوة لقل كفرة مادام عدالتي هي شكو غرز لتحكيم شريعة عدالة اگر كافري عدالتي هي بخواه اهالته ولا سرزوي مسلمان ظلمي هي بنا اهالته وسرزوي بو يا ممكن الدولتك بقاي هي بكافريش الدولتك بلا عدالتي تي اگر عدالتي تي ابو دادگري تي ابو بردوام ابي با کافریش بی اگر هاتو دادگری تیا نبو ظلمی تیا بو با ولی خواج بن ظلم جگه دوام نیو دائم نیو الا زائل ابیتو نامنت کتایی پی ولو بدس خلقی مسلمانی شو بی افرمه هنده لأدبا فرمویان لیس للجائر جار ولا تعمر له دار افرمه او کسی که ظالما قدر او سی نیه چکا کس طاقتی نیه لگل کسی ظالمه جیان بره تسر خوی بخوانی دراوسی نزانه ولا تعمرو له دارون قد خوانی مالو سر و سامن نابه نتوانه تعمیری سرزوی لجردسی ظالمانه نکره این تصور که اصلا وچه ایم بلین بلین ولا که امانه پاری دنیا کو کرده تو چی بروه کن روژه ابینن وکو پوش هر همو یار روه تاقی نامنه که لخیال یا هبو صدام بو زلیلی بروه کرکانیش وچه کن جیج نبن لعراق سفر ببنو امانی شر آوان کوی اکن و جوان خزنی اکن ترتیبی اکن لبرو کافر و بیدینانا چون امانه نهنا و تسر سلطوانا پارکشیان ابن و خسر الدنیا والآخر نه ام دنیا نه ابن او دنیا بویا فرمویانا او کسی که ظالما ندراوسی هیا نه ابیت خاونی خانو خاونی مالی خوی و تعمیرات لسردمی او لزمنی او ناکره هنده لبلیغ کان فرمویانا نزیکترین شتیک بریتیل انسان ململانه که لگل مظلومه به برابری مظلوم بوسته و انفذ السهام دعوت المظلوم کام تیره زور زور بس سریعی اپی که بریتیل دعا کردنی او کسی که مظلوم لیس بینه هو بین الله حجاب او کسی مظلومه لنیوان او خواه حجاب نیه که دعا کانی که راست خود دعا کانی گیراب هند الله حكماء ملوكو تيانا سر منصور أمينه لمليكي خوي بدسي خوي رعيتكي خوي توشي فساد كردوا أجزاني طاعتي أمان عزت أدابم بلا مية فساد بلا وكات لنا ملتي خوي لنا قلي خوي وتيانا سر منصور أمين لمان
أفرمي أردشيري كوري بابا قوتويتي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كريا بي وقاص خدال رازي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قوي لبان دبيت بليت شاتي ددم كخواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دو روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو إسلامش آيين أو أخوال لقناها كان يخوش دبير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور يا الله يا الله يا الله. هاو كارمان با پشتیوان من با پشجير من با يارمتي من بدو سر من بخا. يا رب يا رب يا رب، كسي بي كسان پناغي فقير و هجاران و پشتی بي نوايان. خداي مهربان خداي پروردگار، خداي مهربان خداي پروردگار، مهربانكم سرکوتو من بکو چشکن من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو. پروردگارا الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی، چشکن من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو، تکرای جان من خوش بکو. پروردگارا مهربانکم الله، یا الله یا رب یا رب یا رب، داود لدکم آرامیو آسودیو بختوریو کامرانیو خوش و شادی با ایمو بتوابی مسلمانان ببخشا. یا الله یا الله، خوشی با تکرای مسلمانان ببخشا، دلی تکرای مسلمانان خوش بکا، آسودو بختور بکا. یا الله سبحانه و تعالی، یا الله یا رب یا رب یا رب، آجاوو شرو کشتار لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو. خدای پروردگار خدای مهربان، آجاوو شرو کشتاری لولاتی ایمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو. هیچی دیکا دایکو باوکان من درجان نسوتیو، افرتانی ایمان داریش بیوجن نبنو، رولا جوانکان من بیباوکو بیناز نبن. پروردگارا مهربانکم بالي رحمتك بچيشه بسر ولاتي مسلمانان. پروردگارا مهربانكم بخشندكم بالي رحمتك بچيشه بسر تكراي ولاتي مسلمانان. دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقكان، دستي فتنه و فساد، دستي اجاوه و جاسوسي، پيلاني پيس و نگريس و خيانتيان لولاتي مسلمانان ببرو. هيچي ديكا نتوانن با اگرو آسن كاول كاري لنيو مسلمان هنديجة بيبدن. يا الله يا الله يا الله، خداي قول ليد دبارمو بناوي جوانت صفاتي برزو بريزو بيروزو. هرو ديگاركم ليد دبارمو مادام اوان ديانوي فتنة وشرو كشتار لنيو مسلمان هن بربابكم وبلاو بكنو. خداي خداي فتنك بخوانيو ولاتي خوانو بيكتي مشغوليان بكي. يا الله يا الله، چون ولاتی مسلمانانیان پر کر لآگر، آوها ولاتیان پر بکی لآگر، بیلانو بی جگایان بکی. یا الله پروردگارک مهربانکم خدای عزیز، خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون من دالی مسلمانانیان بیباو کد، آوها بیباو کو هتیویان کی، هر چند زور بیان من دالی زولو بیباو کد. پروردگارک مهربانکم خدای گور لید دپارم بناوی جوانت صفاتی برزو بریزو پیروزت. خدای متعال خدای مهربان خدای برحم، خدای بخشنده، دعوا کن من، دعا کن من، نزا کن من جیراب کی، یا الله، دست من به بتالی نگرین یا خوای پرودگار، خدای پرودگار ولامی، تکرای دعوا کاری کنی، ایمو، دعوا کاری مسلمانان بدیوا، اللهم آمین، اللهم آمین، و صلی الله علی محمد و آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمين.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. مسلمان برزكان صلاوي خواهي پر وردگارتان لسر بيت لهر جيگو شينو ريغيكي امسر زويدان صلاو مهرباني خواهي پر وردگار برجد بسر همو لايك من داو خواهي گوريد دلکمان زياتر پابند بكا بگور رايغلي کردني فرمانکاني خواهيوا. ایموکو مسلمان پیوسته چند ساعتی که جیان من بتایبتی لگیر رایالی با فرمانکانی خوای پروردگار دا بسر برین. بای بردوامین لسر زنجیره باسکانی نوشکردن و پابندبون بنوشکردن و آگابون لنوشکردن ترسان ترس دروزبونی لخوای پروردگار لدلکان من دا. بای پیوسته انسانی مسلمان لهمو ساعتکانی جیانی دا پیوندی لگل خوای پروردگار دا نبچرید خوشویستان. لبتایبتی لکات خوشیکانی دا انسان او ساتانی که خوش حالی در دبره، لو ساتانی که واکیف خوشه، لو ساتانی که لجوی که تایبتی دایا پیویست لمکات دا آگای لسنور نشکاندنی خوای پروردگار ببه، چون کم پیغمبر دا فرمی علیه الصلاة والسلام تعرف فی الرخاء و تا لو کاتان دا لو ساتانی جیان تا که دلخوشی تو آسودی تو در چوید بو جگه کو لشون یک داید دلخوشی عالم حالتان دا خوای پروردگار بناسا، عالم لم حالتان دا آگاد لسنور شکاندنی خوای پروردگار بی بو اوی لکات ناخوش یکان دا، لکات ترسکان دا، لکات مشکلاو یکان دا، لو کاتانی که مصیبه در رو تید کاتو هانا و هاورد بی بولای خوا، اگر تو لکاتی خوشی و آسوده خود دا فرمانی خواد نشکند بی و پیوندید لگل خوای پروردگار دا نبچرند بی لکات نخوش یکند دا خوای پروردگار پیوندی خواید لگل دا نبچرینه. بلام اگر لکاتی خوشی دا، لکاتی سیران دا، لکاتی به هر حال او ساتی کوا خود بخوشی دا زانی لما علاوه لهر جگه یک دا هی لسر امر هر بشکی ام زویه دای لو کات دا پیوندید لگل خوای پروردگار دا نبچرند او خوای پروردگاری لکات ناخوش یکان دا که نزانی چیت پیش دی، که نزانی توشی چی دا بی، که نزانی ساعت یکی تر چی دلی دی خوای لکات ناخوش یکان تا لگل دا لگل تو دایا. بر حال خوشویستان وکو زنجیر باسکان من که باسی نویجه دا چین و خزمتی چند سات یک لخزمتی فرمودکانی پیغمبری خواد علیه الصلاة والسلام لخزمتی آیتکانی قرآن داده بین چند سات یکی تری جیان من تو مردکینو با ام چند سات دابنیشین گیر را بگرین لم کلامی خواهی پروردگارو لم شرعی خواهی پروردگار بزنین چجور رون کردنوی یکی تری پی ای بو ایما. خوشویستان اما اوتمن لزنجیره باسکان منده باسی نویش کردن، باسی ترسان، دربرینی ترسان لخوای پروردگار لکاتی نویش کردن ده او حکارانه که واد ده بنمایی اوی که ایم الاغامن لنویشه که من بی که ایم الاغامن لمناجات و قصه کردن و پیوندی من بی لگل خوای پروردگار ده یک یک لنویشه کن اوی که واد یک یک لحکارانه اوی که ایم دل نیابین لون اون یجی کدیکین اگر آگامان لیبی و اگر بشیوات یگشتنا اصل کی خوی بیکین خوای پروردگار والله من داداتوا. چون پیغمبر علی صلوات و سلام لفرموده یک دا کلا صحیح مسلم دا هاتوا ل کتاب ما الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة لو باب دا هاتوا بجمار 395 ام فرموده امر بازکین که پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمه قال الله عز وجل خواهی پروردگار ده فرمه دیار ام فرموده فرموده قدسیه قال النبی قال الله عز وجل پیغمبر ده فرمه خواهی پروردگار ده فرمه قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفینی ده فرمه خواهی پروردگار ده فرمه من نویش کردنم کردوه لبینی خوم و لبینی بندکم دا که نویش دا که کردوه مبدو بشوا. دیار زانایان خوالیان رازی بیت وکو امامی نووی لصحیح مسلم دا لشرح صحیح مسلم دا هی ناویتیم دفرمت قال العلماء المراد بالصلاة هنا الفاتحة لم فرمودة خواي قورت دفرمت من نجم كردوه بدو بشوا يعني عبدكم بندكم كنج دكا نجكم كردوه بدو بشوا ليره دا وشي صلات كبكر هاتوه ما بس في خويندني سوره فاتحه يعني خويندني سوره فاتحه كلا يعني عبدكم ودخوين ري من كردوه بدو بشوا دو بشي سركيه باشا دفرميت خواي پروردگار لم فرموده قدسيه دا بيني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل وبو بندكم هيا وبندكم بدستي ديني اويك داواي دكا لنيوجا كيدا لكوية دا لكاتي خويندني سورة فاتحة دا اما همو ما امكان نيوجا كين سورة فاتحة دا خويني بلام آيا چنك من لا واتاي او سورتي كدي خوينين تيدا جين يعني كتو دلي الحمد لله رب العالمين واتاي چيا كدلي الرحمن الرحيم واتاي چيا تو نيش دكي تو مناجات لغل خواي پروردگار دادكي اگر همو يك يك لئيما لكاتي نيش کردن دا ام واتاي كلم فرموده دا دزنشان كرا و استاد دا چين خزمتي يعني لكاتي نيش کردن من دا ام واتاي لمشكو بيرو هوش من دا آماده بكين حاضر بكين او يعني براستي نيجا كمان با او پري خشوعي و انجام دادين براستي او كاتتي دقين كاريگري خويندني سورة فاتحة چنده كاريگره لسر دلو درون من چنده ايما هزدكين باويك ايما قسل اقل خواي پر وردگار دادكين چونكم تو لقل خواي پر وردگار و خالقكي خود دا قصدكين پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمو لم فرمو دیتر دا إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه هر يكي اقل ايو كاتي حل دستي نواج دكا او قص مناجات او قفتو گو لقل خواقي خوي دادكا فلينظر كيف يناجيه كوابو سيركن بروانن چون مناجات دكي لقل خواي پر وردگار دا يعني كي هر يكي اقل ايما هر یک یک لو خلقه که استاد درد شوه لمالا و برو سیران و برو جگه یک روشتوه و برو بسر بردنی چند سات یک درد شوه لمالا و اگر استاد تلفونی بو بکن بلن فلان برپرسو فلان ده صلات دار ده ویقصه لگل تو دابکا بخوا نگع یک عائله ده عائله لگل دابه بجه دیلی یا خود ده گره نو دل بابا او ضروره ایم لکاتی نیوش کردن ده مناجات لگل خوای پر وردگار داده کین کوابو با آگامان لنیوش کمان بی با آقا من لنوجا کمان بی او چی دلینو و هروها لگل که دا چی دلین لفرمو دا قدس یکا دا خواهی پروردگار دا فرمیم فا اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين دا فرمی هر کات یک بندکم دیارا اوتمن نوج سوره فاتحة کما بس لیر دا سوره فاتحة کراوا بدو بشوا يعني چی امامی نووی دا فرمی والمراد قسمتها من جهة المعنى ما بس بكردنا دو بشوي سورة فاتحة للروي واتاوة كراوة دو بشوة بو چونكم بشيكيان تايبتا توكا سورة فاتحة دخويني الحمد لله رب العالمين دخويني خواي پروردگار بغورة دقري ستايشي خواي پروردگار دكي حمدو ثناي خواي پروردگار دكي باشا ما بشيكيان يعني بشيك لآياتكاني سورة فاتحة باسي امشتانه دكا بشكي تري سؤال دعوة كردنا طلب للاني أم إنسانا وبو خالقكي خوي دعوة ليدكا أم إنسانا كاتي نوجو هاتوو لخزمتي خواكي خوي دا دباريتو ودعاء دكا ودعوة كاريها بشي يكمي نوجكي بشي يك لخوندني سوري فاتحي تايبت كردوه بام ستايش كردني خواي پروردگارو پيا هلداني خواي پروردگارو بغورة گرتني خواي پروردگارو دربريني أو راستياني لا بشي يكي خوندني سوري فاتحة كيدا بشكي تيري كأيما دي خيرين هم سوري فاتحة همي دعوكارية طلبيات من هي لخزمتي خواي قورة دا دعوكاري من هي لخزمتي خواي پروردگار دا پيداوستي من هي لخزمتي خواي پروردگار دا كاتي نيجو تونة خزمتي خالقكي خو من دعوى دكين فقيري و احتياجي و بيد صلاتي خو من در دبرين بخواي پروردگار لخزمتي خواي پروردگار دا بزانین چیه کوامی پیونده با داواکاری و کوامی سایش کردنی خواهی پروردگاره خواهی پروردگار ده فرمی عبدکم بندکم کاتیه کنویش دکا سوره فاتحه دخوینه لسوره فاتحه دا كي كم ايات دس بيدك الحمد لله رب العالمين ديار بفيب ام فرمودام ام فرمودا هندي لزاين زانا ينديكن ببلغي اويك بسم الله الرحمن الرحيم ايات يغني لسوره فاتحه بهر حال دفرمي عبدكم كاتيك دلي الحمد لله رب العالمين سباسو ستايش بو خواي جيهانيان سباسو ستايش بو او خوايك پروردكري جيهانيانا پروردكري ام انس ام دنيا و هر وها دوار رجا پروردكري هموشتيك لم دنيا دا همو مخلوقاتيك همو دروس كراوكان چي لم سرزوية دا هيا چي لأسمانكان دا هيا هموشتيك مخلوقي خواي پروردگارا دروس كراوي خواي پروردگارا لم سرزوية دا چي تي دا هيا مخلوقاتكان همي دروس كراوي خواي پروردگارا جاتو دلي حمدو سنا سپاسو سايش بو او خوايكا او خواي من امن دا گورو دا صلاة دارا ربي همو عالما ربي همو دنيايا ربي همو جيهانيانا باشا قال الله خواي پروردگار دا فرمي حمدني عبدي انسان كاتي الحمد لله رب العالمين دكا اما سايشي خواي گوره دكا لولام دا خواي پروردگار دا فرمي بها بندكم سايشم دكا ها بندكم چون سپاسم دكا ها بندكم چون بپاكمون زهي رام دا گري باش كاتي كدلي بردوام دبي لخواندني سورة فاتحة ودلي الرحمن الرحيم واتا او خوايي كوا رحمانا مهربانا وهروها رحيم بسوزا خواي پروردگار خواي گورو مهربان او خواي تو يعني تو لن يجكد دلي او رب العالمين كيا الرحمن الرحيم او صفتي وايا كوا زور بالرحمة مهربانا بسوزا نرمونيانا گوره ام خواهی پروردگاره من کواده پرسمو قصیل گل داده کم ام راستی دان پیادادنی تو قال الله لولام دا کتو آدالی لولام دا خواهی گوره چی دا فرمه که ایمان یجد خوینینو دالین الرحمن الرحیم لولام دا خواهی گوره چی من پیاداله قال الله اثنا علی عبدی ها بندکم ستایشم دکا بندکم بگوره دم گره بندکم سپاسم دکا باش فإذا قال خواهیگاتیک بندکم لسخندنی سوره فاتحه دا لنشکردن دا دلی مالک یوم الدین واتتو دلی مالک یوم الدین خواکی من کدی پرستمو استا قصی لگل دادکم پاشای رو او روژه که روژی پاداش دانویا پاشای او روژه که روژی ورگرتنی پاداشتا بچاکو بخراپاوا من خالق يك دا پرستم من پرسراو يك دا پرستم من الله و رب يك دا پرستم امن دا گوره پاشای روشی پاداش دانوه بچاکو بخراپاوا چن گوره چن خوش ایم پیوندی من لگل ام خالق گوره دایا چن خوش ایم پیوندی من لگل ام پروردگار دایا اما دا صلاتو تواناو اما مودای دا صلات کهیتی قال اللهو ديسان خواهي پروردگار دفرمي كعبدكم دلي مالك يوم الدين دفرمي مجدني عبدي بغورم را دقريا بندكم بغورم را دقريا بندكم وهروها سپاسو استعيشم دكا بندكم اما انا اتمن لتخوندني سورة فاتحة بشيكي تايبتا بستعيش کردني خواهي پروردگار للاني عبدكا يوا واتا عب ايما كانو يجدكين استعيشي خواهي پروردگار دكين خواهي گورا بغورا دزانين او راستي دخين الروم باشا هر يكيق لأيما كاتي دقين آياتي إياك نعبد وإياك نستعين دلين خوايا هر تو دا پرستين ليرا دا حصرا واتبتنها ايما پرستن من بوتويا اي پروردگار پرستن من تنها بوتويا اي پروردگار هش تكيتر نا پرستين لقلتو دا كوابو اي مسلمانا دبيت لروي بلاغيم آياتوا آقادار بيت كما دام اياكا كمفعولو بيكا يو پيش فعلا مزارعاكا كوتوا يعني اما ليرا دا لروي زمانواني و لروي قواعدي زماني عربي و او دقيني تنها پرستني انساني مسلمان دبيبو الله بيم چونکم اگر بو آیتک وابهاتا نعبدو ایاک خوایا ایمه تو دا پرسین او کاتا ممکنو دروز بوایا انسان لگل پرسنی خوای پروردگار دا شتی ترشی با پرستایا بلان لیره دا خوای گوره او راستی من پیداله فرمان دکال خویندنی سوره فاتحه دا که ایمه او راستی دا گینین که تنها الله دا پرسین و داوای کومکی و یارمت یکانش من هل الله دا کین خوای گوره دا فرمی هذا بینی و بین عبدی ولعبدي ما سأله أما برياريك أما بيوستناميك أما قريبستيك لبيني منو عبدكم دا بندكم داوي چمليدك أوي بيددم تو دلي خوايا من داوي كومكيلة تو دكم أو بلينت بيددا قرنتيت بيددا كبيددا إنسان كاتي دلي اهدنا الصراط المستقيم خوايا الريروني الرقاء الراسمان بكا صراط الذين أنعمت عليهم أو الرقاء كتو نعمة الرجاندو بسر أو كسانا دا أو الرقاءان قرتوا غير المغضوب عليهم خوايا ما من قر لو كساني كوا سر ليش يواون قمران ولا الضالين ما من قر لو كساني كوا قمران وهروها غير المغضوب واتو كساني كوا غضب اللي قرتهم غير المغضوب عليهم أما تعبت بيهود كانوا والضالين نصارى كانوا وهروها قاور كان جابوا يا خوايا فروردقار دفرمي قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأله بان أما بو بندكم وبندكم داواي چي دكا من بيدا دم داواي أود دكي خوايا فروردقار رقي الراس ست پی پشاندا دل نیابا انشاءالله خوای پروردگار پی پشاندا دا داوای او دکی خوایا مم گیر لا گاورو جولک بالو نبم انشاءالله اگر تو بر دوام بیو بر راسیم داوا کی خوای پروردگار دت باریزه کوا بو ایم یک یک لبرگو داوا کاری کمن لکاتی نو یشکردنا اوه دلین خوایا نمن گیرید حال منوكو حالي قاورو جولك كان لينكي كوابو باوريابين لحلسو كوتمانا لجلو برقو لباس من دا بتايبتي آفرتان لقصو قفتار من دا لفكرو بيروبوچون من دا اواني كدش بخوايا با دو وكو قاورو جولك كان نبين چونكم غضب من ليدا گيريم چونكم ايما خو من داوا دكين همور روش يقل نيوجكان من دا داوا دكين خوايا وكو قاورو جولك كان من ليمكا جا بر حالی ردم و بسمان او بو اگر ایما خوندنی سوره فاتحه آبم شوازانا کدی خوندین اولی تی بگین یک یکی تر لوحو کارانی که وادتوانین آگا من لنوجه کمان بیم خواه بو خاطری گوره خود خواه بو خاطری نواجوانکانی خود خواه بو خاطری اسمی عظمی خود خواه بو خاطری صفتی برزی خود هدایت من بدهی زیادتر گر رایالی تو بین او هکارو وسائلانی کوا هکاری اون ایما برو سرپیه چی کردنی تو دبن هکاری اون ایما لطو دور دخن و خواه دست من پیان نگاتو بمان نرخسینی بمان نگونجینی او کسی دوی کاری که خراب که خواه کار آسانی بو نکی تو وسیلکانی بو ببری بو اوی ب نگات کار حرامک و کار خرابکی خواه لتاوانی منو ایوش خوش ببید سبحانک اللهم و بحمدك اشهدو ان لا اله الا
1: بارك الله. My next song, it's called Barakallah. It's from the dua the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khayr. Now I really want to see hands.

بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أو كسي برياري توبة أدات خوش حال ترين بريار أدات لهموش يعني ده لروجي دوايا بهيز برياري خوش حال ترنابيت وق بريار دانا لتوبة كردن وكاتي أغيت أو كاتي كبروردگار ببيني لروجي دوايا همو أو تشي جانت بيرا تشي كالبر خواه وازد لهنا وهمو أو تاواناني كالبر خواه وازد لهنا خدا پرده نور لابات راستو خول غلط قصه کرد. ابینی اوی هیچ شاوه نیبینی و جوید لیبه هیچ جویگ نیبیست و خوش یک بدلی هیچ کسی که نهت و لو کاته زور دل خوش بید که توبت کرد و بلام ازانی چی زور سیره؟ سیر اوی که تنها تو خوشحال نید باو توبه ازانی چه زور خوشحال تره لتو باو توبه کردنه؟ بلکو خوشحالی تو هیچ نیه لچه خوشحالی اوه. ازانی او چیه؟

او کسه پروردگاره والله او خوشحاله به توبه کرنی تو وصف ناکریم خوشحالیه وک پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم زور زیاتره زیاتره لو کسی که بناو راسی بیابانه کاته پره و عجلکی لگلا لگل خواردن و خوارنوکی پی لیونه بیت بی امیده به لجیان و اخوه لجه درختی که چاوری مردنه کات کاته خبری بیتوا عجلکی لای سریویتی و خواردن و خوارنوکشی پی ایم بینه تو عجلکه اگریت لتاو دل خوشکی به حلق ساکات لبری اوی بله خواه تو خواه منی و من بنده تو ماله خواه من پروردگارتم و تو بنده منی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید لتاو دل خوشکی حلاکت خوشحالی ام بنده تان بینی لبرزگاربونی لمردن خدا زور زیاتر خوشحاله بید کات توباکی تو گره تو بار زانم من بچای خوم ام خوشحالی ام بینی او ام بینی که برسیتیون خوشی هلاشی کردوا کات هاو کاریکان تانیان پیگیشت رزگاریانو لیچگل سردان هاو کاریکان من با ولاتی افریقا چوین با هاو کاری دیگ لده دور دست هجارکن حتی هندیشان امرین به هوی دوریان لنخوشخانه و نخوشکانیان زورینه امرید و با گیشتن پیست من ببرینی دریاو آوکان هبو لنو درستانکانه هاو کاری خواردنو زلمان گینده اوان بروان ناکن چن خوشحال بون کات زانیان چین بولایان همویان گورانیان اوتو منالکانیان سمایان کرل خوشیانده.

عنده له خلکان له افریقیا له سر او جیان بلان بو خورنه و نابتو برسیتیو پیداشتی زوریان هه و جیانیان زور قرسه کاتی هاو کارکان من گهند اوه له رخصاریان خوشحالی ما نبینی دیه چی تر له دیکان که بو شوه بو چون بولان و جماریان زور بو هاو کارکانیان زور بتا مزروی و وره گرت تناند نالکانیان بشتیشی کم زور دلخوش بون او همو دلخوشیانه هیچ نیه لچاو خوش حالی پروردگار کاتی بندهشی سرپیچی کاری اگره توا برای برزم خوشکی برزم سیر نیه کاتی خزمتکاریک یان بندهیک دلخوش بید بخوشویستی گورکی دوای اوی لیداب راو اما آسایی که بنده خوش حال به بچاکی گورکی بلام زور سیر کاتی ملیچی گوره خوش حال بید کاتی بندکی اگره توا سبحان الله خوش حالی پروردگار به بندکی زور زیاتره ل دل خوشی بندکی با گرانوی بولای خدا ل گلاوی او پیوستی پیتی و خدا دولمنده ای خالچینا ایو هجارن و خدای پروردگار دولمنده و سپاس کراوا ل گلمشا خوش حالا با گرانوی بندکی بولای لواچ شبل بوخوا و نه خوش حالا به کات توبب کم بو چیا ولام ل بروی خوش یوید اگر خوشی نوید باسی خوشحاله بید. تو با خوشویستانه دل خوشه بی یا با دجمنانه بی اومن با خوشویستانه. باشه خدا خوشحاله با گرانوی خوشویستکی بولای. تو اگر منالک بدوزی تو. حالی بگری تو پرورده بکی و فیری بکی و گرنگی زوری پی بی. کاتی گوره بو و پی گیشت و بزید بیل تو آموشگاری کنت نگری تجوی. اوانه نکات که تو پیلید. و تو بزانی او آموشگاریان رزگاری کت بلام سور به تو بچه تلای دجمنکت کرقی لیتی و هوریتی او بکاتو جول اقسکانی بگریت ماو یک پاشان لپرا بگرد تو برگی راست و خبری به تو ایتر دواتر هز به حالکانی خوی بکاتو لبی آگایی پشیمان به تو بگرد تو سر رگی راست و داوی لی بردن بکاتو لید نزیگ ببه تو لدرگات بداد خوی بکم بزانه وای لبی هیچی نوید جگل رازی بون زیاتر باشه تو خوا پی دل خوش نبید لگلوی که زورت خوش بیستوا باشه پروردگار پروردهی کردوین به نعمتکانی خوی و چاکی لگل کردوین بلام لبر لاوازی و بی آگای منواز من لفرمانکانی هیناو جو من لدجمنکی گرت او دجمنی لبهج لپیناوی ایم داری کرد چون که سوزده باباوک من نبرد سیر اویا بندکه واز لداوی خوشویستکی بینیو و هاوریتی دجمنکی بکا بلام کاتی بریا امش تنها نشانی بخشندهیتی براستی خوشویسته سنور یک نیه با خوشویسته که او بخشنده و هاو شوی بخشندهی او نیه او بزانه خوشحالی بخشر زور زیادره لخوشحالی ورگر اگر تو بگره تو بولای زور شتی پی بخشی که کتایی نهتو پروردگار زور حزی لبخشینه همیشه پی خوشه ببخشید ببندکانی چون که او صفتی گوری پروردگاره حزکات ببخشی به بندکانی و خوشحال تره بید کاتی ای بخشی تو و گره تو بولای چون که اوش پیتا بخشید. زانه انالین خوشویستی خدا با چاکو ریز و بخشین زور لوزیاتره به دلی بندکان آبید. بای براستی خوشحالی با بخشین زور زیاتره لو کسی که وریا گرید. والله لراستی من کسی گناناسم که او نخوشحال بید بگرانوان بولای جگل پروردگار. او زور خوشحال تره لخوشحالی او کسی لزندانگ نجاتی ابه و لخوشحالی او کسی که لبرسیتی لناوچون رزگاری ابه والله نباو کمانو ندای کمان نمن دالکان من او انده خوشحال بن کاتی اگر رینو بولین باشا پیویز نیه زیادر پروردگار من خوش بیوید چون وابسته نابی او پروردگار گورو بخشنده لکاتی که هیچ کسی کمان زگل لون نیه والله پروردگار شرمد لیکین والله شرمه او همو گوریه، او همو خوشویستی و چاکهی لگل بندکانی. چی مانوی لوزیاتر؟ گورتری نعمت که پی مانه بخشه با توبه کردن اویه که گیاندوینی تکاتی توبه کردن. خو ایتوانی پی مانه گیاند. وای دانهیش لیمه بمرید. پیش اوی توبه بکات؟ ابی حالی چون به؟ اما یکمین نعمته. و گورتری نعمته کاتی که توبه کهید. و خوای گوره توبه کمان لیوره گریتو. و دوای توبه کرنکه خوش حال بید. بلام برای ایوه اما تاک خوشحالیه نه نخیر دوای اوی پروردگار خوشحال بید بتو بکت او کات خوشی اخات دلتو چون خوشحالی اگات آسمان اوش خوشحالی اگات سرزوی
سبحان الله توبه کار لدلیا هز با سوده یکات و دوائه و هز با آرامیکی زورکا هرکز بینی بیتی اما ازانیت بیر کرو بینی خلکان هن شو بسر بن بسر ماو بسر خوشی کچی کاتی روژه بیتو هز با خفتو بدل تنجیه کن لگلوی بدریجای دوین شو پیه کنیو و بینی مروف لنویجی تراویح ملکه چه بی زور جارگری لنویجکی و دعاکا و فرمیزگ بچای بیت خوارو بلام لدوی اوا هز با آرامی و هز با دلخوشی و آسوده یکات لگلوی پیشتر گریاو اما چونه بی ام پیکنی و دلی تنگا اما گریاو و دلی خوشا اما نهینی خوای گوره هر کسی لی نزیگ بیتو یارمتی ایت هر کسی زیاتر لخدای گوره نزیگ بیتو زیاتر بخشنده یوی با درکویت نعمتکانی بهشتی پیش خرایو با دردخریت لبروی لپیش بهشتی قیامت دا بهشتی که تره هیا کم روف هستی پیکار لدنیا لدنیا اویش بهشتی خوشحالی به نزیشی لخواو او بهشت ایستا هیا بلام لدلی خواه پرستو توبکارانه زانهان الین هر کزم بختوری لپرستشکان یعنی ندوزیتا و با پیاب چیتا و بزانه کمکوری لچیه پروردگار بخشنده پاداشتی بندکی ایات و بچی جور گرتین لکارکانی لدنیا دا پیش قیامت منم شو هیچ مبسته کم نیا جگل اوی که استا خدا دلم خوش بکات هر او تنها او مبست ما ام شو تیه نا پرد الا هز بو بکی که پروردگار خوشحال بتو بکد و گمان دوابیت مجدل لی بیوی خدا لجی گمانی بندکیتی بله بله خدا لجی گمانی بندکیتی اگر تو هستد بخوشحالی پروردگارت کرد او تا مزروی پروردگار بید لروش قیامت دا که جوان ترین بینین لجیان تا چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیل نزاکانیا خدایا دعوی سویجی بینینی روی بخشنده ای خودت لیه که متامز روی بینینی توم نیه لنزی که شیرین تر خدایا و شیرینی پرستشکان مجده به لطوبه کاران که خدا ایستا خوش حال پیان ایستا بر رزانم تنها ام هستا زور زور خوشه دل اکاتا و آسوده تکا ای بشی تو هیلم خوش حالیا دعوی لخدا کم دل من فراوان کت و دل من خوش بکت و بمان گینت روی پاشی لقیامت دا آمین اللهم آمین والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سپاس و ستایش بۆ خوای باڵا دەستی میهرەبان کە ئێمەی لە نەبوونەوە دروست کردووە و ڕۆزی دەرمانە ڕێنمونی کردوین، هۆش و بیر و عەقڵی پێبەخشیوین بۆ ئەوەی گەورەی و مەزنی ئەومان بۆ دەربکەوێت. حەمد و سەنا هەر بۆ ئەو دەرئەبڕین. سەڵات و سەلام لەسەر پێغەمبەری ئازیزمان خۆشەویستمان کە شایەتی ئەدەین کە نێردراوی پەروەردگارە. ئەم پەیامەی بە جوانی و دانایی و بەبێ کەم و کوڕی گەیاند لەو پێناوەشدا ئەشکەنجەی زۆری چەشت، شەونەخونی زۆری کێشا، تاوەکو دینی خوای هەموو گەیاندە مرۆڤایەتی، هەموو گەیاندە هاوڵە بەڕێزەکان و بوو بە ڕەحمەت بۆ هەموو دنیا. ئەی خۆشەویستەکانم، ئەی ئەوانەی کە هەمیشە شەیدای ڕێبازی قورئانن، بیسەری دەنگی حەق و ڕاستین، بابچین بۆ خزمەتی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، بزانین دەربارەی گەنج و لاو کەوا بەڕاستی داهاتووی ئەم میللەتە بەسراوە بە گەنجەکانمانەوە، بە لاوەکانمانەوە. ئەبێ بزانن گەنجێتیان چۆن بەسەر ئەبەن و چۆن چاوکراوە بن و هەمیشە لەسەر ڕێبازی ئیسلام بژین و نەخڵەتێن بە هیچ بەرنامەیەکی دەستکردی سەرزەوی. بزانە گەنجی بەڕێزم، خوشکی بەڕێزم، تۆش گەنجیت، ئەو تەمەنی لاویەتیت بزانە لە چیا بەسەری ئەبەیت. ئەبێ هەمیشە دووربی لە کاری خراپە. ئەگەر سەیری قورئانی پیرۆز بکەین، لە چەند ئایەتێکدا باسی گەنجمان بۆ ئەکات. ئەوە تا یەکێک لە پێغەمبەرانی ئولول عەزم سەلامی خۆیان لەسەر بێ و لەسەر پێغەمبەری خۆشمان بێ و لەسەر پێغەمبەر ئیبراهیم بێ، باوکە گەورەی پێغەمبەران، هەر بە گەنجی بتەکانی شکان. وتیان کەسوکارەکەی قەومەکەی قالوا سمعنا فتى يقال لهم ابراهيم، يما بسمانوتيان گنجكا كفي الين ابراهيم، ناوي با ابراهيم ناسرا و او گنجا كاتي كوا روتيان كردو خمنجنيقيان بوتاودا ام گنجا پاكا ام پیغمبر بريزا. اي فرمو حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، تنها خدام بسو باشترين پشتیوانم ذاتي الله يا او ابو خواي گور فرماني كرد بو اگرا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، وتمان باگر اي اگر تو سارد بدو ابراهيم سلامت بكا. اگر خواي گور ني فرمايا وسلاما على ابراهيم، ساردی او ئاگرا زەرەری پێ ئەگەیاند، بەڵام فەرمی ئیبراهیمی سەلامەت بکە کە ئەگەر فەرمانت پێ ئەکەین کە ئاگر هی ئێمەیت، ئەوا نابێ ئیبراهیم بسوتێنی، چونکە گەنجێکە بتەکانی شکاندووە و خوادرۆینەکانی ژێر پێخستووە و بانگی خەڵکی کردووە بۆ یەک خواپەرستی و بۆ ڕێگەی حەق و ڕاستی. ئەگەر بچین بۆ خزمەتی هاوڵانی ئەشکەوت، أصحاب الكهف أوانيش چن گنجكي لخوا ترز بون لسر عقيدو بيرو باوركيان لپاشايكي ظالمي استمكار هلهاتنو نگران وبو مال ورويان كرد أشكوت وداوايان كرد لخواي گورا يارمتيان بدات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. خواه داوای رحمت و داوای کرانەوەی دەرگای خێرد لێ ئەکەین. ئەم هاوڵانی ئەشکەوتە گەنج بوون 309 ساڵی ڕەبەق. خوای گەورە لە ئەشکەوتێکا خەوی لێخستن و خۆر ئەیدا لێیان لەناو ئەشکەوتەکە، هەر بە خەوتوی خوای گەورە ڕاست و چەپی پێ ئەکردن بۆ ئەوەی لاشەکەیان نەڕزێت و خۆر لێی بدات. بۆچی؟ چونکە ئەوانە إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أوانا چن گنجيك بون إيمانيان بخواي تاقانه ناو خواي گورش زياتر هدايتي دانو رنموني کردن.
دبي عزيز كانم بزارين پیغمبري خوشمان بناسين صلى الله عليه وسلم كلا تمني چل سالي ولتافي لابتيا وحي بوهاتو بزاني كوا هر لو تمندا خواي گورو پروردگار او ريزيلينا و هلي بجارت كوا خلقي بو ريگي راز بانكرت هل سلطاي هاتني پياما كيدا فرمي گنجکان باوشيان بو کردم وو بگويان کردم و پیرکان پشتيان تيه کردم دبي گنجکان من هميشه بردوام لسر او ريبازه برون او پیشوا سربرزا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بی کن قدوه و پیشنگو راستو ریگ بن نسر دینک اخوا لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا بتحقیق پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشنگی ای ویا باشترین پیشنگ بوتان باشترین اسوی چاک بوتان اگر ایوه بتمای قیامت بن و تنها دعوال خوای پروردگار بکن ایمه امرو پیوستی من بگنجا بو اوی برنامه دروستیان بودا برژین ابید لاوکان من لسرتاو فیری روشتی جوان و قیمی برز بن فیری اسلامتی بکن بجور یک دلنیاین بکنوا کچار سری کیشکانی اوان گرفتکانی اوان که امرو براستی گرفتو کیشی زوریان هیا تنها لإسلام دایا تنها لقرآن و براستی ولی اگرن امرو ابین رولکان من چواشک راون بدروشمی بری قدار بناوی آزادی و سربستی و پیشکوتنوا بنماکانی زانست و روشت برزکانیان فراموش کردوا امرو گنجکان من سرقال بون با پیش برکی مودیلو گرنگیدان با دیکورو روکشی دروا بلاما بی گنجو لاوکان من با کروکشو خویان براستی بروشتی جوان با اخلاقی بس ابی همویان خویان برازین نوا و خوشتان بزانن ابی بو او پرسیاری قیامت خوتان آماده بکن ابی بزانین پید بلین شباب و گنجیتی لچیا بسر برد ای خوشکی خوم ای برای خوم توش بلی لخواناسی و مندو کردنی لشم لربازی پاکو خوم دور خسته و لحرامو لو تمنی گنجیتی دا خوم پاراز دا شهواتو آرزو پرستیو خوم رازان دوا بروشتی قرآنی چون که پیغمبر بانگی کردم صلی الله علیه و سلم با بهشت او راستی ابی گنجکان من کشکان من الوی تمنی لتمنی گنجیتیان ابی بزانن گرنگترین قناغی جیان سردمی گنجیتیا سردمی هرزکاریا چونکی او بهرو هیزو توانایی لای گنجا لای پیرنیا بزانا گنجیتی من زول دست اچه ناگر ریتوا اگر کسی پیر بیت تمنی چوبی بسالا ازانه لذتو خوشی کاتی گنجیتی چیه تنها پیر ازانه قیمتی گنجیتی گنجکان من جاری واهی لشتی لاوکی و لشتی به نرخا کاتکانیان بسر ابنو براستی دورن لبرنامه که قرآنو دورن لو روشت پاکی که پیغمبر بویه نامین صلی الله علیه و سلم او پینشتی فرمی پینشت پیش پینج شد بفرصد بگرن اغتنیم خمسا قبل خمس ایک اگلوانا شبابک قبل هرمک پینج شد ابی بفرصد بگرن گنجیتی تان پیش اوی کوا پیر ببنو تمن تان بروات تمن زوتی اپرید ایک اگلو لوی که براستی گنستوشی ابی شهوات و آرزوکانیتی گنجیتی ابی بهل بگرید پیش اوی پیر بیت استا ریزی گنج بو من در اکویت هر وقت قدری چاو لای نابینایانا بزانا قدری گنجیش لای پیرکانا اوانش کلا مکشونی پیغمبر کوتن صلی الله علیه و سلم
زربيان گنج لاوبون عمارو صهيبو بلالو مصعبي كر عميرو زيدي كر حارثو زيدي كر ثابتو طلحي كر عبيد الله طلحي كر عبد الله زبيري كر عوامو اوها والله بريزانا هموي گنج بون امام علي خوالي رازي بي گنجكي في داكار بو هرب منالي ايماني ببيغمبر هنا صلى الله عليه وسلم بويا نخشو بلاننا حزان بو درخسنوي گنجكان من لآيني بيروزي اسلام بردواما اوانيك دوستي شيطان اوانيك القلقوي شيطان اواني دجي برنامي قرآن اواني رقيا لفيامي بيغمبر صلى الله عليه وسلم اواني پشت لم ديناءكا اواني شوين شهوات آرزوكانيان كوتون بردوام نخشو بلاني جهراويان دا الرجن بولاداني گنجو لاوكان من كشا گنجكان من لفطرتي پاكي اسلامتي يكيك لمرام قلاوكانيان سرقال كدني گنجكان من بشتلاوكيكانوا بتایبت تیر کدنی آرزوکان یان به هر رگا یک بیت سیر دکی همو هول یکیان چون کشکان و کرکان من فیری خوشویستی نابجه خوشویستی دروی نبکن اونده وسائلی خراب یان داناوا براستی تاوکو گنجکان من فریو بدن سیری اوانه بکن براستی که خلق سلی اشیوین نو گنج لخشت أبن أبيني جنجك كوا جنجتي لو بري لابي دايا لو بري جنجتي دايا ألين تو جاري كنجي كبير بوي أو كاتا بقاري دوا تاوان بكا كشيك بانجي كردي بو خوشويستي دلي بداري كشيك بانجي كردي بو أوي كوا خرابي لقلاب كي قي شيكا تو جنجي چی داول مزگو چی داول قرآن باشیتی دین نبی فیری دین مبا بنا روی را بیری تا گنجی تاوان بکا ایکی لو کشانی که خوی ای گیره تواله همیشه لگل رفیقکان ما پی موتن لمراحیلی سانویا دواناوندیا لو تمنا اموت پیان لزانکو کانا بین با گنجتی من با خوشویستی و با خوشویستی دروی نه نگو خوشویستی که لدوائی دزگیران داری دروس ابه او حلالا او ری پیدرا و بلام اوی که امرو اکریت همی سرکردن تاوان و فاحشه اوی من با افرتی هاو تمنی خومم اویت کوره یستای و گنجن تاوان بکن خواب رحما کپیر بین و کاتتوانا من نما ایتر نیوشکین و اگرین و با خاش من بدرو بی با سنگ من بدرو بی با بال من بدرو بی خواب رحما کی اچیت قبری کیه و ام قصنا بجی و قصه هلتو پلیتانا اکریت خلق لخشت ابریت براسی او دوا کوتویه دو راویه اینا زانی گرب من دالی پرورده اینکی دوایی فیری دینداری نابی اده سدر اچه با کری تو نامینه با کچی تو نامینه عزیزکم و ریابا ابی لم روشگاره دا دایکان و باوکانی خوشویست ابی دوری فعال ببینن دوری ریک و پیک ببینن بو اوی کشکان من کرکان من سریان لیه نشوید دوائشتی خرافیات وشتی بی برنامه نکون ابی همیشه فیریان بکی که براستی روب کن خوای گورو روب کن چاکو شرمیش نکن لپرسیار داو لداوای ما فی خویان دا بشه وازی که اسلام بوی داناون داوای بکن وشیاری گنجکان من برانبر به پیلانی نیاران ابی بخین رو امرو او همو بیر پوچانا امرو حیا و حرمتیان نهشت عرق خواردن تیکلاوی نامحرم لیاری گاکان لسیران گاکان لحولی آهنگکان به گیشتنی قرآن و کچان به نامی هاو ریتی و دلپاکی و یکسانی سرکا او همو بنده که امرو براستی خلق تواشا اکن بندی داوین پیسی بندی لش فروشی ابی بزانی کوملگی ایما براستی ابی بگره تو بو روشتی پاک بگره تو
وازبین لها مکارکی فاحشه و خرابه ابي همومان خمان بناسين او تمني براستي قنج ايما ابي هول بدين كتمنيان لقنجيتيا بزانين چون بسرابا سيركا انجاكاني امرو او انده بيكارن او انده قرفتو كيشيان هيا پنابو خوكشتن ابن پنابو حبخواردن ابن پنابو بو سرهلگرتن ابن دبرا و ابي اركي حكومتو دامو دزگاكان يتيكوا كاريان بو بدوزيتو و هول بدا براسي بيان خات السركارو اوشي كوا زانكو پيمانگايت يپراندوا لشويني خوي دا تعيني بكاتو هول بدات او فراغا نميني بو اوي بشيوي و آلوزيج نمينيت بله او مؤامري كبو گنجكان من اجيريت پلان یک بلاوکان من گیرن بو اوی بیان کنه تا پولکه یک لخول پیلانکش یان دلین ورن بو هوز بازی لجیر سیبری شراب دا اوان پیلان یک دا گیرن دا زوکی اچین دیت بچی بتاوان بخراپا بابگرینو بولای خوای مهربان بابزاین همو من برپرسین همو خیزان یک برپرسا همو دزگاهی که آینی برپرسا حکومت برپرسا با بزنین ایوه که باو کن بودای کانیش من ابی بزنن روناکی مالکیان باو بزنن که واکسو کرکی اهلی خیر و شاکه بی کتایکی آموشگاری همو گنجانی خاون روشت اکین اهلی دین اکین چاول مصعبی کری عمید بکن خوالي رازي بي پيش مسلمان بوني لنازو نعمتي كي كميونة دا اجيا گنجيك بولا مكة بهر كولانو شقاميك دا الرشت بوني خوشي عطركي خلقي ايان بيست بتاقاني قريش اجمير دا بشيويك پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم باسي اوي كردوا كلمكة دا هیچ گنجيكي ندي ووك مصعبي كري عمير جوانو پیکوتو بیو خاون نازو نعمد بو بی لگل وش دا کاتیک بانگوازی اسلامی کرد پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم او اسلامی هل بجار دو گرائی و بولای خواو بولای پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بشیو یک توشی سزاو آزارو تنگ پی هل چنین بو هجاریو بی برگی بشیو یک توشی بو براده یک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مصعبی بینی دستی کرد بگریان بو او جیانی که مصعب بگنجیتی هی بو گنجی جوانی پی کوتا دایی که باو که چی جگه که جوان پی خوش بی پیان ادا بلام که مسلمان بو دجایتی هن کردو هیچ چکیان پی ندا ارو مصعب لجنگی احدا بو پارزگاری را پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهید بو کراسی که لبردابو فرمی پیشوا صلی الله علیه و سلم کتر مکین هنه کراسی که هنده بسر یا نیوی لاشی درکوت فرمی سری دا پوشن بگلای درختی از خیری شقاچی دا پوشن بزانه بوچی گرای و بولای اسلام بوچی گرای و بولای پیغمبر و لو ناز و نعمتی مالی باو کی دسی حل گرت بو بهشت چونکه برو بهشت اروات چونکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کبینی لشر احدا و شهید بو کراسکی کل بو فرمی بگلای درختی از خیریش دای پوشن فرمی مصعب شهادتی دسکوت مصعب یکم سفیری اسلام بو لمدینه مصعب بانگوازی گیان بکوچه و شقام و مالکانی مدینه مصعب بو بو مصعبی که براستی بسری برز و برویس پیه و گررای و بلای خوا بوی عزیزکم پیش اوی مالد بشیویت و جیانت تیک بچید پیش اوی لدنیا دا براستی توشی مال ویرانی ببی توشی مال کاولی ببی توشی شکز ببی توشی سبشوری ببی ابي اعقاد لكشو كركد به ابي اعقاد لبرغي كشكد به بزانه چون اچيت قطاب خانه چون اچيت ناوندكان خويندن چون اچيت بوزان کو پيمانگكان بزانه عيب ني رفيقي كيه لقل كيها ولي اكا ب
بزانه موبایل کی و نه کی تیایا ناوی کی تیایا امدل پی سی نیا رسمی کی تیایا چونکه هموی امانه حساب لی پرسینه ویلا سلا بزان عزیز کم چکت که اچیت بازار ایشی چیا بوچی اروات کرکت کلم مال در اچیت بوکی اروات بعد وای او توشی گرفت و کیش نبی توشی آلازی نبی توشی شر و خراب نبی بزن رفیق کانی کین ها ولکانی کین چون که یکی لوانی که گنج امر رسلی لی اشیوی و لخشت ابریتو براستی توشی گرفت و کیش ابیتو آلازی گو ندروس کال نیو کمال گابو باو کی بو دای کی خفت و مراق جه اهل باو کو دای کی او یک رفیقی خراب سری لی اشیوی نی هاولی خراب با جهنمی بانگ اکا با دوزخی بانگ اکا نمونه هاولی باش وک عطر فروش بای پیغمبر باسی کردو صلی الله علیه و سلم اگر بونی خوشیشی لی نکرید لا یابوستی بون خوشک ابیسی بلام نمونه هاولی خراب وکو کوری آسنگر وایا لا یابوستی پرشد بر اکوه نزیک بیلی و بونی نخوش ابیسی جالبر و بله آسنگری پیشه یکی پیروزا ام فرموده او نیه که خراب باسی آسنگر بکات بلام نهاولی خراب و کو او کوره وایا که بونی خو نخوش ابیسی تو با پروسککانی جلکاند اسوتینه یعنی هم خرابت پی ادا هم شر و خراب آسنگر بکات بلام نهاولی خراب و کو او کوره وایا که بونی خو نخوش ابیسی تو با پروسککانی جلکاند اسوتینه

ذكري پیش خوتن اگر یچه چو انو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیاداب بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشی و دست پیاب کات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: از
1: اگر چوی تا سر جگه کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زره کد للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزی کد ناکوی توا تا بیانی جگه کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زره کد للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزی کد ناکوی توا

هر کسی دو آیتی کوتای سورتی البقره بخوینه لشوده دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرایت و سری سه جار بلویت چی کراس و جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کات کراک شاید بله.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوی پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جر رومتیو

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر تو نسر جگه سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر، او چاکتر بو ایوه لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد کبویان بگریه.

خدایی که تیری کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

0: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کاتیگ ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابا بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و بدزنیوجه که جوانه و خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناود اهینت فا اینه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که او بدزنیوجه هاتو تناو جیگه که بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کتو بخویت
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا.
1: بسم الله الرحمن

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستانی رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم.